0: ملتی فرهنگی در گرداب جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.
2: Слушайте радио Фарханг. Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио Фарханг в эфире.

0: های های تو هنوز هم نانوشته نکردی؟ کنی تو؟ های شیطان وای مایمون انا به دستم افتادی کنی دهانت رو کشو
1: شما دختری دندانی؟
0: من دختری همه چیز حالا باشد دهان کنی؟ قاشق اول برای کی؟
1: برای شما جان
0: قاشق دوم؟
1: برای روده و میده او چش با کل دیر میمونم اخیر من کودک نه
0: برای من کودک من اتاله دوست داشتت رو پختم جان نکر
1: چرمز با ماینه ای سر دارو روغنی زرد باشد
0: های های های
1: روده و میده
0: درست؟ باز قاشق رو فرو نبری هم؟
1: ای او چش
0: لبای بچش خوی جانه کی او چشه
1: بسرم یک فکر اومد
0: خوش خوش کنی گوی با این کله دانشمندت چی فکر اومد؟
1: چی میشود اگر شما با اختیارکاری هایتون در پختنی اوتلا
0: های های یک... گپ رو کشولا مده مغزی گپا گپ زن کنی؟
1: یک قهوه خانه بانام اوتلا کشوی
0: های های مسخره باز؟ تو مرا
1: آخیر او چش خودتون یک فکر کنه
0: چی فکر کنم
1: اگر دیگران یک نمودی اوتلا رو دونن شما پنج شش و حتی ده نمودی اوتلا رو میپذید
0: با محبت کردید
1: یکم اوتلایی با شیر و شکر دویم اوتلایی با گوشتی گوسفند سوم اوتلایی با نباتی زرد اوتلایی گیاهنو
0: خیر بس بس شد وقتی که زن گرفتی وای با تو باز هم خوراک های با لذت میپزد
1: او چش مرا کی زن میدهد؟
0: بچش کی را که تو خوش کردی بعد زن میدیم
1: من راضی نه کی را که او چش خوش کنه
0: های های های های های های خورشید جان خورشید جان من آرزو دارم او را کلی نه بلکه دخترم دخترم دونم آخیر تو نوری چشمونم حیات و مماتم هستی
1: بهترین اوچش بهترین
0: اوچش
1: اکنون صحبت باقی
0: مایلش
1: خیر میروم
0: کاش که پدرت تو رو میدی

0: مادر جون در رو خودم میکشویم.
1: سلام.
2: آنها دور و دراز به یکدیگر می نگرند.
1: خالم در خونه؟
0: ها در خونه؟ چی بود؟
2: ایلگر با دستش در رو می دارد.
0: حاضر مادر جان نزدتان یک پری آمد. مانم
1: این من خاله جان. ایلگر شوخی میکند. شما را پزمان شدم.
3: ای جانی خالش بیا بیا جانکی من. راست گفتی پسرم. ها پری زمرد به مادرش مانند. کاش که شوهری مناسب نصیبش شود.
0: راست میگوید مادر جان. در زمان ما گلیزار بر این دخترها مثل تخمی انقا نایافتم.
3: میبینم که وای به تو معقول ها؟
0: مادر جان من با بزرگ رفته خرید کنم؟
3: زمرد دخترم تو باشی خانه رو رو بچین کن کنی؟
1: خوب شده است مادر جان. من یک عمر از شما قرض دار. مرا کلان کردید خانوندید.
3: تو به همه چیز میارزی دخترم. خدا بختت رو دهد الهو آمین.

0: خانه سلمز خانم زنگ در سلمز در رو میکشوید
1: آه ایلگر جان پسرم بیایید خوش آمدید خوش آمدید خواهر جان
2: آنا با شما سورپریز شناس شوید این گلیزار
1: گلیزار مثل دختر آزری مویهای درازش مرا مفتون کردن
2: با شما چی شد مادر جان؟
1: هنوز با خود نامدم
2: زمرد با شما محکول شد؟
1: به هم تا شما یک دیگر را دوست می دارید؟
2: البته اگر روزی باشه اجازه دهید ما خانه دار شویم
1: در اول ما باید با خواستگاری به تاجیکستان رویم
2: به تاجیکستان رفتن شرط نه روزگی او را از مادرم مرحمت گیرم شد گلیزار را او کلان کرده است
1: انا این گپی دیگر او اینقدر تو سراسیما خوندنش چی می شود؟
2: خوندن را در باکو دوام می دهد مادر جون فقط راستش را گویی شما از من خفه نیستید که کلینتان آزری نه
1: نه نه نه خوشبختی تو برایم بخت است او چی فرق دارد که از کدام ملت ما با تاجیکان خیلی مانندی داریم فرهنگ، صنعت حتی در تربیه فرزند
3: به دل بزرگ شما من قایل سالمز خانم راستی من کمی شبه داشتم که آیا شما راضی می شده باشید اگر کلین از تاجیکستان باشد؟
1: عشق سرحد ندارد خوشبختی پسرم برایم بختی است بیایید مسلحت توی پسرمون رو کنیم
3: بهترش توی فرزندانمون رو گویید مرحمت مرحمت
1: مرحمت
3: اوهو مرحمت گذارید وای رئیس محترم پیرزاده مرحمت زینب جان فرشته گذاریتون بیایتون خوش آمدید

جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

0: در شهر خوروغ رادیو فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: جنگ کاووس با شاه مازندران. چرستم ز مازندران گشت باز، شهی جادوان رزم را کرد ساز. سرا پرده از شهر بیرون کشید، سپه را هم از سوی هامون کشید. چو آگاهی آمد به کاووس شاه، که تنگ اندر آمد ز دیوان سپاه. بفرمود تا رستم زال زر، ببندد نخستین به آنکین کمر. به توس و به گودرز و گشوادگان، به گیو و به گرگین آزادگان. بفرمود تا لشکر آراستند، سنان و سپرها بپیراستند. سرا پرده شهریار و سران کشیدند بر دشت مازندران. سوی میمنه توس نوزر به پای، دلی کوه پرناله کرنای. چو گودرز و گشواد بر میسره، شده کوه آهن همه یک سره. سپهدار کاووس در قلبگاه، زهر سو رده برکشیده سپاه. به پیش سپاه اندرون پیلتن، که در جنگ هرگز ندیدی شکن. یکی نامدار زمازندران، بگردن براورده گرزی گران. که جویا بودش نام و جوینده بود، گراینده گرز و گوینده بود. به دستوری شاه جویا برفت، به پیش سپهدار کاووس تفت. همی جوشن اندر تنش برفروخت، همی تف تیغش زمین را بسوخت. بیامد بر ایرانیان برگذشت، بتوفید از آواز او کوه و دشت. همی گفت با من که جوید نبرد، کسی کو برانگیزد از آب گرد. نشد هیچ کس پیش جویا برون، نرخشان بجنبید گویی نخون. به آواز گفت آن زمان شهریار، چی بودی دلیران و مردان کار؟ که از این دیو دلتان چنین خیره شد، از آواز او رویتان تیره شد. ندادند پاسخ دلیران به شاه، زیجویا بپژمرد گفتی سپاه. یکی برگرایید رستم اینان، بگردن برآورد رخشان سنان. که دستور باشد مرا شهریار، شدن پیش این دیوی ناسازگار. چنین گفت کاووس کین کاری توست، از ایران نخواهد کس این رزم جوست. براو کافریننده یاری تو باد، همه دیوی جادو شکاری تو باد. برانگیخت رخشی دلاور زیجای، به جنگ اندرون نیزه سرگیرای. به آوردگه رفت چون پیلی مست، پلنگ بزیر اژدهای بدست. اینان را بپیچید و برخاست گرد، زیبانگش بلرزید دشتی نبرد. به جویا چونین گفت که بد نشان، بیفکنده نامد زیگردن کشان. کنون بر تو بر جای بخشایش است، نه هنگام آرام آسایش است. بگرید تو را آن که زاینده بود، فزاینده بود ار گزاینده بود. بدو گفت جویا که ایمین مشو، زی جویا و از خنجری سر درو. که اکنون بدرد جگر مادرت، بگرید بدین جوشن و مخفرت. چو رستم شنید این سخنها تمام، براورد یک نعره و گفت نام. زیجای اندر آمد چو کوهی روان، هماوردی او گشت تیره روان. اینان برگرایید و برگاشت روی، نبود جنگ رستم ورا آرزوی. پسی پشت او اندر آمد چو گرد، سینان بر کمر بند او راست کرد، بزد نیزه بر بند در او زره، زره را نماندیچ بند و گره، زیزینش جدا کرد و برداشتش، چو بر باب زن مرخ برگاشتش، بینداخت از پشت اسپش بخاک، دهم پر زی خاک و زره چاک چاک. دلیران و گردان مازندران بخیره فرو ماندند اندران، سپه شد شکسته دل و زرد روی، براورد زی آورد گه گفت و گوی. بفرمود سالار مازندران به یک سر سپاه از کران تا کران، که سر بر فران

بر این نر دیوان بی ترس و باک ایا آفریننده ای آب و خاک مرا دهت و فیروزی و فرهی به من تازه کن تخت شاهنشهی بپوشید از آن پس به مخفر سرش بیامد بری نام ور لشکرش خروش آمد و ناله کرنای بجنبید چون کوه لشکر زی جای سپه بود بفرمود تا گیو و توس زی پشتی سپاه اندر آورد کوس چو گودرز با زنگه شاوران چو روحام و گرگین جنگاوران گرازه بیامد بسانی گراز درفش برافراخته هشت باز چو فرهاد و هرراد و برزین و گیو سرافراز بهرام و گستهم نیو دمنده بران رزمگاه آمدند به نوی همه کینخواه آمدند تهمتن به قلب اندر آمد نخوست زمین را بخونی دلیران بشوست چو گودرز و کشواد بر میمنه سلیح و سپه برد و کوس و بنه از آن میمنه تا بدان میسره بشد گیر چون گرگ پیشی بره زی شب گیر تا تیره گشت آفتاب همی خون بجوی اندر آمد چو آب از آن سو که بود شاه مازندران بشد پیلتن با سپاهی گران زمانی نکرد و یله جای خیش بیفشورد بر کینگه پای خیش خود و دیو و پیلان پرخاش جوی بروی اندر آورده یک بار روی کشیدن شمشیر و گرزان سران برامیخت با هم سپاهی گران جهانجوی کرد از جهاندار یاد سناندار نیزه بدارنده داد براهیخت گرز و براورد جوش هوا گشت از آواز او پرخروش از آواز آن گرد سالار کوش نبا دیو جان و نبا پیل هوش فکنده همه دشت خرطوم پیل همه کشته دیدن بر چند میل وزان پس تهمتن یکی نیزه خواست سوی شاه مازندران تاخت راست چوتون در خروشان شده هر دوان شهی جادوان رستم پهلوان چو بر نیزه رستم افکند چشم نماندیج با او دلیری و خشم دلی رستم از کینه آمد بجوش براورد چون شیر شرزه خروش یکی نیزه زد بر کمربند اوی زیگبر اندر آمد به پیوند اوی شد از جادوی تنش یک لخت کوه از ایران نظاره برام برگرو تهمتن فرو ماند از او در شگیفت سناندار نیزه بگردن گریفت رسید اندران جای کاووس شاه ابا پیل و کوس و درفش و سپاه برستم چنین گفت که ای سرفراز چی بودت که ایدر بماندی دراز چنین گفت رستم که چون رزم سخت ببود و برافروخت پیروز بخت مرا دید چون شاه مازندران بگردن براورده گرزی گران برخشی دلاور سپردم اینان زدم بر کمر بند گبرش سینان گمانم چنان بود که او سرنگون کنون آید از کوهی زین برون بر این گونه شد سنگ در پیش من نبود آگه از کم و از بیش من بلشگرگهش بورد خواهم کنون مگر کاید از سنگ خارا برون بفرمود شه تا از آن جایگاه برندش به نزدیکی پایگاه زیلشکر هران کس که بود زورمند بسودند سنگ آزمودند چند نبرخواست از جای سنگی گران

0: میانه در آن شاه مازندران گوی پیلتن کرد چنگال باز بر آن آزمایش نبودش نیاز بر آن گونه آن سنگ را برگرفت کزو ماند لشکر سراسر شگفت پیاده همی رفت بر کیف کو خروشان پسی پشت او در گروه ابر کردگار آفرین خواندند بر رستم زر و گوهر افشاندند به پیشی سراپرده شاه برد بیفکند و ایرانیان را سپرد بدو گفت اریدون که پیدا شوی بگردی از این تنبل و جادوی وگرنه به پولاد تیز و تبر ببرم همه سنگ را سر به سر چو بشنید شد همچو یک پاره ابر به سر برش پولاد و در تنش گبر تهمتن گرفت آن زمان دست اوی بخندید و زی شاه بنهاد روی چنین گفت کاوردم این لخت کوه زبیمی تبر شد به چنگم ستوه بدو در نگه کرد کاووس شاه ندیدش سزاوار تخت و کلاه یکی زیشت رو بود و بالا دراز سر و گردن و یشک همچون گراز وزان رنج های کهن یاد کرد دلش خسته بود لب پر از باد سرد بدش خیم فرمود تا تیغ تیز بگیرد تنش را کند ریز ریز تهمتن گرفت آنگه ریش او کشید و برون بردش از پیش او و فرمان آن خسرو نامدار بکردند از آن پس ورا پاره پار به لشکرگهش کس فرستاد زود بفرمود تا خواسته هرچی بود زی گنج و زی تخت و زی تاج و کمر زی اسب و سلیح و زی تیغ و گوهر نهادند هر جای چون کوه کوه برفتند لشکر همه همگروه سزاوار هر کس ببخشید گنج به ویژه کسی کش فزون بود رنج به یک هفته بر پیش یزدان پاک همی با نیایش بپیمود خاک به هشتم دری گنج ها کرد باز ببخشید بر هر کی بودش نیاز همی گشت یک هفته زین گونه نیز ببخشید بر هر کی بایست چیز سوم هفته چون کارها گشت راز می جام یاقوت و بیجاده خواست به یک هفته با جام می بود بدست به مازندران کرد جای نشست چو کاووس بنشست بر تخت باز چنین گفت با رستم سرفراز که ای پهلوان جهان سر به سر به مردی نمودی به هر جا هنر زی تو یافتم من کنون تخت خیش به تو باد روشن دل و دین و کیش تهمتن چنین گفت با شهریار که هر گونه مردم آید بکار مرا این هنر هازی اولاد خواست که هر سو مرا راه بنمود راست به مازندران دارد اکنون امید چنین دادمش راستی را نوید کنون خلعت شاه باید نخوست یکی عهد و مهر برو بردروست که او شاه باشد به مازندران پرستش کنندش همه مهتران چو بشنید گفتار خسرو پرست به برزد جهاندار بیدار دست زی مازندران مهتران را بخاند زی اولاد چندی سخنها براند سپرد آنگه تاج شاهی بدوی وزانجا سوی پارس بنهاد روی
1: ش شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

یامان دولت برنامه مو خسته نباشید. اکنون اینجا من برای شما چند معلومات بسیار مهم رو در اولی برنامه پیشنهاد میکنم و اطمینان دارم از رویداد، از واقع حالت، از تاریخ این سنه شما میتوانید در چند لحظه برخوردار شوید و معلومات بسیار مهم رو شما بشنوید. امروز یادرست میشیم 17 ایول است و امروز روز جهانی عدالت بین المللی جنایی است و همزمان روز افراد دارای چشمان سبز و سنه 18 روز افراد دارای چشمان کبود. امروز نفرانی که دروی چشمانی سبز هستند، یعنی میگن چشمانی هم بودن که با یعنی سبز رنگ است با نظر. خب روزی استقلال اسلواکی است امروز و در عراق امروز روز انقلاب بود است، در لسات روز شاه، در فنلاند امروز روز آزادی و در کره جنوبی امروز روز سرخونون بخاله. خب در روسیه امروز روز اتنوگراف ها و همزمان روز اویاسیای بحری تجلیل می شود. خب از نفرانی که در همین سنه به دنیا آمدن چند معلومه در دست داریم. ورزشگری روس، قهرمانی بازی های اولیمپی، خب از روی ورزش شناوری الینا اوچینیک و همین سنه سال 1982 به دنیا آمده است و سال 1985 همین سنه لوی اریکسون، خکه بازی شویدی، قهرمانی جهان در سال 2013 به دنیا آمده است. خکه بازی شویدی دو کرد قهرمانی جهان در سال 2017 و 2018. الیوی رکمن لارسون همین سنه سال 1991 به دنیا آمده است. هنرپیشه آمریکایی بیلی لورد همین سنه سال 1992 به دنیا آمده است. ورزشگری نروژی در رشته خوب کنکی تازی با سرعت دو کرد قهرمانی بازی‌های المپی با نام سور لوند پدرسن همین سنه سال 1992 به دنیا آمده است. سال 1995 میکیلا مایولی خوب سنوبوردچی ایتالیایی قهرمانی بازی‌های المپی در رشته سنوبورد کراس، خب چگونه که پیشتر گفتیم همین سنه سال 1995 به دنیا آمده است. خب اکنون نفرانی که در همین سنه در گذشتن چند معلوماتی جالب دیگر ما در دست داریم. میکی سپیلین نویسنده امریکایی و مؤلف رمان‌های مشهور دیدکتیوی همین سنه سال 2006 در گذشت است. هنرپیشه، نویسنده، کارگردان و فیلمنامه‌نویس فرانسوی برنار ژیرودو سال 2010 همین سنه در گذشت است. ژول بیانکی راننده یعنی چی بگم اکنون پویگاچی با قول گونچیک یعنی راننده حرفه‌ای این شهروند فرانسه بوده، غالب چمپیونات و اشتراکچی مسابقه های فرمول 1 ژول بیانکی همین سنه سال 2015 درگذشته است. خوب و ما آخرین معلوماتی که وابسته به این ما در دست داریم، ترانه‌نویس آمریکایی و برنده سکرتای جایزه اسکار، همزمان صاحب دو جایزه گرمی و چهار جایزه امی، آلان برگمن، خوب همین سنه سال 2015 درگذشت است. نفر خب اینجا ما چند رویداد بسیار مهم از رویدادهای سطح داخلی برای شما پیشنهاد میکنیم و بعدتر یک سرود دیگر میشنویم، زیرا اینجا شنیدن سرودان فکر میکنم که حالت روحی و روانی را بسیار بهتر میکند، بسیار خوب میکند. نه سال 2014 دهه فیض‌آباد ناحیه فیض‌آباد به نام حافظ مردمی تاجیکستان دوست مراد علیف نامگذار شده است و این قرار در مجلس ملی مجلس عالی بنا به پیشنهاد حکومت کشور و درخواست مجلس وکیلان خلق ناحیه فیض‌آباد قبول گردیده است. سال 2023 در دهه راج جماعت دهات سوچون نوحیه شغنون ولایت مختار کوهستان بدخشان کانال آبیاری کنی مورد استفاده قرار گرفته است. خب سال 2023 در ولایت بودکند قرغیزستان حیات های ولایت سغد تاجیکستان، فرغانه ازبکستان و بودکند قرغیزستان ملاقات سه جانبه انجام دادن، در اون بحث اساسی همون مسئله مرز بودن. و سال 2024 حکومت ولایت سغد لایحه های انشاءاتی در ساحل سیردریا بنیاد شونده را معرفی کرد. خب خلاصه تا این زمان الله اکنون این بناها مورد استفاده قرار نگرفتند و امیدواریم که البته انشاءات ها در فرصت مناسب در وقت مناسب مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
инҷо мо расидем ба қисмати анҷоми оли ин саҳифа идома дорад. Як суруд мешунавем ва чанд маълумотҳои сатҳи ҷаҳониро ман баротон пешниҳод мекунам. Бовар дорам, ки шумо бо мо ҳастед, дар идома моро ҳамроҳӣ мекунед ва фикр мекунам, ки намин суруде, ки ҳоло баротон пешниҳод мешавад, бисёр суруди ҷолиб аст ва як ҷоя ин суруда мешунавем.

0: Hayce bellim.
1: خوبیدم دوباره برنامه ما خسته نباشید و ما میگذاریم به قسمتی صفحه دیگر و این صفحه نام داره سوالی روز مرمت ما امکان داریم که در این صفحه زنگوی شما رو بشنویم 227-95-94 از رقم فیری ما باریگر صبح خیر خسته نباشید و این ایدومه برنامه ما ساعت 7:21 دقیقه امروز 17 ایولی سال 2026 و ما میگذاریم به قسمتی سوالی روز و یک سوالی بسیار جالب براتون آماده کردیم و وابستگی دارد این سوال به همین سنه. من باور دارم که شما هم جواب درست پیدا میکنین و برای ما خواهید گفت. 17 ایول در سراسر جهان روزی جهانی چیزی است که مردم هر روز هر لحظه به قول آن را در گفتگوهای مجازی استفاده میبرند. در اول شماره چیزی که ما دربارش صحبت داریم تقریبا 170 عدد بود. امروز باشد در تمام جهان زیاده از 2000 نمودی آن را استفاده میبرند مردم، یعنی استفاده میشود. شما بگید که ما درباره چی صحبت داریم؟ این سخنان ما درباره چی چیز است؟ درباره نمیدونم کدام یک نمیدونم کدام یک به قول حرف است، نمیدونم کدام یک هجو است، کدام یک اشیا است، کدام یک علامت است، چی است این؟ خب یک بار دیگر من سوال براتون تکرار میکنم و بعدا امکان داریم که زنگوی شما را بشنویم. 17 ایول در سراسر جهان روزی جهانی چیزی است که مردم هر روز، یعنی هر لحظه حتی، آن را در گفتگوهای مجازی استفاده میبرند. در اول شماره چیزی که ما در برایش صحبت داریم تقریبا 170 عدد بود. امروز باشد در تمام جهان زیاده از 2000 نمودی آن را، یعنی مردم استفاده میبرند، یعنی استفاده میشود، همون چیزی که ما در برایش صحبت داریم. و امروز هم روزی جهانی همون چیز است. امروز 17 ایول روزی جهانی همون چیز است. روزی جهانی چی است به فکر شما؟ ما در باره چی صحبت داریم؟ اینجا سخن سری چی می رود به فکر شما؟ 227-95-94 از رقم فیری ما. باور دارم که شما جواب های درست برای ما پیدا میکنن و همین لحظه های میکنی بسیار خوب است. باز برای شنیدن سرود برای که من سوال براتون پیشنهاد کردم شما فکر میکنین، اندیشه میکنین و بعدا جواب درست برای ما خواهید گفت. و یک بار دیگه من باید یادرس بشم که امروز و فردا و پس فردا هوای بسیار گرم ما را انتظار است، تقریبا تا 45-46 درجه گرمی طبق پیشگوی اگنتی آب‌وهوا شناسی کشور. باید در این روزها ما خود را البته احتیاط بکنیم و به ضرورت به بیرون برویم. و بار دیگر این معلومات را من تکرار براتون پیشنهاد میکنم که شما خب اشتباه نکنین، فراموش نکنین و زیاد باید آب نوشین. با کودکان باید بسیار تر شربت، مثلا آب و خلاصه سبزوات از این چیزا استفاده کنین، از خوراک هایی که مثلا بیریونی هستن و مثلا و خوراک های دویوم با مثل مثلا گوش بیریون و آشو نمیدونم خلاصه خوراک های وزنین تا قدر امکان است از اون خودداری کنین و بسیار تر اوقات های سبک استعمال کنین، یعنی خوراک های سبک استعمال کنین. خلاصه این بود چند توصیه در این روز بسیار گرم. مرمت ما امکان داریم که جواب های شما را بشنویم. اینجا سرود براتون پیشنهاد میکنم. بعد از شنیدن سرود ما باز با شما خواهیم بود و باور دارم که جواب های درست شما را خواهیم شنید.

0: خب ادامه دارد برنامه ما خسته نباشید مرمت ما میگذاریم به قسمتی صحیفه دیگر و این نام دارد صحیفه در سینما در رادیو و برای شما یک پرچه پیشنهاد میکنیم از یکی از فیلم های بسیار مشهور یک پرچه نه امروز ما دو پرچه آماده کردیم برای شما یعنی از همون تریلری که ما در دست داریم پرچه براتون پیشنهاد میشود و بعد از اون امکان داریم که زنگ های شما رو بشنویم اطمینان دارم که شما خوب گوش میکنید و بعدا تماس میگیرید
1: Поделиться проблемой значит разделить ношу. Итак, в чем проблема, сынок?
2: Я здесь. В этом проблема. У меня есть дочь. Через месяц государство начнет подбирать ей приемную семью. А я даже при хорошем раскладе проторчу тут минимум полгода.
1: Одному моему другу нужна небольшая помощь. Я не доверяю этим парням, но доверяю...

0: шуд идома дорад барномаи мо ва фикр мекунам ки сурудам бисёр ҷолиб ба шумо шунидед. Марома 2795594 рақами эфири мо аст. Мо дар сайфаи синамо дар радио ҳастем ва ки мехоҳад ки ҷавоби дуруста барои мо пешниҳод бикунад. Марома соат 7:47 дақиқа ва мо як маълумоти бисёр хубам баротон пешниҳод кардем, ҳатто кӯмакам баротон кардем ва гуфтем ки вақте бисёр ғазабӣ мешавем, бисёр асабӣ мешавем, мо ҳамин ҷумларо истифода мекунем ки номи ҳамин филм аст. масалан вақте ки шумо як хусумат доред бо як нафар, мегам ин ҳоли бес ма то чӣ мегӯем шумо то охирин қариб ки ҷавоби дуруста гуфтам ба шо қариб ки ҷавоби дуруста ман баротон гуфтам бешуқӣ хуб хуб намедонам فقط جواب درست است، فقط جواب درست باقی مونده. 2 27 95 94 تو فلان چی مبارزه میبرم میگن کن مامی تا آخر مبارزه میبرم، تا آخر مبارزه میبرم. به همین مونند است حداقل شما اگر به همین مونند، اگر حداقل از همین جا جواب درست شما پیدا کنین، من میتونم که شما را غالب اعلان بکنم. 2 27 95 94 است رقم افیری مو. مرامت امکان داریم که ҷавобҳои дурусти шуморо бишнавем. Як бори дигар ман як порча аз ҳамин филма баротон пешниҳод мекунам. Арамат
1: делиться проблемой значит разделить ношу. Итак, в чем проблема, сынок?
2: Я здесь. В этом проблема. У меня есть дочь. Через месяц государство начнет подбирать ей приемную семью. А я даже при хорошем раскладе проторчу тут минимум полгода.
1: Одному моему другу нужна небольшая помощь. Я не доверяю этим парням, но доверяю тебе. Выполнишь работу, и ты свободен.
0: Хоб, салам алейкум. Алло.
3: Салам алейкум.
0: Алейкум салам, мы мишим участ.
3: Хуршед, акай на урусозе?
0: Салам алейкум, Хуршед, ташакур бару шуму.
3: خب ما میخوام با همین سوال شما
0: مرمت
3: بسی که من همین نوم فیلم تا آخرین قطره خونم میبشت.
0: فیلم تا آخرین قطره است. واقعا هم درست از جوابتون، جوابتون کاملا درست است. زنده باشید. من انا همین جواب انتظار بودم. من برایش گفتم که وقتی که ما با یک نفر قصد داریم، یک نفر از ما مثلا میخواد انتقام بگیرد یا یک نفر بسیار خصومت زیاد دارد با ما، بعد میگم من تا قطره آخر با شما میجنگم، یعنی تو قطره آخر. و این فیلم هم همیگونه نام دارد، تو قطره آخر. خب مرامت زنده باشین، جوابتون درست است. مرامت چی درخواست دارید ما شما رو میشنویم؟ مرامت
3: یک سرود از نوزه کرامتلو ما در پیشنود میکردید.
0: اینمی حالی از نوزه من یک سرود براتون پیشنود کردم، یک 7 دقیقه پیش یک سرود از نوزه پیشنود شد.
3: خیلی نباشه بول میشه
0: تکروران فقط روز دوشنبه میشد. اگر از اگه نفر دیگر شما درخواست داشته باشین مرامت.
3: از گروه اقبال
0: تمام. سلامت باشین. حتما از گروه اقبال یک سرود من براتون پیشنهاد میکنم. یک سرود بسیار مشهور داشتن و همون سرود چند وقت میشود که پیشنهاد نشده است. من میخوام که همین سرود برای شما پیشنهاد کنم اگر شما زید نباشین. مرامت سرودم میشنویم، بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد.

خب دوستان عزیز اینجا میدونید وریانت دیگری نمی سرود است که شما ایرا چند بار شنیدین و فکر میکنم که البته بسیار سرود جالب است اما من میخوام که اما وریانت اولی که سرود خوندم بسیار جالب خوندنم این سرود بیاد اما وریانت هم میشنویم و فکر میکنم که البته این وریانت خوبتر و بهتر است برای شما برای ما برای همه رفتیم مرمت موسیقی

0: хуб, дӯстони азиз, хаста набошед ва мо фурсат бисёр кам дорем. Инҷо лаҳзаи охири суруд аст. Лаҳзаи охири суруда бед мемонем барои боз як рӯзи дигар. Яъне инҷо мо вобаста ба фурсат мехоем, ки суҳбатро чанд лаҳзаи дигар бо шумо идома бидиҳем. Ва 227-95-94 мо дар саҳифаи истгоҳ ҳастем. Маромат 227-95-94 мо дар ин саҳифа чӣ гуна, ки шумо медонед, мо атрофи чӣ суҳбат мекунем? Атрофи намедонам, яъне ки фаҳмиш шуморо, дарки шуморо вобаста ба масъалаҳои гуногун мо месанҷем. Ва дар аввалин маротиба вақти ин сафара мо пешниҳод кардем, мавзӯи мо ин атрофи пул буд ва хостем мо дониши молиявии шуморо санҷем. Ва имрӯз вобаста ба оила аст, вобаста ба муносибат ба фарзанд. Ва аз рӯи ҷавобҳои шумо мо фоизбандӣ мекунем, ки то кадом андоза ҷавобҳои шумо ба таҳлилҳои олимон, ба ҷавобҳои олимон дуруст, дақиқ, яъне ба қавле дуруст меояд, рост меояд. ва این از همون پاسخهای شما وابستگی دارد. ملکی یا بشری فرهنگ پیوندگر گفتم ملکی یا بشری پیوندگری امروز و آینده. خسته نباشید. مرامت ما امکان داریم که زنگهای شما رو بشنویم، زنگهای فعال شما رو بشنویم. 227-95-94 رقم فیلم و موضوع امروزه ما وابسته به اویله است، گفتیم وابسته به نگاهبینی فرزند، وابسته هرچی وابسته است به اویله. و شما جوابهای خودتون رو برای ما پیشنهاد میکنین، فقط سراسیما نمیشویم. سلام علیکم.
1: علیکم نوروز جان.
0: علیکم سلام. نام شما چی است؟
1: من بابای ترسومراد.
0: خب من فکر میکنم بابای ترسومراد این صفحه برای شما کمکک دشوار است، اما اگر شما خواهش اشتیرو کردن دارید، من میتونم که با شما این بازی را شروع بکنم. اماده هستین شما؟
1: نه
0: اکا. خب بابای ترسومبوی نباشن، سلام علیکم یک بار دیگر و تشکر برای اینکه ما را میشنوید و تشکر برای اینکه توجه دارین. ولی فرصت ما بسیار کمی کم است، ما فقط میخوایم نفرانی را بشنویم که در این صفحه میخوان اشتراک بکنن در صفحه ایستگاه. و که ما در این صفحه خب اینم یک دقیقه به شما فرصت میدهیم. یک دقیقه شما باید از همین فرصت ها خوب استفاده بکنین. و با امروز 9 سوال است وابسته به سمت اویله. 9 سوال است و شما در اویله چگونه مناسبت دارید؟ مثلا چگونه با فرزند مناسبت دارید؟ چی میخواهید از اونها؟ در کوتاه‌ترین فرصت میتونید جواب خودتون رو برای ما گفته باشین. مرامت کی میخواد که خودش سنجد وابسته به اونی که مناسبتش در اویله چگونه است و چگونه میتونه اندیشه خودش رو بیان کنه؟ ما دوم یک دقیقه 9 سوال براتون میدهیم و جوابتون رو میتونید مکمل پیشنهاد بکنین. و فقط فرصت برای اون است که همو شما فرصتی زیاد ندارین. تمام، اینم یک دقیقه برای اون است که فرصتی زیاد ندارید و باید تست جواباتونو باید پیشنهاد بکنید. تمام، این همینقدر است. 227-95-94 و موضوع ما گفتیم امروز اویله است و ما 9 سوال برای شما آماده کردیم. 9 سوال بسیار غیر عادی شاخوار و باید کوتاه کوتاه شما باید از تجربه زندگیتون، از روزگاری که شما همه روزه دارین، از همونو باید پاسخ گفته باشین. تمام دیگه حاجت به نمیدونم حاجت به تحلیل و بررسی این سوالو نیست، فقط اندیشه شما رو میخوایم بشنویم و در انجام ما میتونیم بهتر خلاصه گیری کنیم طبق تحلیل های اولیمون، یعنی اندیشه های اولیمون، که شما چند درصد در اویله به خاله نمیدونم در اویله میتونید که از اودای زندگی به خاله به خوبی براین و مناسبت شما تو کدام اندازه است در اویله. سلام علیکم. نفر دیگر رو میشنویم. الو.
2: علیکم
0: سلام. نام شما چی است؟
2: هم از دومه ایفیل نمیمونیم گفت.
0: خب برادر، ما همین حالی شما رو فهمونیدیم برای چی و گفتیم که فرصت بسیار کم است. گفتیم که فرصت بسیار کم است و ما باید شانده رو بشنویم و هر کس همو از کولیزی خودش باید خوراک خورد. نه؟ برای ما هر کس از نومی خودش و یک مقال بسیار خوب است که در ایفیل گفته نمیشد. هر کس باید همو آبی خودش نوشد، مثلا چای خودش نوشد، باید خوراک خودش خورد. فکر میکنم که شما وریانت های دیگر همین را فهمیدین. شما مراتبه دویم هستم میگونم الان انجام میدین و من مجبور میشم که اولی شما را پیدا کنم، بعد با شما یعنی در علاویدگی صحبت بکنم. یعنی مثل این که دو نفر زن به همدیگر جنگ و خرخشه میکنن و سیم چورم زن بعد همرو میشود. شما مرد هستین، شما این عمل انجام ندهید. از نومی خودتون گپ زنین، هر جایی که میروید از نومی خودتون گپ زنید و به قول از پشتی خودتون گپ زنید. خب اویست اویست ما همی رسیم به خسمت انجام سادلکه 8-0-0 و فقط ما برای خیر خوش фурсат дорем ва фардо ҳатман фардо истироҳатӣ аст, мо рӯзҳои истироҳатӣ дорем дар пай ва ҳатман аз рӯзи душанбе мо боз ба шумо хоҳем буд ва бовар дорам ки шумо низ бо мо ҳастед. Наврӯзи Файзалӣ будам, то ҳафтаи нави корӣ, худо нигаҳбон.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: خب شنونده های عزیز خسته نباشید. ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور مستقیما از موج رادیوی فرهنگ و طور شما میدانید برنامه ما شنونده های عزیز از بخشا و ترانه های دلنشین عبارت است. بزرگ میگوید که انسان همان وقت خوشبخت است که حیات به حیات خود معنا میبخشد. ما تمنا میکنیم که خوشبختی و سعادت همیشه دنبالگیر شما باشد در زندگی. و شنونده های عزیز این نوبت خواستیم در مورد نقش زیایان در پیشرفت دولت حرف بزنیم.

0: Бояд гуфт ки дар бедор кардани ҳисси худшиносӣ миллӣ, маҷмӯи ҷаҳонбинӣ, худогоҳӣ, ҳифз ва тақвияти ҳувияти миллӣ нақши зиёён хеле бориз аст ва он барои инъикоси пайвастаи арзишҳо аҳамияти бузурги таърихӣ доштани миллат ба ғоят муҳим аст. Яъне нақш ва мақоми зиёён дар муаррифии миллату давлат хеле бориз мебошад, хусусан дар замони бархурди тамаддунҳову рушди технологияҳои иттилоотӣ. Дар ин маврид шунавандаҳои азиз бо адиб Азизи Азиз суҳбат намудем, ки айни ҳол фишурдаи онро ба самъи шумо мерасонем.
1: Воқеан зиёён шӯҳрат, обрӯ, мангу номус ва номи Тоҷикистон шуда метавонад. Як нафар метавонад Тоҷикистонро ба як кишвари дигар сар дар сар муаррифӣ кунад. Дар зеҳни бисёр мардум як зиёи ини он кишвар ҳанӯз худи ҳамон кишвар ҳисоб меёбад. Фарз кардем, вақте мо мегӯем Доғистон, Расул Ғамзатов ба ёди мо мерасад. وقتی ما میگویم امریکای جنوبی گابریل گارسیا مارکس به یاد ما میرسد. وقتی ما میگویم ایران گوگوش به یاد ما میرسد. وقتی افغانستان میگوید حتی وقتی احمد زویر میگویم ما میگویم که افغانستان. یعنی که چنگیز ایتماتوف یک نفر توانست که خلق و ملت و کشور خودش رو بدیل میلیون ها آدم جا دهد. البته بزرگان کشوری ما خیلی زیاد هستند، مثلا نام استاد عینی، نام استاد تورسنزاده با دیر و دیدی بسیار مردم جهان جا گرفته است. همده یک نفر زیایی، فکر تصور کنید که ما ده نفر، صد نفر امروز زیایی داشته باشیم که ما را با عالم معرفی کند، چقدر آبروی تاجیکستان می شود. واقعا زیاییان نه فقط یک نیروی پیشبرند جامعه هستند، ننگ و نموز و شهرت تاجیکستان هم محصول میابند و باشد که هر یک زیوی تاجیکستان تا اون درجه که قدرت دارد اول در تاجیکستان و بعد در بیرون از تاجیکستان شهرت یاب شود تا مردم جهان باز بهتر و بهتر خوبتر و خوبتر تاجیکستان را شناسند، دوست دارند و آرزی دیدن همین زیوی و همین تاجیکستان کنند.
0: در واقع شنوانده‌های عزیز باید بگوییم که نقش و مقام زیایان همیشه در رشد تفکر فکری و اخلاقی خیلی بزرگ بود و هست. نابغه‌های ملت تاجیک ما را در شناخت آدمیت، انسان محوری در اساس ارزش های بزرگ انسان دوستی تربیت کردند. پس زیایان را می باید با قدم برا و اندشه های سازنده بهره بیدار کردن حس خودشناسی و وطن دوستی در ضمیر هر فرد کشور بیشتر از این سهم گذار باشند. این بود شنونده های عزیز بخش نوبتی ما که در مورد نقش زیایان در پیشرفت دولت حرف زدیم. در برنامه های دیگر، در بخش های دیگر نیز ما در این مورد خواهیم گفت. شنونده های عزیز، اینجا یک سرود می شنویم، باز هم ارتباطمون را ادامه می دهیم.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: андарзи пирони маърифат.
3: бепархез тавбат нагардад нав ки бадном гети набинад бакон.
4: андарзи пирони маърифат.
5: بله شنوانده های عزیز، واقعاً هم شنیدن و سرمشق کار خود انجام دادن اندرز پیران معرفت به منفیت هر یکی ما و شما خواهد بود و اینک بخش اندرز پیران معرفت از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور به سمعتان میرسد. معنی زندگی. زندگی ما سراسر عبارت از مشکلات است. معنی زندگی چیست؟ برطرف کردن این مشکلات، نه فرار از این مشکلات، بلکه حل و فصل آنها.

زندگی این مبارزه است. وقت پرقیمتترین ثروت برای انسان است. ما میکوشیم که سروقت خود را درست مصرف نماییم. اما در مصرف وقت بپرواییم. گرچند ثروت گم شده را میتوان باز یافت، اما وقت به بازگشت است. برای کسی وقت نمی رسد تا کاری آغاز کرده اش را به انجام رساند. کسی دیگر نمی داند که وقت خود را چه طور مصرف کند. بخت چیست؟ به این پرسش هر کس هر گونه پاسخ می دهد. در کتاب اوستا آوردند خوشبخت آن کسی است که به دیگران خوشبختی می آورد. با پندار ما بخت این آرامی و آسایش روح انسان است، وقتی که انسان از جهان و از زندگی راضی است.

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: مسیحیت مفید.

0: خوب شنونده های عزیز ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور از موج رادیوی فرهنگ و ما اهل ایجاد برنامه آیندار نور تمنا میکنیم که شما شنوندگان عزیز همیشه صحت مند و سلامت باشد چون انسان سالم است دیگر کارها را با دل پر از محبت اجرا می نماید و شنونده های عزیز همه روزه ما در برنامه آیندار نور انقترش در بخش در مهمانی پیش از بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ آغاز با یک سرود دلانگیز است. همیشه از توصیه متخصصان ساحه طب و روانشناسان درباره تاثیر سرود و موسیقی برایتان حرف میزنیم و این نوبت بخش آماده نمودیم در همین مورد، یعنی تاثیر سرود و موسیقی به روحیه و روان انسان که یک جا میشنویم. علکه روانشناسان ثابت کردند که سخن به واسطه سرود به انسان زود تأثیر می رساند. از این رو سرود و موسیقی نیز در نوبت خود می تواند تربیتگر باشد. سرود متن و مضمون بلند داشته زود به دلها راه می یابد و هم تأثیرش به انسان بیشتر است. سرود و موسیقی به مانند استاد است. وقتی شخص سرود رو می شنود، اگر خوب باشد انسان رو براه راست تربیت می کند و اگر متن آری از بار معنی باشد برعکس. تأثیر سرود و موسیقی و انسان مانند دارو است، میگوید روانشناس علی احمد یا رحمت.
1: در حقیقت یکی از اصولهای طبابتی، یکی از اصولهای درمانبخشی که در پسیخوتراپی استفاده برده می شود، این با واسطه سرود است، با واسطه نوا است و سرود به روحیه انسان تأثیری به نهایت مثبت می رساند. وقتی که شخص عصبهایش خراب شدند، وقتی که در حالت هیجانی بلند قرار دارد و وقتی که او را خواب نمی برد، وقتی که دیگر مشکلات های حیاتی او را عذاب می دهند، اون میتواند رو به همین سرود بیارد، رو به موسیقی بیارد که برای عصبهای او، برای روحیه او درمانبخش شده میتواند. اما باید سرود و موسیقی رو درست انتخاب کند. سرودهای هستند که یعنی به روحیه او نه اونقدر تاثیر مثبت میرساند، یکی سرودهایی هستند که برعکس حیاتی روحی و حیاتی من اون شخصیت برعکس نااستوار که دیگر حالت ها رو به وجود میارد. از این رو در انتخاب سرود موسیقی باید شخص خودش مسئول باشد و احساسی که از جانبی او هنگام شنیدن یعنی به وجود میاد، این احساسات رو باید خودش درک کند، فهمد و از همین لحظه که یعنی احساسی خوبی رو احساس میکند، یعنی آزادی خود رو احساس میکند، پس اون میتواند که در همون نمودی موسیقی راحت بخش باشد. دونستن لازم که کدام نمودی سرود با شما یعنی که به همون شخصی مشخص تأثیری چگونه میرساند. نشوید که مثلا برای شما تأثیر منفی میرسوند، باز شما همون نمودی سرود رو یعنی بسیار گوش کنید، بسیار سرایید فرض میکنیم. از این رو یکی از روهای طبابتی این موسیقی است. این موسیقی است که امروز در دایره دانش های پسیخوتراپیفتی طبابتی این را میتونن که به طور وسیع استفاده برن.
0: نوابسته از سین و سال و کسب و کار باید انسان پیش از همه آداب معاشرت را رعایت نماید و کاری بکند که باعث ناراحتی کسی دیگر نباشد، بخصوص سراینده ها که بیشتر میان مردم هستند. وقتی سرود مضمونن پست است، در اینجا هم سراینده موفق نمی شود و هم آن شنونده ای که این سرود رو می شنود به خود چیزی گرفته نمی تواند. از این رو باید شاعران نیز در اینجا پرمحصول باشند و آن سرایندگانی که روی صحنه می آیند باید هنگام انتخاب متن آن چیزهایی را انتخاب نمایند تا به نسل نورس چیزی داده توانند. سرود و موسیقی تربیتگر است، میگوید امیربیک موسو.
2: سرود، آهنگ، ترانه هم قدمی زندگی خصوصا انسان ها هست و می باشد. من تصور کرده نمیتونم و نفری را که در جاده موسیقی حتی یعنی کاروبار ندارد، اگر یک آهنگ خوب، یک ترانه خوب، یک سرود خوب را در اجرای یک آوازخانی خوبی لحن شیرین شنود، او با دستانش چپک میزند یا اصول میزند یا رقص میکند. تأثیری آهنگ سرود به انسان البته нафароне ҳастанд ки як умр аз хурдӣ ба суруду оҳангу ба мусиқӣ шуғл мебанданд, онҳо ҳамеша яъне ки бо ҳамин мусиқӣ сару кор доранд. Мусиқиҳое эҷод мешавад, оҳангҳо, таронаҳо, сурудҳое эҷод шудааст то ин маврид ки инсонҳоро рӯҳбаланд кард, инсонҳоро табобат кард, хушбахт кард. ва шумо тасаввур кунед ки таронаи хуб, як оҳанги хуб мегӯянд ки чандин нафар одамҳоро яъне табобат намудааст. оҳангсози бузурги рус Сергей Рахманинов дар оҳангҳои эҷод кардаи худ яъне инсонҳое ки бемор буданд, онҳо вақте ки мусиқӣ яъне Сергей Рахманинро гӯш мекарданд дар иҷрои пианино ки худашон менавохтанд, яъне инсонҳои мариз хушҳол мешуданд. ва албатта ин таъсирбахши дараҷаи аввал аст. ва имрӯз бубинед ки чӣ қадар таронаҳои хуб аст, сурудҳои нағз аст, оҳангҳои нағз аст ки инсонҳое ки чӣ хеле ки ман дар боло зикр кардам дар мусиқӣ сару кор надоранд, ин мутаронаҳоро пайи ҳам садҳо маротиба дар телефонҳояшон, дар компютерҳояшон این خیلی ترانه های بزرگ را گوش میکنن و مثل ترانه های کرامتالای قربان هنرمندان شناخته ای ما استاد آدینه هاشیم زفر نازیم دالمن خالف فیضلی حسنف نگینه راوپ و مستانه ارگش و ده ها را نامبر کرده میتوانیم که اینها ترانه و سرود و آهنگ های خیلی هم خوب ایجاد کردن که برای انسان خیلی تاثیری خوب بخشید.
0: дар баробари мактаб, оила, суруду мусиқӣ низ тарбиятгар ҳаст, буд ва хоҳад монд. агар чунин аст, нақши сарояндаҳо низ дар таълиму тарбия муҳим аст. агар бихоҳем ки ҷомеа солим бошад ва аз ҳама ҷиҳат ба таълиму тарбият бояд эътибор дод. шоирон бо шеърҳояшон, нависандагон бо асарҳояшон ва сарояндагон бо сурудҳояшон бояд дар ин самт пешқадам бошад.
3: ملکی یا بشری فرهنگ پیوندگر
4: گفتم ملکی یا بشری
3: پیوندگری امروز و آینده

ای چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوبتر، شمس ندانم یا قمر، حور ندانم یا پری. آفاق را گردیده ام، مهر بوتان ورزیده ام، بسیار خوبان دیده ام، اما تو چیز دیگری. عالم همه سودای تو، خلق همه شیدای تو، آن نرگس شهلای تو آورده رسم کافری. ای راحت و آرام جان، با قد چون سرو روان، از انسان مرو دامن کشان، کارام جانم میبری. از می تماشا کرده ای، آهنگ صحرا کرده ای، جان و دل ما برده ای، این است رسم دلبری. خسرو غریب است و گدا، افتاده در شهر شما، باشد که از بحر خدا سوی غریبان بنگریم.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: بله شنونده های عزیز اکنون در فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور توجه نماید به ترتیب پخش برنامه ها که امروز از شبکه فرهنگ صدا خواهند داد شنوانده های عزیز پس از شنیدن برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور که عین حال به سمعتان رسید شما می توانید ساعت 9 برنامه اطلاعاتی نوید رو مستقیما از موج رادیوی فرهنگ بشنوید و پس از برنامه اطلاعاتی نوید پرچه از محفل شاهنامه خانی در پیشنهاد سید احسان سالیف موضوع باز آمدن کاووس به ایران زمین رو می توانید بشنوید همچنین ساعت 11 پس از شنیدن برنامه مستقیم اطلاعاتی نوید می توانید برنامه سلامت باشد را تکرار بشنوید. ساعت 13 باشد برنامه 60 ثانیه را می توانید بشنوید. همچنین ساعت 13:55 دقیقه بخش گنج بوستون در پیشنهاد سید احسان سالیف موضوع موزه تاریخی قلعه بلجوان می توانید شنیده باشد. ساعت 14 باشد برنامه مستقیم اطلاعاتی نوید را می توانید بشنوید و بعدن برنامه خواسته ها در پیشنهاد رعنا فیض را می توانید بشنوید همچنین ساعت 14:25 دقیقه می توانید برنامه خامه را در پیشنهاد برنا تغای و شنیده باشید موضوع کتاب تازه نشر شاعر روزنامه‌نگار عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان سریا حکیم حکیموا بشنوید ساعت 15 باشد برنامه اطلاعاتی نوید رو می توانید با زبان روسی شنیده باشید ساعت 17 باشد برنامه مستقیم اطلاعاتی نوید و بعدن برنامه منظر نظر مسئول غیرتشاه احمدزاد موضوع نقش کلیدی ادبیات و فرهنگ ملی در رشد استقلال مصاحب حفیظ رحمان نامزد علم های فیلولوژی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان همچنین ساعت 17:40 می توانید برنامه هفته‌ای را که ما در یک جای با همکاران تهیه نموده به سمعتون می رسونیم شنیده باشید این بود شنونده های عزیز ترتیب پخش برنامه های رادیوی فرهنگ که امروز از این شبکه صدا خواهند داد و شنونده های عزیز باید بگوییم که برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور اینجا به فرجام می رسد و در تهیه برنامه سهم داشته من مسئول امروز برنامه اکرمزاده بنفشه کارگردان رانو با نوی فست تا برنامه های دیگر خیر شنونده های عزیز

0: омадани کاووس به ایران زمین و گسیل کردن رستم را به نیمروز. چو کاووس در شهر ایران رسید، زگردی سپه شد جهان ناپدید. بر آمد همه تا به خورشید جوش، زن و مرد شد پیش او با خروش. همه شهر ایران بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. جهان سر به سر نو شد از شاه نو، ز ایران بر آمد یک ماه نو. چو بر تخت بنشست پیروز شاد، در گنج های کهن برکشاد. ز هر جای روزی دهان را بخواند، به دیوان به دینار دادن نشان. برآمد خروش از دری پیلتن، بزرگان لشکر شدند انجمن. همه شادمان نزد شاه آمدند، بدان نامور تختگاه آمدند. تهمتن بیامد بسر بر کلاه، نشست از بری تخت نزدیک شاه. همه خواست دستوری از تاجور، که تا باز گردد سوی زال زر. سزاوار او شهریار زمین، یکی خلعت آراست با آفرین. یکی تخت پیروزه میشسار، یکی خسروی تاج گوهر نگار. یکی دست زربفت شاهنشهی، ابا یاره و طوق با فرهی. صد از ماه رویان به زرین کمر، صد از مشک مویان با زیب و فر. صد از پی گران مایه زرین ستام، صد از تر سیه موی و زرین لگام. همه بارشان دیبه خسروی، زیرومی و چینی و از پهلوی. ببردن دینار صد بدره نیز، زیرنگ و زیبوی و زیهر گونه چیز. زیاقوت جام پر از مشکناب، زی پیروزه دیگر یکی پرگلاب. نبیشته یکی نامه بر حریر، زی مشک و می و عود و انبر عبیر. سپردش به سالار گیتی فروز، به نوی همه کشور نیمروز. چنان کس پسی عهد کاووس شاه، نباشد بران تخت کس با کلاه. وزان پس برو آفرین کرد شاه، که به تو مبیناد کس خور ما. دلی نامداران به تو گرم باد، روانت پر از شرم و آزرم باد. فروج است رستم ببوسید تخت، بسیچی گذر کرد و بربست رخت. خروشی تبیره برآمد ز شهر، ز شادی به هر کس رسانید بهر. ببستند دازین و بانگی درای، بغرید کوس و همین کرنای. بشد رستم زال و بنشست شاه، جهان کرد روشن با آیین و راه. زمین را ببخشید بر مهتران، چو باز آمد از شهر مازندران. بدادش به تو سانگه سپه بدی، بدو گفت از ایران بگردان بدی. پسانگه سپاهان به گودرز داد، ورا گاه و فرمان آن مرز داد. وزان پس به شادی و می دست برد، جهان را نمود و بس دست برد. بزد گردنی غم به شمشیری داد، نیامد همه بر دل از مرگ یاد. زمین گشت پر سبزه و آب و نم، شد آراسته همچو باغ ایران. توانگر شد از داد و از ایمنی، زیبد بسته شد دست اهریمنی. بگیتی خبر شد که کاووس شاه، زمازندران بیستودان تاج گاه. بماندن یک سر بدین در شگیفت، که کاووس شاه آن بزرگی گرفت. همه پاک با هدیه و با نثار، کشیدن صف بر در شهریار. جهان چون بهشتی شد آراسته پر از داد آگنده از خواسته شنیدی همه جنگ مازندران کنون گوش کن رزم هاماوران
1: شما پاره از اثر بی‌زوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: اگر در زمین های نزدی حولگی کار کردنی باشید، پس آن را تا ساعت 11 روز انجام دهید و حتما تنفس کوتاه نیز کنید.
3: وطن به تو هم هست، اما با تو زیباتر است.
4: صدای فرهنگ این پیوند را رنگین می‌گرداند.
5: 60 ثانیه.
6: در نیم سالای اولی سال روان در کشور 7661 حالت ویرانکنی قانونگذاری زمین آشکار گردیده است. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد. حجم جریمه ها 14.2 میلیون سومانی را تشکیل داده. از این مبلغ 13.56 میلیون سومانی به صورت حسابی مخصوص وارد شده است. همچنین در 6 ماه سال جاری 567 گکتر زمین از جمله 819 گکتر زمین آبی با گردش کشاورزی وارد گردیده 1330 خوجاگی نوی دهقانی در جمهوری به قیدی دولتی گرفته شده است.
3: شهرهای سرشناسی علم و فرهنگ و جوانان صاحب استعداد را رادیوی فرهنگ معرفی میکند. رادیوی فرهنگ 106.5 FM.

гузашта, имрӯз ва фардо дар Радиои Фарҳанг.

صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است. السلام علیکم شنونده های گرامی، گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم. به توجه شما کتابی یکمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت، هستی ملت، تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور، گفتوری 65 جمهوری.

باید که سایه شفقت فلان بر سری فلان گستراند و دامن عوف بر گناهان او پوشاند. مسعود سعد گوید آخرین روزگاری ناقص دوست لگد زد کمال را محکم شد زی مردم تهی کناری جهان خاک را پر نشود هنوز شکم. مثال دیگر خاک عمل از انبری معذوری بهتر.

شایسته ذکر است که در نسخه بازمانده حدایق و سحر خصوصیت های املایی و الفبای نوشت زمان مؤلف کاملا رعایه شده است. به این معنی که در حدایق و سحر حروف فارسی پ، گ، ژ، چ استفاده نگردیده، حرف ج به جای چ، ب به جای پ، ک به جای گ، ز به جای ژ به کار رفته. همچنین حرف زاری معجمه در موردهای به جای د کاربست شده است.

در دربار خوارزمشاهیان بعدی از اهل عرفان و تصوف بهای الدین محمد پدر مولانا جلال الدین بلخی شیخ نجم الدین کبرا فخر الدین رازی و دیگر بزرگان علم و عرفان کار و زندگی کردند. کتاب معارف سلطان العلماء بهای الدین محمد ابن حسین خطیبی بلخی معروف به بهای الدین ولد از بهترین و مهمترین آثار صوفیان به زبان تاجیکی شناخته شده است. اصلا بهای الدین ولد از درباریان خوارزمشاهیان بود و پس از رنجیش از خوارزمشاه در آستانه حمله مغول بلخ را ترک کرد و با پیوندان و مریدانش که می گویند مقدار آنها به 700 می رسید در آسیای صغیر اقامت اختیار نمود. کتاب معارف 20 مجلس وعظ او را در بر می گیرد و بیان بسیار شیرین و شیوا دارد.

نجمی دین کبرا به زبانهای عربی و تاجیکی آثار زیاد تعریف کرده است. رساله های تاجیکی آداب المریدین، سکینت و سارهین، وصول الا الله به قلم وی تعلق دارد. نجم الدین کبرا در سرودن ربایی عرفانی نیز طبعی بلند داشته است.

چون نیست زی هرچی نیست جز باد به دست چون هست به هرچی هست نقصان و شکست پندار که هست هرچی در عالم نیست انگار که نیست هرچی در عالم هست

در راه طلب رسیده می باید، دامن زی جهان کشیده می باید. بینایی خیش را دوا کن زیراک، عالم همه اوست دیده می باید.

از پزشکان معروف دربار خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی است که با تعریف اثر جامع طبی ذخیره خوارزمشاهی توانمندی های زبان فارسی دری را در بیان مطالب علم طب به عالمیان آشکار کرده است.

سید اسماعیل جورجانی 1042-1136 در جورجان به دنیا آمد، مدتی در نیشاپور، مرو و قم زندگی کرد و بعدتر در سال 1110 به خوارزم آمده در آنجا سکونت اختیار کرد. در آخرهای عمر به مرو رفت و از مقربان سلطان سنجر گردید و سرانجام در مرو وفات کرد.

در باری خوارزم شاهیان انوشتگینی قطب‌الدین محمد و پسرش علاءالدوله آتسیز او را به صفت طبیب حاذق و ادیب پردان خوب پذیرایی نمود. اسماعیل جرجانی در خوارزم ذخیره خوارزم شاهی را به نام قطب‌الدین خوارزم شاه به زبان تاجیکی تعریف کرد. ذخیره خوارزم شاهی از 9 کتاب عبارت بوده، مهمترین کتاب طبی تاجیکی شناخته شده است. در روزگار دولتداری علاءالدوله آتسیز، اسماعیل جرجانی با درخواست او مطالب ذخیره خوارزم شاهی را در 2 جلد مختصر کرد و خف علایی نام نهاد. همچنین در زمینه ذخیره خوارزم شاهی کتاب های طبی الاغراض یا الاغراض طبیه و یادگار را تعریف کرد. برای در بین این آثار خود کتاب مکمل ذخیره خوارزم شاهی از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا این اثر علاوه بر شیوه ساده بیان و نگاریش همچنین منبع مهم کلمه و اصطلاحات طبی تاجیکی به شمار می رود و از این نقطه نظر تا به امروز اهمیت خود را از دست نداده است. برای شناسایی با زبان اثر و شیوه بیان مؤلف، پارچه را از این کتاب منظور می نماییم.

عمری مردم بر چهار بخش است. یک بخش روزگاری پروردن و باریدن و فزودن است و این کمابیش 15 سال و 16 سال باشد و دوم روزگاری رسیدگی و تازگی است و این تا مدتی 30 سال باشد و در این مدت فزودن و باریدن تمام شود. پس از آن روزگاری اندک است که بران تمام شدگی بماند و این تا مدتی 35 سال باشد و بعضی را تا 40 سال و تا این روزگار هنوز روزگاری جوانی باشد. و سیوم روزگاری کهدیست و کهن را به پارسی دوموی خوانند و در این روزگار بهره از قوت جوانی باوی باشد و این تا مدت 60 سال باشد. پس از آن روزگاری پیری باشد و در این روزگار سوستی قوه ها پدید می آید تا آخری عمری که ایزید تعالی تقدیر کرده باشد.

در همین دوره تأثیر پذیری از زبان عربی بیشتر میگرد. باید گفت که زبان موجودی زنده است. از این خاطر به صفت موجودی زنده همیشه در حال پویایی و تغییر و تحول می باشد. از ابتدای پیدایش در روند انکشاف رابطه و مناسبات بین قوم و قبیله های بشری، زبان ها هم کم و بیش به هم آمیخته گردیدند. اگر این رابطه قطع گردد و زبان در یک محیط تنگ قرار داده شود، بیشک وی با گذشت زمان به یک زبان محدود و ناتوان تبدیل یافته، مثل آبی بر جای مانده از مجرای دریا فاسد می شود. و مقتضای همین قانون طبیعی، زبان ها مدام در حال معامله و مبادله بوده اند و هستند و تا آدم و عالم باقی است این جریان هرگز قطع و یا توقف نمی پذیر. مسئله اقتباس واژه های بیگانه در تمام زبان های جهان مشاهده می شود، زیرا زبان ها در تاریخ طولانی رشد و انکشاف خود همیشه در رابطه و تماس و برخورد با همدیگر قرار دارند. با اندیشه محقق روس چرنیخ، زبانی که از لحاظ لغوی پاکیزگی کامل داشته باشد وجود ندارد و ترکیب لغوی هیچ زبانی از کلمه هایی که در روزگاران مختلف و موردهای گوناگون از زبانهای دیگر اقتباس گرفته شده اند خالی نیست. این روند به عقیده زبانشناس تاجیک سیف الدین نظرزاده واقعا برای غنی شدن ترکیب لغوی زبان با کلمه و اصطلاحات عامل مهم محسوب می شود، زیرا ترکیب لغوی هر یک زبان نه تنها از فیض استفاده لغت اصیل و خاص خود، بلکه با کمک و مساعدت کلمه های اقتباسی از زبان های دیگر رشد و تکامل می یابد. از این رو به قول معروف دعوای زبان خالص مانند نژاد خالص به جز تصور باطل چیزی دیگر نیست. کلمه هایی که از زبان های دیگر اقتباس گرفته می شوند در رشد و غنای ترکیب لغوی زبان نقش مهم دارند. بیشتر این کلمه ها به ترکیب لغوی زبان داخل شده به معیارهای آوازی و قاعده های دستوری آن مطابق می گردند و گاه شکل خود را به کلی عوض کرده معنای و مضمون نو پیدا می کنند. روند

خوشت، مول، ملخ، شمن، آغاز، نغز، چغد، ورغ، راغ، غریب، از سغدی دیهیم، دیرهم، دیرم، کالبد، دینار، سیم، نرگیس، برج، یاقوت، زمرد، از یونانی مسیحا، تابوت، چلیپا، کنیشت، گنبد، مروارید از آرامی و سوریانی مسئله تحقیق کلمه و اصطلاحات اقتباسی در زبان مادری ما دیر باز توجه محققان زیاد را به خود جلب کرده در این زمینه از جانب محققان وطنی و خارجی چندین تحقیقات سودمند انجام پذیرفته است محققان تاجیک شراپوف، بردیب، سیف‌الدین نظرزاده، میرزا حسنی سلطان و دیگران نیز در این مسئله اندیشه های جالب بیان کردند ولی با وجود این همه کوشش ها هنوز هم بسیار پهلوهای این مسئله به طور باید و شاید تحقیق نشده است و انتظار تحقیق و مطالعه جدی علمی است. به عقیده ما چنان که انسان با خیش و پیوندان خود شباهت های ذاتی زیاده و رفت و آمدی صمیمی تر داشته و با دوستان و نزدیکان نسبت به دشمنان معامله و داد و گرفتی بیشتر دارد زبان هم از فرهنگ های بسیارتر لغت و اصطلاحات قرض می گیرد که با آنها قرابت و نزدیکی بیشتر دارد مثلا سبب بسیارتر از زبان عربی لغت قرض گرفتن زبان تاجیکی فارسی دری شاید در آن بود که دین اسلام بین این دو زبان همبستگی به وجود آورد و یا سببی از زبان روسی به زبان تاجیکی اقتباس کردن لغت در دوران شوروی شاید آن باشد که نظام شوروی بین این زبانها و گویندگان آنها پیوند ایجاد و برقرار کرده بود البته داد و گرفت در بین زبانهای یک آیله و خیشاوند کاری عادی و معمولی است و زیادتر است مثلا زبانهای تاجیکی، روسی، آلمانی، انگلیسی که از یک خانواده به اصطلاح هندو اروپایی اند و در آوان طفولیت از یک سرچشمه آب خورده اند کریمه های از قبیل پدر، مادر، برادر، خواهر و امثال آن از ابتدا ریشه مشترک داشته هیچ کدام این زبان ها آنها را از همدیگر اقتباس نگرفتند لیکن بعدتر زبان های مذکور راه انکشاف خاص خود را طی کردند و در اثر تحول و تغییرات و جدایی از هم دور مانده لغاتی چون بازار، دیو، جنگل و امثال آنها از تاجیکی فارسی اقتباس گرفته لغتی فراوان را به این زبان دادند. به فکر دانشمندان این طبیعی ترین اصول معامله و داد و ستد زبان ها می باشد.

یکم سبب تأثیر متقابل زبان ها دانشمندان معاصر چند عمل را با کمی تغییر جا و کم و زیادی شکل ها سبب نفوذ و درآمیختن زبان می شمارند. نظر به اهمیت و دامنه وسعت سبب های اساسی نفوذ و آمیزش زبان ها را چنین خلاصه کردن ممکن است. سبب اقتصادی

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Олами афсона. сабз саро сабз боғу хона аст, хок ро гул бар сару бар шона аст, гул чушаму гул парак парвона аст, рег зери об чун дурдона аст, кишвари ман олами афсона аст, қулаҳои осмон бусаш дигар, санги по бар ҷои номусаш дигар, дар нигоҳи мардуми тасвиргар, абр мурғу кӯҳ мисли лона аст, кишвари ман عالمی افسانه است. چهار فصل اینجا به یک دمی رسد، از هوا بر خوش هم نمی رسد، ریس از هر در به آدم می رسد، سوی من چشمی حسد بگانه است، کشوری من عالمی افسانه است. جای خالی نیست در صحرای من، میوه دارد در کفش دریای من، بوی جنت آید از ماوای من، در چنین منزل مرا کاشانه است، کشوری من عالمی افسانه است.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: دن کاووس به ایران زمین و گسیل کردن رستم را به نیمروز. چو کاووس در شهر ایران رسید، زگردی سپه شد جهان ناپدید. بر آمد همه تا به خورشید جوش، زن و مرد شد پیش او با خروش. همه شهر ایران بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. جهان سر به سر نو شد از شاه نو، ز ایران بر آمد یکی ماه نو. چو بر تخت بنشست پیروز شاد، دری گنج های کهن برکشاد. ز هر جای روزی دهان را بخواند، به دیوان به دینار دادن نشان. برآمد خروش از دری پیلتن، بزرگان لشکر شدند انجمن. همه شادمان نزد شاه آمدند، بدان نامور تختگاه آمدند. تهمتن بیامد بسر بر کلاه، نشست از بر تخت نزدیک شاه. همه خواست دستور از تاجور، که تا باز گردد سوی زال زر. سزاوار او شهریار زمین، یکی خلعت آراست با آفرین. یکی تخت پیروزه میشسار، یکی خسروی تاج گوهرنگار. یکی دست زربفت شاهنشهی، ابا یاره و طوق با فرهی. صد از ماه رویان به زرین کمر، صد از مشک مویان با زیب و فر. صد از پی گران مایه زرین ستام، صد از تر سیه موی و زرین لگام. همه بارشان دیبه خسروی، زیرومی و چینی و از پهلوی. ببردن دینار صد بدره نیز، زیرنگ و زیبوی و زیهر گونه چیز. زیاقوت جام پر از مشکناب، زی پیروزه دیگر یکی پرگلاب. نبیشته یکی نامه بر حریر، زی مشک و می و عود و انبر عبیر. سپردش به سالار گیتی فروز، به نوی همه کشوری نیمروز. چنان کس پسی عهد کاووس شاه، نباشد بران تخت کس با کلاه. از آن پس برو آفرین کرد شاه، که به تو مبیناد کس خور ما. دلی نامداران به تو گرم باد، روانت پر از شرم و آزرم باد. فروج است رستم ببوسید تخت، بسیچی گذر کرد و بربست رخت. خروشی تبیره برآمد زی شهر، زی شادی به هر کس رسانید بهر. ببستند دازین و بانگی درای، بغرید کوس و همین کرنای. بشد رستم زال و بنشست شاه، جهان کرد روشن با آیین و راه. زمین را ببخشید بر مهتران، چو باز آمد از شهر مازندران. بدادش به تو سانگه سپه بدی، بدو گفت از ایران بگردان بدی. پس آنگه سپاهان به گودرز داد، ورا گاه و فرمان آن مرز داد. و آن پس به شادی و می دست برد، جهان را نمود و بسی دست برد. بزد گردنی غم به شمشیری داد، نیامد همه بر دل از مرگ یاد. زمین گشت پر سبزه و آب و نم، شد آراسته همچو باغ ایران. توانگر شد از داد و از ایمنی، زیبد بسته شد دست اهریمنی. بگیتی خبر شد که کاووس شاه، زیمازندران بیستدان تاج گاه. بماندن یک سر بدین در شگیفت، که کاووس شاه آن بزرگی گرفت. همه پاک با هدیه و با نثار، کشیدن صف بر دری شهریار. جهان چون بهشتی شد آراسته پر از داد آگنده از خواسته شنیدی همه جنگ مازندران کنون گوش کن رزم هاماوران
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

фарҳанг пайвандгар пайвандгари имрӯзу оянда.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: ادامه گفتاری رومانی زنان سبز بهاری شاعر و نویسنده دیلاگاه گل رخسار گفتاری دوم وقتی پدر کتابهایش را از رفکی ها چیده به جوال انداخته بالا خانه برآورد وقتی دیگر شاگردان پدر سبق آموزی نمی آمدگی شدند دختر معنی از دست بی عقلان خراب شدن دنیا را دریافت یک بیگاهی زمستان دو مرد ناشناس به خانه آنها آمده کتاب ها را از پدرش طلب کردند جوال کتاب ها را پدر با دستان لرزان از بالا خانه فراورده به نزدشان گذاشت آنها کتاب های گرانبه های مقدس را در پیش چشمی خانواده خره کرده آتش زدند پدرش را بردند دیگر بر نگشت چهره زهورانی پدر و ورقهای نمسوزی کتاب در یادش سخت نقش بسته است دو کتابی که مادرش آنگاه در خنبه آرد پنهان کرده بود جای پدرش را می گرفت او کتاب ها را به جای پدرش می بوسید و حیران بود چرا صاحب کتاب ها به خانه به نزد فرزندانش بر نمی گردد اگر کتاب های مقدس در خانه می بود دختری نوزاد چنین عذاب نمی کشید گذشت از دلی مادر ناله جگرسوز میسه او را به خود آورد آچه جان می میرم یا ارواح پدری بزرگوارم یا کتاب های بلاگردان مدد التجا کرد او آچه جان صدای دردآلود نوزا در گلویش گریه زد جانی آچه کاشکی خدا امانتش را از من گیرد و تو را سبک گرداند عروسی مادر ناگا صدای پستی در فضای خانه پیچید مادر با امید سوی دخترش نگریست اما او را بی حال و بی مدار دیده سوی تشناوی پشتی در چشم دوخت صدا تکرار یافت بزیکل بزغاله دار شده بود دلی عاجزه رفشن شد پروردگاری حاضر و ناظر مشکل کشای بنده بیچاره در قدرتت مرم به حال جانوری بی زبان که رحم کردی بنده ات را هم از لطفت بی نصیب نگردان زاره کرد زنی مسکین اما هر بزر بی مرگ و زندگی گویا اول و آخر نداشت نوزایی که در این نبرد نابرابر از امید و صبر سنگر داشت سری پا شد اما بیمدار به آغوش خواهرش افتاد نوزا تمام قوتش را جمع کرده و زور زده لبان خشکش را گزیده خون شار کرد خون در گریبان کرته سفیدش مانند صدبرگی سرخ شکوفت آچه جان عاقبت آن لحظه ای که انسان از آفریدگار طلبگار بود فرا رسید چشم نور گرفت طفل عشق و اندوه به دنیا آمد از آمدن طفل نه تنها چشم نوزا چشم خواهر و مادرش نیز رفشن شد میسه بی حال تبسم کرده روی سوی دیوار گردانده چشم پوشید نشان از رخساری عرقشار و گرمی اپش بوسیده با کتف و ابروانش شادیش را بیان هدیه آفریدگار را به مادرش بلکه به تمام سبز بهار نیم خواب و نیم بیدار تبریک کرد شکری خدا مبارک صدای گریه و خنده خیریه در خانه تنین انداز شد خیریه خود را دخترانش را کریم جوانمرگ را با تولید طفل که هنوز جنسش معلوم نبود با شادی طفلانه مبارک باد گفت هزار بار شکرانه خاموشی نوزا و از آمدن خود با صدای نوید ندادن طفل مادر را هراسان کرد جای شادی را در دل خواهر و مادر ترسی کرخت کننده گرفت. دختر به طفلی که مرده و زنده بودنش معلوم نبود و به قول معروف در خلطه به دنیا آمده بود، نگریسته چی کار کردنش را نمی دانست. پرده را دران، با اشاره امر کرد مادر. نشانه این بیبیدایه ناچار با پنجه های لرزان دهان و بینی کودک را از پرده شلمک رها کرد. تیف با نیم آوازه که زنده بودنش را بیان نمود. پسر، خوشحال اشاره کرد نشانه. پسر، صاحب درک، صدلک شکرانه. گریبان شکرانه با یک دست سالیمش قبضه کرد زنی آجیز. شیری نر، جاگه رو به صندلی نزدیک ساز کن، زودتر علاو کن. آرد بریان پس، بسیارتر پس، ما دو نفسا داریم. باز کی؟ با خنده اشاره مادرش را پذیرفت دختری خوشحال. نشانه به بوزی کل اشاره کرد. هر دو بازاو خندیدن. در این حال مانند این دو بیچاره خدا خوشبختر کسی نبود. میسه به شادی آنها همراه نشد. آنی که آخرین نیروی زادگاریش را به خرج داده انسان آفریده بود، در فرشی سرد با چشمان پوشیده می خوابید و شاید بهشت مادران را خواب می دید. بهشتی را که هر لحظه راهش به سوی ملاقات با کریم کوتاه می شد. دختری خوشبخت گریسته و خندیده مانند چرخه در گرد نوزا و طفل چرخ می زد. از چشم اشاره مادر راه کار می ساخت. چالاک طفل را پرپیچ کرده آیسته به بغل مادرش که بی حرکت می خوابید و گویا پس از مهنت پرمشقت استراحت می کرد آیسته گذاشت. روسی پرارمانی عسکری جوان مرگ وظیفه مقدس خود آفرندگی را در حرب و ضرب نابرابر مرگ و زندگی در بهای جان خود عطا کرده روی فرزندش را ندیده به خواب جاویدانه رفته بود. مرگ از این کلبه فقیرانه نیست دست خالی نرفت. طفل گریه کرد. مادرش نشنید. نشانه خوشبخت او را مهربانانه نوازش کرد. اما میسه از خود اثری حیات نشان نداد. نشانه به چهره بیخون، ابروان پیوسته، مژگان برگشته میسه نگریسته، خونی گرمش در شریانش یخ بست. آنی که برایش مادر و خواهر، پدر و برادر بود، خانه سرد و مادری آجیز و طفلکی روی نادیدهش را به او گذاشته، دنیا را ابداً ترک کرده بود. نشانه جسمی هنوز گرمی جگربندش را آغوش کرده می بوسید و می بوسید و گویا با بوسه او را زنده کردن می خواست. دنیای بیمیسه دیگر ارزشی نداشت. با او رفتن می خواست. او با معنی به خودش عیان به شیفتی سیاه خانه چشم دوخت. شیفتی پر از دوده و تارتنک، حراس بی بازگشتی یگانه تکیگاهش را تصدیق کرد. او از پسی سر نگاه مادرش را می دید، اما قدرتی برگشت نگاه کردن نداشت. چشمانش به چشمان بی روحی مادر واخوردند. در چشمان هر دو خون پیچیده بود. او بی آزار جسد میسه را بالای کرپچه نوی عروسی خود خوابانده، دست و پایش را راست کرده، منهش را، سپس انگشتان پایهایش را با هم بست. دختری لال این تجربه تلخ را هنگام مرگ دایه دیده و از بر کرده بود. همین وقت ماری که زنی جوان را بلکه تمام خاندان را زهر زده بود از کف میسه افتاد. خطی سیاه مرگی کریم. آه قاتل! جنبیدن لبان دختری لال. نشانه بی خدانه کاغذی بی جان را پاره پاره کرده زیری کفشش به خاک یکسان نبود. با قتل خطی قاتل گویا خونبهای همه قربانیان جنگ را ستاندن می خواست. کاغذ را به خاک یکسان کرده ستونی بین خانه ها را آغوش نمود و بی خدانه سرش را به آن کوفت. خانه در نظرش گیرگردان گشت، در پای ستون بی حال پایان شد. بزیکل پشتی بزغالش را که کوششی سری پا راز شدن داشت لیسیده، از بختی مادری بزانش گویا لذت می برد. بزغاله سری پا راز شده خود را به تگی شکمی نرمی مادرش زد. نشانه همچنان بی حال و بی مدار با چشمانی پوشیده در تکیه ستون می نشست. باید مردم را از فاجعه به سرشان آمده آگاه می کرد، اما هنوز به مرگ میسه باور کردن نمی خواست. چشم داری معجزه بود، معجزه ای که مرده زنده خواهد شد. چشمش به چشم مادرش افتاد، او زنده بود، اما از تباری رونده ها نگاهش ناامید بود. رو زیبا را خبر کن بیاید عروس را سر و بر کند. نشانه خود را بالای جسمی کرختی مادر افکنده، مویهای پریشان و سفیدی او را بوسید، رویش را بر روی پژمرده و بی‌حسی او گذاشت. دیرگاه هر دو بی آواز تپیدند. بنفزای ابدن خفته با زبان لالش چیزی گفت برای تسلای دلش. خاموشی او علمش را سوزان تر کرد. میسه گویا بعدی مهنت طاقت فرسا فراغت می کرد. در چهرهش موج تبسم می دمید. طفل یتیم از گرسنه بودنش با نیم آوازه که اقربایش را آگاه کرد، اما خاله غمزده اش نشنید. نشانه طفلی را که بازیچه پرتاو را میماند از آغوش سرد نوزا برداشته و بغل مادر بزرگی عاجز گذاشته، گریان و نالان از در بیرون شد. با شدت برف میبارید. همه جا سفید پوش بود. بجز چشمی سیاه قبر شیطان، این غار را که طبیعت در پیشانه کوه روبرو آفریده بود و در چهار فصل سال نگاهش را از دهن نمی کند، قبر شیطان می نامیدند. غار گویا همه را می دید و می سنجید. سبز بهاریان از این چاه سیاه همیشه در حذر بودند. اما هر قدر از چیز در حذر باشی، همان قدر آن را پنهان و عیان خواهی دید. نشانه از در برآمده راست به چشم غار نگریست. چنانش نمود که چشم سیاه به سویش پرمعنا چشمک زد. این دفعه از نگاه قبر شیطان چشمش را نگریزاند، بلکه گویا قاتل میسه و کریم باشد، با نفرت نگاهش را دنباله گیر شد. نگاه دختر غمزده حرف زیادی گفتنی داشت، اما به انسانهای غمافر، نه به این چقوری حراساور. دختر باشست از چپر در بیرون شد. لغجان افتان تا صحن مسجد رسیده، با کلول سنگ یخ بستهی با پاره آهنی که وظیفه زنگوله دیه را اجرا می کرد، بی ایست و بی خود کفته سبز بهاریان را از مرگ و تولید دو انسان خبردار کرد. این وقت زیبا برفی کفشش را تگی دالان خیریه افشانده خوشنودانه ترانه برفی می خواند. برف می بارد، همه جا شد سفید، یک ضیافت از شما داریم امید. میسبانو نشانه ضیافت بعد، هدیه های بفران تیار کرده تان را برار. در را کشاده گفت زیبا.
2: جانی خاله، میسه ما را پرتافته رفت.
1: نالید از کنج خانه خیریه. دختری پرارمانی آچه، عروسی بی شاه مردی آچه، نهال برق زدهی آچه، وای بلمی، علمی. میسه، میسه خوابی یا بیدار؟ فریاد کشید زیبا، نزدی جسدی سردی دوگانهی جمالکیش سری پا نشسته. رنگ زعفرانی نفزا سوالهای او را در لبش قفل زد. زیبا با جورابهای نقشین نیم بافتی میسه که از سبت شبا نقش و نگار رنگین خود نما بودند، پکر می نگریست و به حقیقت حال باور کردن نمی خواست. حالو چه کلان بودست، قدم نرسید. دختر کلان کردم، زورم نرسید. وای خاک بر سری مادرت میسه، مرده ماند و زنده رفت. صدای نوحه مادری عاجیز از شمال زمستان سردتر به جسم و جانش کاره میکرد. جنگ دوام میکرد. اجل دری خانه ها را بیرحمانه میکفت و بهترین ها را با خود میبرد. زندگی زنده بود برای زنده ها. انجام گفتار دومی رامن زنان سبز بهار گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: پیشنهاد و خواسته ها.
2: پیشنهاد و خواسته ها.
1: نگارا عاشق زارم، بگو از من چی میخواهی؟ بگو از من چی میخواهی؟
2: سرود و ترانه های دلنشین ظفر نازیم، آدینه هاشم، نگینه رعوفوه، عبدالله نظریف، کرامت الله قربان، اسمت الله خالف، نرگس بندیشویوه، خورما شیرینوه. در این زمینه آهنگ و نواهای مرغوب و دلاشوب بر مزرعه سبز قلقوی شما در برنامه تازه تهیه پیشنهاد و خواسته ها از موج رادیوی فرهنگ.
1: پیشنهاد و خواسته ها.
2: پیشنهاد و خواسته ها.

درود میگویم شنوندگان گرامی و هوادارانی برنامه های رادیوی فرهنگ روی موج 165 FM است برنامه خواسته ها و باوری دارم شنوندگان گرامی که طول یک هفته شما برنامه ما رو انتظاری کشیدید و روی موج رادیوی فرهنگ با برنامه های سرود و آهنگ های بهترینی که پخش می شود روی همین موج بودید و امروز خوب 17 ایول است و قریب یک نیم ماه پسی دیگر است که ما به تیرماه زرین هم می رسیم و هوا خیلی خیلی گرم است و در خب صفحه تلفنی من اینجا نشون می دهد هوا گرمی هوا تا 41 درجه می رسد و باور دارم که در همین گرمی هوا در همین روزهای گرمی تابستان البته با شنیدن برنامه های رادیوی فرهنگ با ما هستید و دیروز من بعد نوحیه یوون سفر کرده بودیم همراه اویلا و اونجا یک نفر زن یک نفر مادر خوب خبر رفت است که باید که ما بیاییم و ما رو انتظار شدن و اونجا با من در صحبت شدن همین قدر مادر خورسند بودن باور کنید از خورسندی خوب همین شنونده همین مادر خودی من هم خورسند شدم که ما رو میشنوند در هر گوشه تاجیکستان و البته از برنامه ها نام بردند و خودی که برنامه های ما رو که در خوب رادیو صدای دوشنبه برنامه آهنگ شهر عشق می بردم در رادیو امروز گفتند که همه وقت گوش میکردیم اما متاسفانه این مادر گفتند که من خوب تلفنی همراه ندارم و فرزندانم دارن هر وقتی که بجای زنگ زدن شدن فرزندانم گفتند که تلفنشان رو میدهند دو زنگ میزنیم و این مادری عزیز خوب در نوحیه یوون زندگی میکنند و گفتند که من به اون کس گفتم که شما برنامه فرهنگ رو میشنوید گفتم بله میشنوام لیکن ما شما رو بیشتر از رادیوی خوب صدای دوشنبه گوش میکنیم گفتند و من به اون کس گفتم که ما برنامه داریم برنامه خواسته ها خوب در رادیوی فرهنگ شما میتونید که هر روز جمعه ساعت 14 خوب 10 دقیقه ان برنامه ما رو انتظار شوید خوب زنگ زنید با ما همراهی کنید و این مادر خرسند شدند و این مادر خوب ایدی ماه نام دارند و خوب من با خب با مادر عزیز ایدی ماه درود و پیغام خود را میرسانم و من به اون کس گفتم که وقتی که شما ما رو میشنوید به شما یک سرود تقدیم میکنیم از نام کارمندان رادیوی فرهنگ و من اینجا یک ترانه بیاید اولا به همین مادر پخش سازیم زیرا باور دارم که اون کسا ما رو شنیده ایستادن از تقای مراد خوش وقت یک سرود من پیشنهاد میکنم بهری مادر گرامی و بعدا شما نیست شنوندگان گرامی میتوانید که به ما زنگ زنید و خوب ما رو بشنوید بعد از شنیدن این سرود ما میتوانیم که شما رو در افری مستقیم پیوست سازیم

0: ва радиои фарҳанг аст ки мешунавед рӯи мавҷи 106.5 FM ва шунавандагони гиромӣ. Барномаи хоставо аст албатта, ва суруд шунидем аз Райҳона Бону Давлатова ва шунавандаи дигари мо ҳастанд дар хати алоқа, ки чораққами охири телефонашон 5669 бо мо дар иртибот ҳастанд. Бо ҳам мешунавем. Салом алейкум, марҳамат, шунавандаи гиромӣ, мешунавем шуморо.
1: من پیش از اون که شما از اون فرود خواهش کنم یک دو تا پیشنهاد داشتم برای شما.
0: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید شما در گرومی؟
1: فرهاد در شهر کلوم.
0: خیلی خوب فرهاد، میشنم شما رو، مرحمت.
1: من سال است که رادیو فرهنگ گوش میکنم در همین خبر نوستی میتید کن در
0: بله نوید
1: هنم را افتید نوید نوشا فهمم نوبت گروم یک چی گروم است دو سال است همین رادیو را بلند کرده گوش میکنم همون چی باشد فهمیدن همی توانم
0: نامی محرری برنامه رو
1: نه برنده
0: برنده رو میخواید که این نوبت اکرام بله
1: بعد در بخش روسی همین رادیو فرهنگ زن و مرد میبرد
0: بله دولت نظروف هستن بعدن اون بانوی گرامی صدبرگ نظروف جسمین نظروف
1: خود خیلی که بعدی جنگ و چیزو سرشیدن روسو بسیمیان تولیکستان اگر همون آدم کم ترد چی میگن
0: خب
1: هر گبزنشون با روسی مش میکردن بهتر میشون
0: البته البته خب
1: چیزا بزرگ نظمی خیلی میوید خیلی خوب میتونم یعن با توجکوی خیلی گبزن با
0: پیشنیاد میکنیم البته خشنده گیرومی پیشنیاد میکنیم خوب سلامت باشید بله سلامت باشید شنونده گرامی موج کمتر خوب نبود البته این خواستهای شنوندهمون رو ما میرسونیم و گفتن که از فرهنوز دولت و خوب سرود شنیدن میخواهند شنونده ما و ما در برنامه گذشته البته گفتیم که شنوندگان ما میتوانند که وقتی که با ما در رابطه باشند هم از خوب سرایندگان سالهای 60م 70م 80م همزمان از سرایندگانی که خوب سالهایی که انم استقلالیت است که آنها خوب شناخته شدند و شنونده بسیار دارند البته مخلص زیاد دارند میتوانند که از این سراینده ها هم سرود درخواست کنند چون یک خوب شنونده ما پیشتر امینه بانو به فکرم گفت بود نامشان گفتن که میخوان یک سرود از خوب سراج الدین فوزیلف با نام زندگی بشنوند و البته این سرود رو دریافت نمودن و اینجا با هم سرود سراج الدین فوزیلف رو میشنویم و بعدن بازم میتوانید که با تلفن های 227 95 94 با ما در رابطه باشید.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: بله شنوندگان گرامی، البته زندگی با پستی و بلندی هایش البته گذران است و در این زندگی کوتاه خود ما کوشش کنیم که دل کسی را نرنجانیم، همیشه خوبی کنیم، دستگیری همدیگر باشیم و البته روزمون را با شنیدن برنامه های رادیوی فرهنگ سپری گردانیم. و شنونده دیگری ما از در خط علاقه چون رقم اخر تلفنشان 3470 با ما در رابطه میشنویم. شما رو شنونده گرامی کی هستید؟
3: نیچویزیتان بخیر شدی بودو
2: زنده باشه.
3: خب من شما خوش میکنم یک تو سرود از ایجرای خوشتی زرفشانی میمونده، خیلی خورشند میشنید.
2: البته شما در گیرامی، شما از کجا با ما در تماس هستید؟
3: ما شهر گلیستان، شهر خوجند.
2: خیلی خوب، هوا چگونه است در خوجند؟
3: هوا خیلی گرمی بد است.
2: خیلی گرم است و البته باور
3: دارم اولی اشمی است 44 45 به گرمی گرمی چون داده شده است.
2: بله بله. و خب البته که توصیه هایی که از رادیوی فرهنگ پخش می شود همه روزه بشنوید، البته از روی این مشورت های طبیبان عمل کنید و بیشتر در سایه ها بنشینید، خوب بیشتر آب بنوشید و همزمان وقتی که به کوچه می براید با چتر براید، بعد از ساعت 11 روز تا ساعت 16 17 که به ضرورت به کوچه نبراید. و شنونده گرامی، با شما موفقیت و سربلندی خواهان هستیم. البته از خصوصیت زرفشانی میگفتن در سالهایی که ما کودک بودیم، خب با توی ها میامدن میگفتن که میگفتیم در توی فلانی کی است، میگفتن که خصوصیت زرفشانی. خب خیلی نقص سرود میسرودن، سرودهایی که بسیار هم سرودهای خوب بودن و البته در نوبت میگذاریم. و اینجا یک شنونده ما که گفتن که شما رو میشنوم از خوب نویه ورزوب دوست مراد علیف رو گفتن شنیدن میخواهم که اون کس استادی من هستن گفتن. و اینجا بحریان امین شنونده گرامی که نامشون فرهاد بود، به فکرم بله فرهاد بود، امین سرود رو در نوبت گذاشتیم و پخش میخواهیم کرد. اینجا یک شنونده دیگری ما چه رقمی خوری تلفنشون 5512 زنگ میزنن، بیاید این نفر رو شنویم. بعدن سرود از دوست مراد علیف. مرحمت.
4: سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
4: من مظفر از نه همدانی.
2: خیلی خوب مظفر، میشنویم شما رو.
4: یک سرود درخواست میکنم، اما این خصوصیت زرافشانی یک سرودی بعدیا دارد که با بابا رحمان و بی بی ریحان میگن
2: بی ریحان
4: پخش میکرد، چه خوشحال میشیم.
2: بله بله، سلامت باشید. البته البته با گوشه دیگر نگذارید، ان این سرود رو بهر شما و بهر همه اونهایی که شنیدن سرودهای بعدیا رو دوست میدارن پخش میکنیم. و اینجا یک سرود گفتیم که خب برای مخلصانی که از دوست مراد علیف میخوان سرود بشنوند با نام ماه فیض آباد با هم بشنویم. بعدن اگر که وقتی ما خب ماند، بعدن باز چند نفر دیگر رو میتوانیم که روی موج 165 FM البته با افیر مستقیم پخش سازیم.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. باز آمد چی خوش و فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: در اوج گرمی خود را با فعالیت جسمانی اذیت ندهید. طور متخصصان شرح می دهند در وقت گرمی رکوی در پوست جایگیر شده وسیع می شوند. نبض و نفس کشی تیز می گردند. اکثر وقت فشار خون پست می گردد. اما مکانیزم اساسی تنظیم حرارت بدن جداکنی عرق است که با گرمی از حد بلند زیاد می شود. مثلا در حرارت هوا تا 30 درجه گرم و بالاتر از آن عرق کنی 4-5 مرتبه زیاد می گردد. در روز گرم تلفات نمی با بار میانه جسمانی در هوا از 2 تا 6 لیتر را تشکیل می دید و این علاقه باعث کم آبی در بدن می گردد.
2: ایلم چراغ زندگی.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. تعلیم مولانا از دیدگاه نو، تجربه تعلیم بیش و کم کند تا یکی را از یکی الان کند. آغاز گفتار 25
0: زمنان باید بگویم که آثار مولانا که یکی از قله های ادبیاتی ماست از صنف 5 تا 11 آموخته شود. گذشته از این آثار او موافق سن و سال و افاده غایه های مترقی در کتاب های صنف های ابتدایی بیشتر گنجانیده شود. عموماً پیشنهاد این دستور باید باشد که مولوی از کودکستان شروع گردد و تا پایان مکتب میانه و مکتب عالی ادامه یابد. زیرا مولانا یک شاعر تاجیک بود، یک انسان تاجیک پرست بود. مولانا انعنه مراسم و مقال و مسائل زادگاهش را فراموش نکرده است و در آثارش از آنها زیبا و به جای استفاده میکند. شنونده ارجمند، اگر شما توجه کرده باشید در کوه منظر عباره هستی شیرین شیرین خندیدن، همین عباره شیرین شیرین خندیدن که رایج است در آثار مولانا وا میخورد. چون بیندو که من چونین گریانم، پینهان پینهان شیرین شیرین میخندم. یا مقال زیبای روی آهنین باید داشت در بیت سره و سریح استفاده شده است. بر آینوار نیکوبت بین مایی، چون آینه روی آهنین باید داشت. یا آن سنگ ود فتاده پهلوی صفا. و از فلکلور مردمی تاجیک مولانا شیره برداشته است. زهر از کف یار سیمبر بیتوان خورد، تلخی سخنش هم چو شکر بیتوان خورد. بس با نمک است یارو، بس با نمک است، جایی که نمک بود جگر بیتوان خورد. یا در جای دیگر، من بودم و دوش آن بوتی بنده نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چی گونه حدیث ما بود دراز. مولانا وطنش را یاد میکنه، یاد دارد. او از باب قدیمترین غذای مردمی کاچه سخن به میان می آورد و گمانم آن لحظه ها تصور میکنه. چنانچه کاچه سازه که روز برف است و وحل، دانه که زبهر چیست این رسم و عمل. یعنی که به صورت نموتر میرست، این در معنی نبات و کاچیست و اصل. و در روبایی دیگر از دوغ یاد آورده معنی را بلندتر میبرد که با آزادی و با احتیاجات ارتباط دارد. تا کاسه دوغ خیش باشد پیشم، وله که زنگوبین کس نندیشم. بر بی برگی تا مرگ مالت گوشم، آزادی را به بندگی نفروشم.

0: پیشی اتاری یکی گلخار رفت تا خرد ابلوج و قندی خاصی زفت پس بری اتاری تراری دودیل موزی سنگی ترازو بود گیل گفت اتار
1: ای جوان ابلوجی من هست نیکو بی تکالوف بی سخن لیک گیل سنگی ترازوی من است گر تو را میلی شکر بخریدن است
0: گفت
1: هستم در مهم قند جو سنگی میزان هرچی خواهد باش گو
0: گفت با خود
1: پیش اون که گیل خور است سنگ چی بود؟ گیل نکوتر از زر است
0: همچه اون دلاله که گفت
1: ای پسر نو عروسی یافتم بس خوب فر سخت زیبا لیک هم یک چیز هست کنسیتیزه دختری حلواگر است
0: گفت
1: بهتر اینچون این خودگر بود دختری او چرب و شیرین تر بود گر نداری سنگ و سنگت از گیل است این به و به گیل مرا میوه دیل است
0: اندران کفه ترازو زیتی داد او بجای سنگ آن گیل برنهاد پس برای کفه دیگر به دست هم به قدری آن شکر را می شکست چون نبودش تیشه او دیر موند مشتری را منتظر آنجا نشاند روی شانسی بود گلخور ناشگیفت گل از او پوشیده دوزدیدن گرفت ترس ترسان که نیاید ناگهان چشم او بر من فیدد از امتحان دید اتار آنو خود مشغول کرد که
1: فوزونتر دوست خان شیر مرد گر بدوزدی وزگیل من میبری رو که هم از پهلوی خود میخوری تو همه ترسیزی من لیک از خری من همه ترسم که تو کمتر خری چون ببینی تو شکر رو آزمود پس بدانی احمق و عاقل کی بود گرچی مشغولم چنان احمق نیم که شکر افزون کشی تو از تنم
2: انجامی گفتاری 25 تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: دل شکوزی تو دارد و صد شادی ای جان هم این سازی طرب از تو و این سازی نهان هم ای چشمه چشمانی تو آغاز محبت تندر بودن در نگهت تیر و کمان هم ابروی کجو کنج لبت خالی سیه رو همدام به دستی تو بود هیله دان هم این مصره ها از کتابی تازه ایجاد شاعر سریا حسن سلطان مرگ ما از عشق می ترسد می باشد. درود شنوندگان عزیز، مهمونی کاشانه هایتان هستیم با برنامه نوبتی خامه از رادیوی فرهنگ. امروز مهمونی برنامه ما سریا حسن سلطان، ادیب، روزنامه‌نگار، شاعر، ادبیات شناس، نامزد علم های فیلولوژی، استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف می باشد. سریا حسن سلطان تحصیل ابتدایی را در مکتب دهش گرفته سال 1997 به شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی خوجند داخل شده در سال 2002 آنجا را ختم کرده است. از کودکی به شعر علاقمند شد. درس‌های شوق‌آور آموزگاری زبان و ادبیات مکتب میونه باعث گردید تا در دل قهرمان ما شوق ایجاد بیدار گردد.
2: با امید سعادت روزگار شنوندگان عزیز برنامه رادیویی واقعا هم سپاسگزارم از دعوت شما به این برنامه. علاقمندی من به شعر و ادبیات از زمانی کودکی صورت گرفته است، زمانی که من در مکتب تحصیل میکردم در مکتبی به نام صدرالدین عینی دهمون. در اونجا معلمه عزیزی من زلخمار داتابای و معلمه زبان و ادبیات تاجیک بودن. فکر میکنم که به ساحه ژورنالیستیکا اومدن، به ادبیات محبت ورزیدن و شعر ایجاد نمودن، محبت شعر انا همین از درس های بسیار هم شوق‌آور همین معلمه در دل و دیده من جای شده است. وقتی که همان زمان ها من حتی به درس های علاوگی برای زبان و ادبیات تاجیک می رفتم و بسیاری ها شوخی می کردند که از زبان و ادبیات تاجیک هم اگر درس علاوگی می گیرند، اما من هم و این شوخی های دوستانم اهمیت نداده باز هم می رفتم به درس های علاوگی زبان و ادبیات تاجیک. فکر می کنم که نه همین درس ها و آموزش ها پیوند مرا به ادبیات کلاسیکی و بعدا به ادبیات معاصر بیشتر کرد. وقتی که به فکولته فیلولوژی تاجیک بخش روزنامه نگاری داخل شدم و در آنجا به پژوهش های علمی توجه کردم و وقتی که شعر معاصر تاجیک را با رهبری مطلوبه میرزا یونس دکتر علمهای فیلولوژی با آموزش آغاز نمودم و دانستم که شعر چی است، از جوهر شعر آگاه شدم. همون استعدادی که گاه و پنهان و آشکار شعر میگفتم در من تکمیل یافت. واقعا وقتی شما در مورد مجموعه نو ما میپرسید، گفتنی هستم که مجموعه نوبتی ما با نام مرگ ما از عشق میترسد با دستگیری بواسطه اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان و نشریات ادبیات بچگانه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به تب رسید به تعداد 500 نسخه و امروز به دست هواداران رسیده است. امیدوارم که شعرهایی که سالهای آخر ما ایجاد کرده ایم و در این مجموعه نشر شده است پسند هواداران میگردد. در این مجموعه شعرهایی که به وصف و ستایش وطن، میهن، سرزمین، پدر، مادر، محبت بخشیده شدن جای شدن، همزمان مثنوی های ما، ترجمه آثار ادیبان روس که من بسیار به ترجمه اشعار از زبان روسی و تاجیکی شغل میورزم و محبت دارم جای داده شدن. امیدوارم که خوانندگان عزیز محصولی ترجمه ما هم پسند خواهد آمد.
3: شعر را انگیزه زیباست چشماند، نی غلط شد، شاعر دلهاست چشماند. در نظر او هیچ کار هم نکرد، اما چشمکی زد، شعر و شر آراست چشماند. میژگانت صف کشیده بر شکار دل قاتل بیرحم جان ماست چشمانت کیره بود از ما دل شیدا تو میپرسی دوز معلوم است و این پیداست چشمانت خنده دارد چشمهایت از خودش راضی بس که از ما عشق را میخواست چشمانت هر قدر پنهان نمایی بیشتر روشن بر سریا عاشق شیداست چشمانت

0: او از سال 2004 فعالیت روزنامه‌نگاری را در روزنامه حقیقت سوخت آغاز کرده در اینجا تا به مقام معاون سرمحریر رسیده است. مقاله ها و تحلیل های او در روزنامه های کاروان امید و حقیقت سوخت نشر می شوند. از سال 2008 اعضای اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان می باشد. سرایا حسن سلطان در فیلم تنگنا یکی از نقش های اساسی روزیه مادر ارمان را بزیده است. موضوع اساسی ایجادیات قهرمانی ما عشق محبت است، اما نه تنها عشق دو شخص به همدیگر، بلکه عشق به زندگی، عشق به نیکی کردن.
1: من بیشتر خیش را شاعر لیریک می حسابم، برای آنکه بیشتر در وصف عشق و محبت می سرایم. اگر در مجموع گریم، اگر بیشتر آثار مرا تعریف و توصیف و گرامی داشتی محبتی پاک و صمیمی در بر میگیرد و از ستایشی عشق میگویم. و واقعا اینجا میخواهم یک نکته را تذکر دهم که وقتی که ما عشق میگویم، نباید در محدوده عشق یک جوان و یک دختر اندیشرانی کنیم. باید همین واژه عشق فراتر از تصورات ما شناخته شود. عشق به زندگی، عشق به هستی، صداقت و باور به نیکی و نکوکاری، یعنی با نگاه نیک نگریستن به زندگی، با نگاه نیک زندگی کردن و بدی را دوست نداشتن، خودش این عشق است. و باید زندگی را همچون عشق کامل شناخت و برای رسیدن به عشق کامل در تربیه معنوی خود حصه گذار باید شد. رنگ عشقت را گلابی می کشم با دو دستی آرزوی سبز خیش، بیقراری های جان را سرخ سرخ، دل منظم می تپد با نبض خیش. می کشد یادم سپید و پر جلا، نقش بادام از چشمان سیاه، در قلم تصویر رویای دلم، هفت رنگی آسمان دارد نگاه. ساده و آسان مصور می شوم لحظه تصویر عشق بی‌بها، بی‌دریغ با شوق روشن می کنم رنگ شفتالوی لبهای تو را. می شوم رسام مانی دیگر، می شوم رسام مانی دیگر، با تبسم می کشم دست تو را، حلقه زیبای آغوش من است، زلف پیچانم نمی سازی رها. ای محبت شیر زیبای خدا، اینقدر زیباست امید دلم، باوری فردا چو رنگی آفتاب، میکند پرنور خورشید دلم.

موتشنه دیدار و تو سرشاری تمنا گاهی به بیابان بیرسد آبی روان هم از شیوه خندیدنی ما درس بیاموز نوشیست در این قندی لبان نیشی زبان هم از گریه رازی لبی پرخنده چی گویم باغیست بهاری دلی ما اوج خزان هم

0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем қаҳрамони барномаи мо Сурайё Ҳасан Султон, адиб, рӯзноманигор, шоир, адабиётшинос, номзади илмҳои филологӣ, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Дар фарҷом қаҳрамони барномаи мо ба шунавандагони радиои Фарҳанг чӣ гуфтанӣ дорад, бо ҳам мешунавем.
1: عشق را سردفتر ارشاد میگوییم ما، گرشوی عاشق مبارک باد میگوییم ما. گرچه بر پرواز آرد عشق این رفتار بین، میکند دل را قفس آزاد میگوییم ما. آرزوی خیش را آنقدر با خوشباوری، اختر از آسمان افتاد میگوییم ما. چشمهایت دفتری شعر دو بیتی و غزل، از نگاهت بیتها از یاد میگوییم ما. هیچ کس هرگز ندانیست آنچه از شیرین گذشت، هیچ کس هرگز ندانیست آنچه از شیرین گذشت. آفرین رو لیک بر فرهاد میگوییم ما. ساده ساده میبرد دل را و بعد رفتنش داد از دست علم فریاد میگوییم ما. خسته می گردیم گاه از تلاش و ناعلاج، دست افشان هرچی باد و باد می گوییم ما.
2: در فرجام می خواهم به تمام شنواندگان رادیوی فرهنگ سعادت، سلامتی، خوشروزی تمنا کنم. بگذار در آستانه جشنی بزرگ ملت 35 سالگی استقلالیت تمام آرزو و امیدهایشان جامعه عمل باشند و در آبادی این سرزمین سهم خیش را گذارند. برایتان سعادت، برایتان محبت، برایتان خوشبختی بی‌نظیر تمنا میکنم. همیشه شاد و پیروز و سلامت و سربلند باشید شنوندگان عزیز.

0: 60 ثانیه.
1: امروز 17 ایول در اساس قرار فرمان و امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در چند ساختارهای کشور تعینات کادری صورت گرفت. غلامزاده زیارتچاه معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان، ابراهیم زاده الهام الدین معاون وزیر معارف و علم، یعقوب زاده سهراب معاون وزیر نقلیات، یحیی زاده پرویز معاون وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب، دولت زاده عزیز الله معاون سردار خدمات گمرک، رحمان زاده رمضان دایرکتور اینستیتوت آموزش پریاخو و کریوسفر اکادمی ملی علم های تاجیکستان، زالوتخین الکسی رکتور دانشگاه سلاونی تاجیکستان روسیه، فاروخجان سید جعفر دایرکتور مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در شهر کلاب، دولت زاده ظفر دایرکتور مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان، نوردین زاده سید جمال الدین دایرکتور مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در ناحیه بلجوان ولایت ختلان، عبدالرحمن زاده شوالی معاون دایرکتور اگنتی سوغورتای اجتماعی و نفقه، خاتم زاده کریم خان معاون رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک تعیین شدند.
2: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: فکت و اندشه، تحلیل و پیشنهاد، خلاصه های مهم و دقیق، این همه در برنامه فرصت بیان. فرصت رو از دست نده، شنیدن مهم است.
2: درود سامان ارجمند، دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ، روزگارتان با خیر و شادی باشد. برنامه فرصتی بیان است و چون هر وقت با شما هستم، من سعید احسان با کارگردان زبیدلوی جان محمد و دیگر همکاران که حالا بعدا براتون معرفی خواهم کرد، چون ایشان در نشست های مطبوعاتی بودند وابسته به همون موضوعشان همینطور معرفی میکنن و ایشان هم شروع میکنن بعد تحلیل انمون نشست. امروز شنونده های گرامی، در چند نهاد نشستی مطبوعاتی بود. سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان نشستی مطبوعاتی داشتن، کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم در همین روز از شش ماهی فعالیتشون حساب دادن. خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه، مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک نشست مطبوعاتی داشتند. نکته خیلی مهم که باید در اطراف این نشست ها صحبت صورت بگیره. شنونده های گرامی، حالا در استودیو با من هستن همکاران عبدالرافع شریفیان، ایشون در نشست مطبوعاتی مرکز تحقیقات استراتژی بودند. سرویناز سیدعلی، سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان رفتند. بزرگ مهر علیف در امانت بانک بودند و نظام عجیب در خدمات اجرا. حالا کمیته زمین ماند، گیودزی و خریدسازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. از بس که همین نشست نمی شود که در اینجا بحث باید خیلی زیاد باشد، چون که همین تقلب کاری در خرید و فروش زمین خیلی زیاد است و نرسیدن زمین های نوزی حالی که در منطقه خیلی زیاد است. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برای تقسیمات دیگر باره زمین چین همون سال 2009 بود به فکرم نو یک قرار حکومت برامد، دیگر حالا قرار دیگر حکومت کشور برای تقسیم زمین نبرامده است و این در اقصاصی همون قرار بزن همین زمین ها در منطقه داده می شود و این چونین حجت گذاری زمین و زمین ها اینا مسئله های هستن که خیلی زیاد باید صحبت کنیم. اگر من وابسته به نشست مطبوعاتی کمیته زمین صحبت کنم، مجبور می شیم که در همین یک نشست یک برنامه همین برنامه فرصت تنها وابسته به یک نشست شده. به همین خاطر در علاهیدگی بعد از برنامه من وابسته به همین نشست مطبوعاتی صحبت میکنیم، متخصصان رو میبرن همتنان وابسته به بعضی از مسئله هایی که در اونجا مطرح شد بحث میکنیم. خوب بیاید این طور میکنیم شماننده های گرامی، وابسته به نشست مطبوعاتی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه هم اینم گفتم که ما در علاهیدگی چند ناحیه را بررسی کردیم و همین طور گفتیم که ما باز یک رادیوی دیگر داریم، صدای دوشنبه است و در صدای دوشنبه کمی مفصل وابسته به نشست مطبوعاتی حکومت شهر دوشنبه معلومات میدهد. به همین خاطر ما در بخش های خبری اگر دیده باشید گزارش ها داشتیم. خوب بیایید از سود عالی اقتصادی شروع میکنیم. سرویناز سیدعلی در نشست مطبوعاتی بودند و در سود عالی اقتصادی کدام موضوع ها خیلی زیاد مورد بررسی قرار گرفت در سود عالی اقتصادی مرم؟
3: خوب در مورد پرونده هایی که به سود عالی اقتصادی وارد شدن صحبت کردند که در مجموع 2018 عدد رو تشکیل می دید و این در مقایسه به 6 ماهی سال گذشته 94 عدد زیاد می باشد و در رابطه به زیاد شدن پرونده ها و همچنین قید کردند که قسم از این پرونده ها قطع گردیدند و به بررسی موندند. سوال شد که سبب در چی بود که پرونده ها زیاد شدند و بعضیش قطع گردید و بی‌بررسی ماند؟ سلیمان قاسمزاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی پاسخ دادند که سال از سال معرفت حقوقی شهروندان زیاد گردیده است و آنها برای حمایت از حقوقهای خود یعنی که به سودی عالی اقتصادی مراجعه میکنند. از همین سبب سال از سال شماره مراجعات ها زیاد میگردد و در رابطه با قطع گردیدن و بی‌بررسی ماندنشان پاسخ دادند که در حالت پرونده در مدت دو ماه در بررسی سودها قرار میگیرد و در حالتی که زیاده از دو مرتبه یعنی که دعواگر با مرافع سودی حاضر نمی شود پروندهش به بررسی میموند. همچنین قید کردند که در بسیار حالت ها قسمی از شهروندان می دانند که علاقه دعوای اونها یعنی که به نتیجه است و برای همین با مرافع سودی حاضر نمی شوند. همین گونه یعنی که پرونده هاشون به بررسی میموند و همچنین در مورد اون که یعنی که خصوصیتی قسمی زیادی همین خصوصیتی عریضه ها در چی است یعنی که با کدام سبب ها بسیار تر مراجعه میکنند، سلیمان قاسمزاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی گفتند که تعداد زیادی مراجعه کنندگان و یعنی که سود این وابسته به مسئله های زمین می باشد یعنی که قسمی زیادی همین مراجعات ها در همین سمت به قید گرفته شده است. بسیار یعنی که بحث ها می شود در شهرانویه های کشور و تا به سودی عالی اقتصادی می آیند می رسند یعنی همین پرونده ها و وابسته به بیکار کردن قرار رئیسان شهر و ناحیه های کشور معلومات دادند. در این باره زیبونیسا عبدالله‌زاده رئیس سودی عالی اقتصادی تاجیکستان گفت که در دوره حساباتی 407 پرونده اوید به بیکار کردن قرار رئیسان شهر و ناحیه های کشور بررسی کرده شدند که از این شماره 341 عدد عریضه قانه گردنده شد و همین مقدار بیکار کرده شد. از این برمیوید که همین 341 عریضه که وارد کرده شده است همین مقدار یعنی که بیکار کرده شده است. این چونین 34 عریضه را
2: 300 چند عریضه همه که اومدن همشه بیکار کردن؟
3: از 407 341 تاش بیکار کرده شده است. 34 عدد رد، 19 عدد عریضه بررسی شده است و پرونده های سه عدد پرونده و یعنی که عریضه قطع کرده شده است و اینها قید کردن که بیشترشان در ولایت ختلان، ولایت سوغ، بعدن ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناحیه های تابع مرکز یعنی که در همین شهر و ناحیه ها به قید گرفته شدند.
2: وابسته به بحث های کارخانه های صنعتی یا مسئله های اقتصادی چی گفتند؟
3: وابسته به بحث ها در رابطه به تمغه ها تمغه شرکت ها گفتند که بسیار هم خیلی بحث ها می شود در مرافع های سودی یعنی که جای دارن ولی از دادن معلوماتی بیشتر یعنی که خصوصیت های دعوا یعنی که خودداری کردن گفتن که در هر پرونده یعنی که خصوصیتی خود رو دارد و در اینجا ما هر کدومی آن رو مقصد توضیح دادن نمی توانیم.
2: حالا اینجا شما یک معلومات خیلی عجیب دادید، گپ در سر این است که از اونجا 500 چند عریضه گفته وارد شده بود است 500 چند وابسته به بحث زمین. یا 600 چند گفته؟
3: وابسته
2: به 400 407
3: وابسته به قرار رئیس.
2: نه این 407 قرار بیکار کرده شد. 37 دیگر رد کرده شد. شماره عمومی چند گفته شما؟
3: شماره عمومی 407 قرار رئیس شهر نویاو بررسی شدند که 341 تاش قطع کرده شده است.
2: 341 تاش قطع شده است.
3: بیکار کرده شده است. در همین مورد گفتند که قوم نگردید و همین مقدار بیکار کرده شد. یعنی که قبول گردید است ولی بیکار کرده شده است.
2: درست است. شما که گفته که 407 قرار رئیس ناحیه ها بیکار کرده شد. این خیلی نگران کننده است.
3: 34 عدد رد.
2: نه نه من شما را امورتون را فهمیدم. برای چی میگم؟ به اون خاطر که نه که رئیس نوحیه پیش از اونی که قرار با ایشون میآید میبیاد و با قرار میشود همون حجت در از جماعت شروع کرده از همون دهه شروع کرده کمیسیون هستند در حدود 10 نوع کمیسیون هستند که اول میآموزن و پرونده را تای آماده میکنن میآید و قرار رئیس نوحیه در این اساس بعدن میبره قرار رئیس نوحیه همتون نمیبره مثلا کمیسیا میشد برای پرونده زمین میشود برای سرفکت حقوق استفاده زمین نکنن کو همینجا اونجا گفتم که نشست مطبوعاتی کمیته زمین از این مساله خیلی زیاد دست گفتم اکنون که همین مساله ها میبره تو برای رئیس نوحیه و رئیس نوحیه بعد میگیرد امضا میکند از این فهمیده میشد وقتی 341 پرونده شکایت اومد از بیکار شده از 407 این معنی ندارد که همین توکل امضا قرار برآوردن رئیس نوحیه هم خیلی زیاد بوده است یا بحث شاید در حالت بحث بوده است همین نادیده گرفتن خیلی زیاد بوده است مثلا زمین بحثی است و این جانب میگیرد میبرد حجت میکند با هر راههای و میگیرد قرار رئیس نوحیه میبرد و در نتیجه قرارو بیکار میشود میبینیم حتی سرتیفیکت حقوق استفاده زمین بیکار کرده میشود این مسئله خیلی زیاد یا پیشتر پرکراتور فکر میکنم در چند منطقه های کشور چندین قرارها ترقی امیزود ها بیکار کرد رفت اعتراض پرکراری شد و بیکار کرده شد بخاطر آنکه زمین ها را غیر قانونی دادن ولی زمین ها غیر قانونی داده شده است قرار رئیس نوحیه میبرورد خیلی نگران کننده است خوب میگردیم با کارخانه های صناعتی گفتیدن در اینجا معلومات بیشتر ندادن چون که بعضی مسئله های که شاید که سیری کارخانه این چیز هاست که برای وسایط اخبار اومد نبود است من تشکر میکنم از سرویناس برای خیلی معلومات خوب از جرون نشست مطبوعاتی سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و شنونده های گرامی نشست های دیگر هم هست نشست های دیگر هست و اینجا همکاران ما باز با دیگر نشست ها رفتن و باید از یک مسئله اقتصادی رو بررسی کردیم یک مسئله سیاسی رو بررسی میکنیم امروز در مرکز تقاضی استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم نشست مطبوعاتی بود و چگونه که در بالا ذکر کردن عبدالرافع شریفیان در این نشست بودن و خوب مرحمت عبدالرافع کدام مسئله خیلی مسئله های مهم شد بگید کدام مسئله ها بودن
4: درود بر شما و شنوندگان گرامی در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی در مورد جنبست فعالیت 6 ماهه این نهاد برگزار کردید و مسئله های گوناگونی بودند که در این نشست بررسی کردند از جمله اشتراک پیشوای ملت در مراسم ویدا با رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای سوال شد که چه اهمیت داشته میتواند زیرا از کشورهای آسیای مرکزی تنها جمهوری تاجیکستان بود که شخص اول جمهوری به آنجا رفت از دیگر کشورهای همسایه باشد شاید نماینده وزارت کارهای خارجه وزیر این چیز بررسی شد که خود راهبر این نهاد خیرالدین عثمان‌زاده اظهار داشت که این از آن شهادت می‌دهد که ما با جمهوری اسلامی ایران یک رابطه خیلی نزدیک داریم که اساس آن رابطه های تاریخی و ملی و فرهنگی است و امروز نیز وضعیت جهان طلب میکند که ما باید یک رابطه خوبی داشته باشیم با این کشور این چیزها بررسی گردید ва масоили дигаре ки буданд ин аҳамияти роҳбурдии Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ чӣ буда метавонад. ин чизи суол шуд ки роҳбари ин марказ изҳор дошт ки ҷумҳури Тоҷикистон ки аз ҷиҳати захираҳои обӣ дар байни кишвари Осиёи Марказӣ як нақши ҳалкунандае дорад ва он ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон қобили дастгирӣ аст ва ғайр аз ин он долонҳои нақлиётие ки истифода мешаванд ба воситаи онҳо масалан доду гирифтҳо, тиҷорат, интиқоли молу маҳсулот аз дигар кишварҳо ба воситаи кишвари мо ба дигар кишварҳо мераванд. ин чи суол шуд. ва як суоли дигаре ки барои ман ҳам ҷолиб буд, ин ҳамон ба як истилоҳ ҷанги об ки мо шумо медонем ки дар замони имрӯз талабот ба об хеле зиёд аст ва дар кишварҳои ки наздик ба мо ҳастанд ин чиз бар аълом мушоҳида мешавад. ва ин чиз суол шуд ки то чӣ андоза метавонад ки дар 5 сол ё 10 соли оянда ҳамин мушкили об пайдо шавад байни кишварҳо. ин чиз баррасӣ шуд ва худи ман низ як суол доштам дар мавриди ҳамон, шояд иттилоъ доред, як форуми амнияти Осиёи Марказӣ баргузор гардид.
2: Бале, чанде пештар.
4: Бале, дар ин марказ баргузор гардид ва ман гуфтам натиҷаи ин чӣ буд. дар мавриди ҳамон ҳамбастагии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар аз ҷиҳати амният, иқтисод то чӣ андоза метавонанд ки ба воситаи ҳамгироӣ ҳамин мушкилҳоро рафъ кунанд. ва худи директори ин марказ низ як чизи ҷолибро гуфт ки Бонки Аврупоӣ таҷдид ба фикрам як бозпурсӣ шояд як фактеро нашр карданд ки кишварҳои Осиёи Марказӣ аз ҷиҳати рушди иқтисод дар садри ҳамон ҷадвалҳо қарор доранд аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ. ва ин масъалаҳое буданд ки дар ин нишаст баррасӣ гарданд. ва як масъалаи дигар низ буд, ин ҳамон пурсише ки ё ҳамон таҳқиқоте ки вобаста ба коррупсия ин ниҳод дар ҳамкорӣ бо худи агентии мубориза бо фасод гузаронида.
2: бале, як назарпурсӣ
4: назарпурсӣ буд дар ин маврид гуфта шуд. ин гуна масъалаҳо баррасӣ шуд.
2: саломат бошанд Абдурофе. воқеан ба масъалаҳои хеле муҳим аст ва вобаста ба кишвари ҳамсояи Афғонистон чӣ гуфтанд, дурнамои ҳамкори мо чӣ гуфтанд?
4: вобаста ба ин чиз суол шуд ва суолам дар мавриди ҳамоне буд ки мо шумо медонем ки дар Афғонистон имрӯз гурӯҳҳои террористӣ ҳастанд ки ба кишвари мо ва ба Осиёи Марказӣ хатарҳоеро эҷод мекунанд ва шояд ҳамон чанд ҳодисае ки дар сарҳад шуд дар ин чанд моҳи гузашта ба ин чиз далолат медиҳад ки барои мо хатарзо ҳаст. вале медонем ки ин ҳамон шарти ҳамсоягӣ аст ки мо бояд ҳамон равобити худро барқарор кунем ва ин чиз гуфта шуд ки бояд ҳамон дар оянда равобит хуб карда шавад нисбатан ва ҳамкориҳо ба роҳ монда шавад.
2: хуб, саломат бошанд. мебинам бахши хабарӣ ҳам наздик аст ва бед суол дигар надиҳам. баъд аз бахши хабарӣ суҳбат хоҳем кард. чанд мавзӯъҳои хеле муҳимеро шунавандаҳои гиромӣ дар инҷа зикр карданд ки баррасӣ шудааст дар нишасти матбуоти маркази сахоти стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан аҳамияти роҳбурдии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа, ки яке аз мавзӯъҳои хеле муҳим аст. чун гап дар сарон аст ки мо танҳо вобаста ба масъалаи об дар минтақа муҳим нестем, боз масъалаи барқам яке аз масъалаҳои муҳим аст. чунки баъд аз ҳамин ҳамкориҳо ё баъд аз ба истифода додани баъзе нерӯгоҳҳо мо яке аз кишварҳои хеле муҳими тақсими баъд дар минтақа хоҳем шуд. бед бахши хабарӣ аст ва баъдан боз идома хоҳем дод.
5: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор самаранок истифода бурдани заминҳои кишоварзӣ ва ба гардиши истеҳсолӣ баргардонидани заминҳои бекор хобида аз ҷумлаи масъалаи муҳим буданд ки имрӯз зимни нишасти матбуотии кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии кишвар баррасӣ гардид. ба иттилои масъулин дар ин самт корҳои муайян амалӣ гардида, дар 6 моҳаи аввали соли равон зиёда аз 800 гектар заминҳои обӣ ба гардиши кишоварзӣ дохил карда шуданд. ҷузъиёти бештари ин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова аз ҷараёни нишасти матбуотии кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон.
6: имрӯз зимни нишасти матбуотии кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби масъулин хабар дода шуд ки дар давоми 6 моҳи аввали соли равон дар баробари 819 гектар заминҳои лалмие ки ба заминҳои обӣ табдил ёфт 567 гектар заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида бо қарори ҳукумати кишвар тасдиқ гардид чунин иттило дод ориф хоҷазода раиси кумитаи мазкур зимни нишасти матбуотӣ
7: дар баробари ин аз ҳисоби заминҳои партов дар майдони 173 гектар аз он ҷумла оби 169 гектар ба заминҳои корам ва аз ҳисоби заминҳои чарогоҳ 128 гектар ба заминҳои корам 23 гектар ба ниҳолҳои бисёрсола ва дигар намуди заминҳо 243 гектар аз ҷумла 186 гектар ба заминҳои корам ва 57 гектар ба боғот гузаронда шуд
6: дар ҷумҳурӣ ҳанӯз ҳам заминҳои зиёде ҳастанд ки бояд ба гардиши кишоварзӣ дароварда шаванд чунин гуфт раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии кишвар дар идомаи нишасти матбуотӣ ба суоле ки ҳоло чӣ қадар заминҳо аз гардиши кишоварзӣ берун мондаанд номбурда чунин посух дод
7: то ҳол дар ҷумҳурӣ 19545 гектар заминҳои парто мавҷуд аст ва 5750 гектар заминҳо аз гардиши кишоварзӣ берун монда мавҷуданд ки барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани онҳо кумитаи давлати идораи замин ва геодезӣ дар якҷоги бо вазорату идораҳои дахлдор чорашӯӣ намудист
6: инчунин раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон ориф хоҷазода дар идомаи нишасти матбуотӣ иброз дошт ки аз тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бештари заминҳои ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида ба вилояти суғд зиёда аз 400 гектар ва зиёда аз 120 гектар ба вилояти хатлон рост омада нишондоди камтар яъне 32 гектар ба ноҳияҳои тобеи марказ ва 38 гектар ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нисбат дода мешавад номбурда ин масъала ро дар мисоли вилояти суғд чунин шарҳ дод
7: суғд бошад 8 ба 66 гектар ба замини корам табдил ёфта аз ҳисоби замиҳои чарогоҳ будааст яъне ҳамунҷо об бурдагӣ чоҳҳои артизанӣ кардагӣ ин ҳамаш аз ҳисоби бисёриш аз ҳисоби маблағҳои худи мардум бевосита иқдом гирифта шуда аз ҳисоби даромадаш дигараш деваштич 30 гектар аз худ шудагӣ 286 гектар замини обиш зиёд шуда 256 гектар замини лалми оби шудагӣ заминҳои картошка зиёд шудагӣ аз худкуни замин ҳамунҷо бениҳоят аз чанд километр турбаҳои ҳамехи пластма сикади кашида оварда истода оба замин асуд карда истодааст мардум бинан мардуми меҳнати аст истеҳсоли картошка бениҳоят зиёд шуда истода солҳои охир
6: дар охири нишаст аз ҷониби масъулини кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурӣ таъкид карда шуд ки ҳарчанд нишондиҳандаҳо дар бахши ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида бад нест лекин масъулин бо ин қаноатманд набуда азм доранд ояндаи наздик ба нишондиҳандаҳои аз ин ҳам бештар ноил гарданд малоҳат тоҳирова радиои тоҷикистон
5: анҷоми барномаи ахбор
8: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
9: радиои тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.
10: идома дорад барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг ва шунавандаҳои гиромӣ шумо гузориши Малоҳат Тоҳириро шунидед вобаста ба нишасти матбуотии кумитаи замин ки инҷа вобаста ба амон аз ё ба гардиши кишоварзӣ ё аз гардиши кишоварзӣ дур мондани заминҳои кишоварзӣ гуфтанд ва бинед ҳамин мавзӯ дар вазорати кишоварзӣ ҳам баррасӣ шуд яъне киштукор кардани заминҳо аз киштукор дур мондан ин масъалае ҳаст ки бинед ки баъзан ҳолате мешавад ки як самта ду ниҳод ҳам дар як самт кор мекунад вале ман гуфтам ки ба таври муфассал дар робота ба ин нишасти матбуотӣ ҳатман мо дар барномаи алоҳида суҳбат хоҳем кард хуб мегузарем ба нишасти дигар нишасти
2: корхонаи воҳиди давлати Бонки Амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк. Дар ин нишасти матбуоти ҳамкорам Бузург Меҳр Алиев қарор доштанд ва шунавандаҳои гиромӣ, азбаски бонки мардумӣ аст ва аксар ҳамкори аксари ниҳодҳо ҳамкорӣ бо ин бонк доранд. Картҳои бонкиашон, ҳисобҳои бонкиашон аз ҳамин бонк аст. Ба ҳамин хотир дар ин бонк ҳатман масъалаҳои хеле зиёд мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифтааст. Марҳабат Бузург Меҳр, ҳамкорон, ҳамкасбон ба кадом масъалаҳо бештар таваҷҷӯҳ доштанд дар ин нишасти хабарӣ?
11: Албатта, ташаккур Фаисал Эҳсон. Дар корхонаи воҳиди давлати Амонатбонк ҷиҳати натиҷагирии шаш моҳи соли аввал, нимаи соли аввал нишасти матбуотӣ доир шуд. Асосан аз варақаи матбуотӣ онҳо бармеояд, ки аслан аз гӯем 10-30% ҳама соҳаш Амонатбонка қариб ки рушд кардагӣ. Аз ҷумла яке аз нишондиҳандаҳои

0: 8.5 миллион сомони қарзи ипотеки пешниҳод гардид. Нисбат ба ҳамин сол ин нишондиҳанда ҳаҷми қарзҳои ипотекиаш зиёда аз 40% афзоиш ёфтааст ва шумораи қарзгирандагон зиёда аз 24% афзоиш ёфтааст. Яъне ки руа ба афзоиш аст.
1: Дуруст аст, медонед чӣ?
0: Талабот ҳаст. Ана вобаста ба фоизи қарзҳои ипотеки амонатбонк 14% қарзи ипотеки метиҳад ба муддати 10 сол. پیش وقت 18 فویز بود طوری که باید قید کرده چما ولی گفتن 14 فویز و در حال تطبیق باز هم سبکتر کوشش دادن این
1: میتونید من با اون خاطر گفته سودم که در بعض کشور ها 6 فویز است مثلا 6 فویز 7 فویز حتی از اونم کم مثلا 5 فویز هم هست چون که سالش دراز است که وقتی سال زیاد است سال پرداخت و این 14 فویز خیلی مبلغ زیاد میشود به این خاطر نگران میکنند بعضی نفران خب وابسته به قرضهای ایپوتکی شماره نفران گرفتن هنوز هم کم است آخر 143 نفر در حالی که اونهایی که شرطنامه نکردن با بانک ها تنها شرطنامه دارن با شرکت های ساختمانی ده ها هزاران ده ها هزار شرطنامه میکنن چون که اگر بیان از بانک خانه تیاره میخرم این خوبتر و بهتر ولی این فایز زیاد است و شاید که همین روند دادن همین قرض هم شاید مشکل دارد که اینا بیشتر شرطنامه بکنن با شرکت های ساختمانی بعضا حالت میشد که شرکت ساختمانی کشالکاری میکنه شرکت بعضا مورد میشد که اون پیشترک بود که شرکت ساختمانی دیگر فعالیتش قط میشه در بزن مورد و بحث سودی این چی پیدا میشه
0: در همین بابت تاکید که از جانب مسئولین امانبانک تاکید گردید که تنها با شرکت های ساختمانی سنجیده شده آنها شرطنامه میبندند در حال قرض ایپوتکی دادن یعنی که آنها مطمئنند که خانه درست ساخته میشه و با میزاجون آنها پیشنهاد کرده میشه
1: خوب سلامت باشند و همین مسئله غیر نقدی چی خیلی شده است در همینجا چون که گفت در سر اون است که شما در اکثر مغازه ها رفته شما اگر در نکته های فروشی سوزشواری کوهر کردی امانت بانک نیست در اینجا دیگر است یا دوشنبه سی و علیف است مثلا دیگرش هم میبینید از دوشنبه سی کوهر کردش نیست یا همین طور شما میبینید که بیشتر اکثر همون نفقه خوران مثلا امانت کارتی امانت بانک دارن اینا کارهای غیر نقدی کردنشون دوشون میرون همین کارتشون رو میگیرن با همون کودشون میبرن در امانت ما همین پولای ما نگرفته تی یعنی اینگنه حالا خیلی زیاد شده است یعنی تو چی اندازه ما گفتیم که شاید کارهای فهمانده دهی بین احالی میگذاروندن که حداقل پول مبلغ منه از کارتش آورده است در حالی که میشه با برنامه های مخصوص خدمت رسانی های کامونالی خدمت رسانی های دیگر با آب و برق اینا رو میشه که طریق تلفن گذران ولی میبینیم که اون نفری که پنسیونر است یا حتی نفرانی معلم اینا رو من چند مراتبه دیدم یا همین طور میشنویم و برای در رادیو هم میگن اینو کارتشان میبرن میگن که من همین نگیره شما 200 سومان پول برق من سپرید باز میبرن کارتم ببین من این نگیره شما پول آبی من سپرید این که غیر نقد چقدر غیر نقد میشد که در اینجا ولادیو کمی تا میرواد از بانکمات مبلغ چانس میشد میگیرد یعنی هم فویزش برای بعضی چی کم برای دیگر بانک ها گذراندن خیلی گرون شده است و هم این مسئله که ذکر کرده خوب در همین مورد چی گفتن نمو عملیات های غیر نقدی
0: در بابت عملیات های غیر نقدی اساسا بیشتر امورها پیشنیاد کردن و وابسته به قرضیو و همین چیز بود تنها تاکید کردن که غیر نقدی پرداخت کردن برای شهروندان بهتر است چون که طوری که شما قید کردید رفته در اونجا نوبت میستن
1: بله این چیز خیلی زیاد دیده میشود
0: نوبت میشود آدم ها بسیار میشون دل آزرده میشون از منتظری زیاده همیشه تاکید کردن که غیر نقدی پرداخت کنید و به واسطه هنگامی که ما خدمت رسانی ها رو غیر نقدی پرداخت میکنیم توسط زمینه امانت موبایل 1% کشبک پول ما گشته میآید
1: بله این چیز فایده
0: یک گویم طرز هوسمندگردانی شهروندان برای گذشتن به واسطه غیر نقدی پرداخت کردن ولی طوری که شما قید کردید بیشتر کلانسولان با این مشکلی روبروان که نمیتوانند معرفت استفاده همین چیز رو نمیفهمند.
1: بله، حالا بعدا یک مسئله دیگر است، شما از این کارت امانت بانک با کارت دوشنبه سیتی یا کارت با حسابی مثلا الف یا هر چیز دیگر وقتی مبلغ میگذارید، ببینید در هزار سومان 10 سومان، در 100 هزار سومان شما 100 سومان در مثلا 100 سومان باید پرداخت کنید. در 10 هزار سومان 100 سومان فویز میگیرد بانک. این اگر در 20 هزار همین طور در 100 هزار سومان 1000 سومان شما را مثلا کارت میگیره. این فویز خیلی بلند است مثلا. خوب سلامت باشند بزرگ مهر. حالا شاید که با سوال های دیگر پیدا میشه، چون یک نشست دیگر داریم و وقت هم خیلی کم است. نشست مطبوعاتی دیگری که در اینجا ما همکار ما رفتن، نظام عجیب، نشست مطبوعاتی خدمات اجرایی کشور، که اینجا شنونده های گرامی مسئله های خیلی زیاد باید بررسی شده باشد و مرحمت نظام میگوید چی بوده.
2: درود بر شما آقای سید احسان و درود بر تمامی شنوندگان رادیو تاجیکستان. باید قید نماییم که سر اول نام خدمات اجرا شاید که به بسیاری از شنوندگان ناآشنا باشد و من هرچند که این خدمات نو تاسیس است نسبتاً
1: در... نو هم نیست، این چند سال شده است
2: نسبتاً نو تاسیس نسبت دیگر گیم که وزارت و خدمات و دیگر چیز شده نسبتاً نو تاسیس است. در سال 2018 تشکیل شده است و وظیفه اساسی این خدمات در چیز وظیفه اساسی خدمات اجرا اجرای قرارهای میباشد که از طرف سود
1: از طرف سود
2: قبول کرده میشود و در نشست مطبوعاتی این خدمات اساساً در موضوع سپریدن الیمنت
1: همین مسئله بیشتر
2: الیمنت بیشتر به همین مسئله رو آوردند و رئیس سردار همین خدمات رستم عبدالله‌زاده نیز تاثیر تاکید کردند که همین مسئله الیمنت بسیار در نشست های مطبوعاتی پرسیده می شود، حال آنکه وظیفه همین خدمات خیلی فراخ است. ولی در چند نشست مطبوعاتی که قبلا ما گذراندیم تاکید کردند سرداری خدمات، روزنامه‌نگاران اساساً رو می‌آورند به مسئله هایی که نسبتاً به الیمنت نگرانیده شده است و در سرداری خدمات چون تاکید کردند که در 90 همین سال در 6 ماهه گذشته 95917 پرونده به چی آمده رسیده است که به همین خدمات آمده رسیده است که از گویم از همین حساب 106 میلیون زیاد از 106 میلیون با منفیت مادر و کودک ستونیده شده است. و من در اینجا یک فکت جالبی را شنیدم، روستی در حیرت موندم. من نمیدونستم که روستی از طرف مادر هم الیمنت سپرده میشود. روستی من این معلومات را نمیدونستم و در بعضی از حالات ها میتواند که از حساب بی بی یا که بابای همون گویم کودک نورست میتونه که الیمنت ستونده شود. این معلومات رو من روستی کپ نمیدونستم. و این چون دیگر
1: حالا نشست ها رفتن گرید زیاد چیه رو میفهمه، چون در نشست ها در نیات ها این چیز خیلی زیاد است و حالا بعضن در بعضن کشور ها این رایج است. حالا اگر شما شاید معلومات نداشته باشید، بجای زن ها مرد ها هم دیکرت می روند همون رخصتی که با این برای نگاه بینی کودک این چیز هست.
2: این چیز هست
1: چون که بعضی ها می دارند هیچ ممکن نیست. زیاد معلومات هست که با رفتن به دست می آورند. و اینجا در مسئله این نگفتن ژورنالیستان که بعضی حالت می شود که وقتی قرار سود بر آمد و با اجرایش آمد خانه ها را چپه میکنند، بعضن میشود که اون آدم دیگر بغیر اون خانه هیچ چیزی دیگر ندارن، ولی قرار سود هست و همینطور خانه را چپه میکنند. کودک ها و زن ها اینا مثلا در کوچه میمونند، این گونه بحث هست، یا از خانه میبرن پیش میکنند، یا مانیگی های دیگر را میبردارن. این گونه حالت خیلی زیاده، یعنی چگونه که خود مقامات اجرا گفتند وظیفه‌اش یا تنها این نیست که چگونه که ذکر کردیم. میدونید ما چند بحثی هم داشتیم در رادیو تاجیکستان که حتی همون مثلا قرار سود هست اما سود اجراچی نرفته است، زمین جدا کرده نداده است. قرار سود هست بگه من همونم قرار سود دارم میگه من یک سال شد این چند سال پیشتر بود در ولایت خفلون بود که یک پروند دو پروند داشتیم در بود من قرار سود دارم 10 بار مراجعه میکنم و همین با اجرا ندر آمده است و زمین من گرفته نمیدین یعنی این حالت خیلی زیاد است اما متاسفانه هم این اکنون از شما و همکاران وابستگی دارد تو چه اندازه شما میروید این چیزها را میپرسید از مقامات و تنها شما محدود شده با علیم پرداخت علیمین و اونا هم دیگر چی گویند آخه این چیزها را نمیگویند تنها همون پاسخشان در وابسته به علیمین دو جدا شدن اویله ها و مسکون کردن و مسکون کردن هم که مسئله است که بیشتر پرسجو میشه در خدمات اجرا چون که این مسئله بیشتر اجتماعی که هست و همین مسئله توجه میکنه باز چی مسئله بود؟
2: اساس موضوع بحث نشست همین مسئله الیمنت بود باز از طرفی گفتند بعضی از شخصانی هستند که مثال از قرار سود میبرد مخصوصا دست میکشن از همون در این حالت ها گفتند که از طرف خدمات اجرا و با همکاری با وزارت کارهای داخلی همون مال و ملک همون شخص و حساب بانکی همون شخص میتواند که مصادره کرده شود در حالت بر اعلا کردن و حتی میشود که در حالت هایی که شخص با از آزادی محروم نیست کرده می شود در بعضی حالات ها
1: میده عجیب افنجا حالت هایی شده است که همین ها غیر قانونی زیاد کار میکنند مثلا در یک زینه سودی قرار برآمده است در یک زینه سودی نه حالت هایی شده است که این خشتوارش نماینده ایجور سودی رو چی است و در حالی که اون حق دارد که به زینه های بالای مراجعه کنه وقتی معین شده هست که اینا همی پنهان میکنن زود میبرن در سود اجرا چی میگن اون حل نامه رو و این مجبور میکند که همین از خونه اش براید دیدیم که چند بحث این حالت هم شده است خب تو چه اندازه اینها در همین گنه حالت مثلا غیر قانونی فعالیت کردن اینا متاسفانه همکاران ما نپرسیدن من تشکر میکنم با کمی وقت موضوع خیلی جالب است نشست خیلی جالب است ولی وقتی ما
2: روسی خدمات اجرا وظیفه‌اش خیلی فراخ است از بس که من خودم هم نسبتاً کم تجربه تر هستم نسبت دیگر ژورنالیستون اما من حیران شدم که چرا دیگران کمتر سوال پرسیدن حالا اینکه تنها با الیمنت مسئله الیمنت قانونی نشته میتونستن که دیگر سوال‌ها رو
1: پرسن متاسفانه در اکثر نشست‌ها همین است حالا ببینید بعضن و بعضی نشست‌ها همکاران ما میروند سوال‌های را میدهن که دو سه سال هم پای هم همون سوال‌ها داده شده است بعضن همیشه نمیشه بعضی حالت ها ببینید در یک موضوع سوال میدن در دو سه نفر دیگه باز در اون موضوع سوال میدن و این باعث هم میشه که زیاد موضوع های مهمی که در اون سیستم هست اونو بی بررسی میمونن خب تشکر میکنم از همکاران گرامی هم بزرگمهر هم نظام هم عبدالرافی و سرویناس که وابسته به نشست های مطبوعاتی نظر و اندیشه‌شون را گفتند مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه و اینچنین کمیته اداره دولتی اداره زمین و گیودیزی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ماندن که بررسی نشد من گفتم که اینا در برنامه های علاهیده بررسی می شوند و ما شنونده های گرامی از برنامه های دیگر برای شما معلومات در برنامه های دیگر در رابطه با این نشست ها معلومات خواهیم داد شنونده های گرامی همین تا در روز 20 نشست میشد وقت کم است حتما در بخش های خبری برای شما میگیم کدام نشست های مطبوعاتی است در همینجا برنامه فرصتی بیان خاتمه مییابد و برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد خیر تا برنامه های دیگر

0: мантиқу андеша аст. Шоирони мо майл ба эҳё кардани сабки ҳиндӣ карданд. Хеле ривоҷиёв барои масалан ҳамин ҷодити Муҳаммад Ғоибу, Озар Салиму дигари ҳамин хеле зиёд истиқбол кард аз сабкҳои гузаштае ки
1: то ҷое аз миён рафта буд.
0: Бале навҳои нави шеър ба вуҷуд омад. Дар баробари ин боз навҳое буданд ки дигар охи ҳам хеле монданд, масалан аз нав тарҷаи банду таркиб банду мухаммасову муқатаот қасидам чандон ривоҷ нагирифт. баҷуд се шоир дар иҷодати касе дигар қасидаро дидам.
1: хуб оло дар ибтидои кор ҳастанд шояд ки тадриҷан ин ҷанҳо рушд
0: бисёр чизҳои хуб ба вуҷуд омад. ҳанӯз чунон ки шумо мегӯед оло 3-10 сола аст охир барои адабиёт 3-10 сола ин муҳлат ҳам нест. ин
1: муҳлати
0: ё ҳасту бисёр
1: бале ин як ибтидои кор аст.
0: бале
1: хуб мехостам дигар чизро пурсида бошам. қаблтар дар робита ба каломи ҳунариам ишора кардед. каломи ҳунарӣ бо ин ҷазоб аст ки ба ҳар ранге ё қолабу навъе манзурам жанрҳои адабиро дар назар дорам эҷод мешавад. оё дар ин муддат навъҳои тоза ба вуҷуд омаданд ва ё аз анвои пешинаи даврони классикӣ чӣ чизҳое истиқбол шуданд? то ҷое шумо дар ин бора ҳам гуфтед, як каме дигар.
0: ҳамавақт дар ҳамин тафаккури бадеии миллати мо ҳамин шеър мавқеи аввалдараҷа дорад. یعنی وقتی که ادبیات کی گفتیم یا کلام هنری گفتیم شعر پیش از ما پیش نظر تجلی میکنه یعنی شعر فهمیده میشه. برای همین در شعری مو البته انم قلاب های نو خیلی زیاد ارزی هستی کردن از جمله در همین نوع غزل. غزل باز همون موقعی برجسته‌اش رو که در ادبیات کلاسیکی داشت با همون مسندش رسید. یعنی امروز تقریبا شاعر رو ما نمییوبیم که مشق غزل نکرده باشد یا در غزل گویی داد هنر نداده باشد. در قالب غزل مضمون های اجتماعی سیاسی هم وارد گردید در بطن غزل. اون غزل خودش یک تغزل است، یعنی عاشقانه است، عشقیه است، آخر اساس و بنیادش از قدیم الایام. اما در همین قالب غزل مضمون های اجتماعی سیاسی وارد شد.
1: و یک چیز رو ببخشید بپرسم، خودی ژانر غزل از دیگر نوع شعر او چی تفاوت دارد؟
0: یعنی غزل یک نوعی محبوبترین معروفترینی شعر کلاسیکی بود. غزل
1: یعنی هر بیت جدا جدا.
0: بله به هر بیت این خیلی گوید که همین
1: یک موضوع پره تحلیل نمیشه.
0: بله هر بیت علایده مثلا معنی علایده دارد و مثال های فراوان آوردن ممکن در قطعه، در ربایی، در دو بیتی، در دیگر نوای شعری همین خطی معنا یکسان برود. در غزل اینطور نیست. در غزل هر بیت معنی مختار دارد، یعنی شاعر میتواند در هر بیت یک معنی رو افاده کرده تواند. اما حالا هم در صدری شعری تاجیکی قرار دارد غزل و یک معیار یا که یک میزان و میلاکی سنجش هنری شاعر همین غزل است. در قدیم بود و حالا هم همون مسند رو دوباره اشغال کرد. بعدا همین قطعه سرایی پیدا شد. اون قطعه در دوره 70 سال شوروی بعد نهوی نوی شعر پیدا شد، هایکو پیدا شد، خسروانی پیدا شد. چیزای پیدا شدن که در چی با شعری سپید پیدا شد. برجسته‌ترین نمایندهش همون دارون نجات است. اما اینکه شعری نیمایی شعری سپید چندان رواج نیافت، چندان مقبولی تفکری مردم نشد. مثل که شعری که وزن قافیه دارد رکنوی شعری تطبیق میشد، شعری سپید و شعری نیمایی و اینها ندارند. اینها همین نسلی هست که به طور منظوم ما که عادت کرده ایم که همه چیز موازون قبول بکنیم در یک قالب شیره و قیام شعر در همون است که بو یک
1: به همون موضوعی
0: گفته شود، یعنی یک زیبا گفته شود، وزن قافیه و ردیف داشته باشد. برای این به همین پسند نشد و چندان رواج نیافت البته. لیکن در ادبیات ما البته هم سپید سرایی و هم شعر نیمایی گفتن به هر حال در ادبیات ما وجود دارد و انکشاف مییابد. شاید که به مرور زمان این چیز رو خوش قبول بکنم. رمان تاریخی مثلا شرح و معنی دادی حوادث و واقعاتی تاریخ گذشته با مقصد سبق آموختن برای امروزیان در کارگاه ایجادی اهل ادب موقع سزاوار پیدا کرد. در مسئله انامین نسل خوردی بدی حکایه ها نویله ها این چیز رو روش کردن، خیلی زیاد روش کردن. قصه نویسی آوج گرفت. الان یک گونه چیزی که در ما مشکلات دارد این همین فانتاستیک است و اگر رواج نگیرید تخیلگرایی رواج نگیرید نوهای خاصی شعر ورلیبر میگن اینم تطبیق نشد درست
1: و داستان های حماسوی هم نچند موفق هست.
0: در مسئله همین آثار هجوی هم در حال سقوط قرار دارد، پیشروی نیست.
1: به هر صورت استقلال بسیار امکانیت ها و بسیار شا...

0: ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: ҳафтавор
2: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: ҳафтавор
1: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
1: аз радиои фарҳанг.
3: درود سامیان گیرامی، رادیو مجله هفتوار رو چون همیشگی در همین وقت و ساعت از رادیوی فرهنگ به سمعتون میرسونیم. رشد سوهای علمی کشور طول 35 سال استقلال دولتی. رهبریت کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ادعا میکنند که در این 6 ماه حالت های رعایت نگردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان کم شده است. آیا قانون رعایت شد یا آشکار کردنش کم گردید؟ فرهنگ استفاده کندیسیونرها در نقلیات های جمعیتی شهر دوشنبه در فصل گرما. شرح مفصل موضوع ها. با وجود داشتن کندیسیونر اکثر автобус های شهر دوشنبه در این فصل گرما هواساز های خود را فعال نمی کنند. می گویند بعضی از مسافران. همکارم برناتقای و شکایت چند تن را شنید و گزارش آموده نمود.
4: ایدیپک از زمره آن هم صحبتانم است که با نگرانی از فعال نبودنی کندیسیونر در ترالیبوس های رقمی 10 گفت، مخصوصا در همین روزهای گرم در برابری فعال نبودنی سیستم خنک کننده. اینچونین ترالیبوس ها هم در اسکا ها زیاد می ایستند و هم مسافران بیشتر را سوار می کنند که در این وضعیت مسافران نفس گیر می شوند.
5: من اصلا از خطسیرهای автобус 8, 3 و ترولیبوس های 1 و 10 استفاده میبرم بسیار وقت. اکثر وقت مثلا راننده ها کندیسیونر ها رو گریان نمیکنند در داخل автобус و این در هوای گرمی برای همه ناقلای هست، چون هوا این هفته در دوشنبه خیلی خیلی هم گرم است.
4: اکثر هم صحبتانی دیگرم را نیز این وضعیت بی‌طرف نگذاشت. آنها می‌افزایند که مسئله باید موردی نظارت مسئولین قرار بگیرد. عبدالرزاق مسافر دیگر گفت دیروز حرارت به نهایت بلند رفته بود، حتی گشتن برایم دشوار شد. در برابری این خو автобус خطسیر رقم 20 سوار شدم، متاسفانه کندیسیونرش فعال نبود است، وضع سلامتیم بدتر شد.
6: بعدی سوار شدم به همین автобус، خیلی سلامتیم بد شد. دوامی دو سه اسکوه دیگر ادامه دادم دوستان و از автобус فرامادم. بسیاری از آنهایی که در همین автобус سوار شدن آنها هم بسیار شکایت کردن که برایشی در این هوای گرم کندیسیونرشون فعال نیست. رانندم به این ناروزگی مردم هیچ اعتبار هم نمیدارم.
4: اما این معنای آن را ندارد که تمامی автобус و ترالیبوس و کندیسیونرهایش فعال نیست. مسلم نامی رمزی هم صحبتی دیگرم است که گفت در اکثر автобус ها می نشیند و کندیسیونرشان فعال است.
7: از نقلیات های جمعیتی مخصوصا ترولیبوس های دولتی استفاده میبرم، خدمت رسانی آنها در سطح به نهایت خوب است و امروز ها من بیشتر از خط سیر های 18-8 20 استفاده میبرم. دارای کنسنر میباشم و هوای داخلی آنها معتدل بوده، برای رفت و آمد مسافران به نهایت در سطح خوب میباشد.
4: در همین حال ما با یک راننده автобус رقمی 8 که نخواست نامش را ذکر کنیم صحبت کردیم. نام برده وابسته به فعالیت کندیسیونری автобусش ابراز داشت.
8: شهروند ما در شکایت نیست، بعضی کلینت ها شکایت میکنن کنسنیر یا خیلیش که را میکنن، خیلی بسیارتر یا سبب تلیریبزو میشه، تلیریبزو که نشیدین بسیارش رفت نمیمونند و ایران هم کنسنیرش ما همه اولاد کار نمیکنن. نکیم کنسنیری که ما автобус 3, 8, 18 دکی هست شروع کار میکنن و طلاب جاوگو هست.
4: این است که مسئولین میگویند سالهای اخیر برنامه نوسازی ترالیبوس ها آغاز یافت و بعضی ترالیبوس و автобус های نوی برقی به جادی های پایتخت اضافه شد که با تمامی شرایط ها مطابق است. رحمانوف منصور مدیر شعبه روابط با اهالی و اخبار عامه مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان در صحبت به رادیوی فرهنگ گفت الکترو автобус و ترالیبوس هایی که با برق فعالیت میکنند از ساعت 7 صبح کندیسیونر فعال میکنند، اما آنهایی که با سوزش واریند کمی دیرتر.
9: тибқи супориши мақомоти иҷроии ҳокимият давлатии шаҳри Душанбе корхонаҳои нақлиётӣ муваззаф карданд ки доир ба истифода намудани кондисионерҳои воситаҳои нақлиёт дар хатсайрҳо ҳама гуна тадбирҳои зарур роҳандозӣ намоянд, аз ҷумла автобусҳое ки имрӯз дар шабакаи хатсайрҳо бо сӯзишворӣ фаъолият мекунанд, тибқи супориши мақомот ба онҳо сӯзишвори иловагӣ таъмин гардааст. Дар фасли тоҷиза ҳамарӯза бо баланд гардани ҳарорати ҳаво аз суръатҳои муайян гардида таҷҳизотҳо пурра фаъол карда мешаванд. Инчунин бояд зикр намуд ки таҷҳизотҳои саркунандаи троллейбус ва электробусҳои нав муосире ки имрӯз дар шабакаи хатсайрҳо кору фаъолият мекунанд, аз қисмати саҳар, яъне бо тағйир ёфтани ҳарорати ҳаво, яъне гарм шудан, бевосита онҳо бе мамоният аз таҷҳизотҳои саркунанда, яъне кондисионер худро истифода мебаранд. Бо вуҷуди ин ҳама ҳолатҳое низ мушоҳида мегардад дар баъзе аз воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла автобусҳо ё ин ки троллейбусҳо, таҷҳизотҳои саркунанда, яъне кондисионерҳо фаъол нестанд. Вобаста ба ин, мо аз ҷониби корхонаҳо воситаҳои нақлиёти мазкур сари вақт ба қайд гирифта мешавад ва баъди анҷоми кор ба нуқтаи таъмир интиқол дода мешавад ва сари вақт таъмир гардида сари сафарбар карда мешавад.
4: вале коршинос Файзализода Дустмурод мегӯяд, бояд масъулин дар ҳамин рӯзҳои гарм раванди фаъолияти системаи сардкунандаи автобусҳоро назорат кунад, то мушкил эҷод нагардад.
3: гузориши омода намудаи ҳамкорам Барно Тағоеваро вобаста ба фаъол накардани кондисионерҳо аз ҷониби бархе аз ронандаҳо дар воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ шунидед.
10: тоҷикистони азиз, дар тӯли 35 соли истиқлолии роҳи пурпеҷу топ вале пуриффтихори рушди илмро таъй намуда, имрӯз ба зинаи нави рушд қадам мегузорад. таърихи давлатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки рушду тараққиёти ҳар як кишвар пеш аз ҳама ба сатҳи рушди илм ва дастовардҳои он вобастагии қавӣ дорад. дар ин муддат заминаҳои устувори пешрафти илм таҳким ёфтаанд ва сафи олимону муҳаққиқон бештар гардиданд. дар ин давра илм ҳамчун нерӯи пешбаранда мақоми хосаеро касб намуда, ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфт. дар робита ба ин мавзӯъ Ситора Абдулмуминзода, корманди институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқӣ ба номи Баҳоуддини Амид, суханро аз он шурӯъ намуд, ки
11: хусусан дар самти илм, агар мо назар андозем, хоб рушди илм дар даврони истиқлол тамоми анамин самтҳои илмро, рушди онро, дастовардҳои илмии ҷумҳурии тоҷикистонро, муаррифӣ гардидани илми тоҷик дар арсари байналмилалиро мо маҳз дар даврони соҳиби истиқлолӣ мебинем. зеро истиқлолият имконият фароҳам овард, ки шароит барои рушди илм дар ҷумҳурии тоҷикистон беҳтар карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқиро барои рушди илм қабул намуданд ва пешвои муаззами миллат дар паёмҳои худ дар даврони соҳиби солӣ ҷиҳати рушди илм дастурҳои ояндабахш тақдим намуданд ва ин боис гардид, ки шароите, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ ба вуҷуд омад, барои олимони мамлакат, хусусан олимони Академияи миллии илмҳои тоҷикистон имконият дод, то тадқиқотҳои илмии васеъро ба амал биёранд. таъсиси комиссияи олии аттестатсиони назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон имконият дод, ки корҳои илмӣ хусусан бо забони давлатӣ, бо забони тоҷикӣ анҷом дода шаванд. ва имрӯз ки мо комиссияи олии аттестатсиониро дар мамлакат дорем, комиссияи олии аттестатсионии худро дорем ва рисолаҳои илмиро метавонем бо забони давлатии худ таҳия кунем. ин ҳам бисёр аҳамияти калон дорад дар рушди илми тоҷик. пажӯҳиши арзишҳои миллӣ, гузаштагони мо ки аз худ як мероси бисёр ғанӣ боқӣ гузоштанд ва барои ҳифзи арзишҳои миллии тоҷикистон ва муаррифии он дар арсаи байналмилалӣ чунин як истиқлоли миллӣ, чунин як шароитҳои хуб мода бисёр зарур буд ва хушбахтона 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чунин шароитро барои илм фароҳам овард.
10: дар солҳои соҳиби истиқлолӣ Амид низ фаъолияти пурсамари худро ба роҳ монда, олимони ҷавони ин боргоҳи илму маонӣ ба як қатор дастовардҳои чашмрас ноил гардиданд. бо ифтитоҳи озмоишгоҳҳои замонавӣ, корҳои тадқиқотӣ муҳаққиқони ҷавон ҷоно гардиданду сафи насли ҷавони маърифатпарвар ба маротиб зиёд гардид. афзуд, дар идома мусоҳибамон ستاره عبدالمومنزاده کارمندی امید و ایلاوه نمود که
11: شرایط کار در مؤسسه های علمی تحقیقاتی بهتر گردیدن خصوصا در اکادمی ملی علمی تاجیکستان که ما قرار داریم اینجا همه سال ده ها آزمایشگاه علمی در اکادمی ملی تاجیکستان افتتاح یافتند خصوصا در همین سال 2025-26 نیز در اکادمی ملی تاجیکستان یک قطار آزمایشگاه ها برای گذراندن تحقیقات های علمی خصوصا برای علمان جوان افتتاح بخشیده شد و یک قطار آزمایشگاه هایی که برای کارهای علمی تحقیقاتی لازم بودند اونها از تعمیر برآورده شدند که همه این رو ما از فیض و برکت پیش از همه استقلال دولتی میدونیم زیرا اگر همین استقلال نباشد وحدت نباشد آرامی و آسایش مملکت نباشد غمخوری های پدرانه پیشوای معظم ملت نباشد ما نمیتونیم به چنین موفقیت ها نائل گردیم پیشوای معظم ملت دستور دادند برای بنیاد مرکزی بین المللی نوروز و دیگر مرکزهای حیاتان مهم برای رشد علمی تاجیک و حفظ فرهنگ ملی در این دایره نیز در همین دوره چقدر آثار علمی عین حال عالمان ما تهیه کرده ایستادند کوشش کرده ایستادند که در رشد علمی تاجیک که پیش از همه برای مثلا حفظ ارزش های ملی ما بسیار مهم است یک شرایط خوب با وجود بیاد البته در اکادمی ملی علمی تاجیکستان که اینستیتوت های تحقیقات علمی تحقیقاتی زیاد دارد در دوران صاحب استقلالی یک قطار کارها به انجام رسانده شده است که آن نه تنها برای رشد علم های جامعه شناسی همزمان علم های دقیق طبیعی ریاضی تکنیک технология. Имрӯзҳо дар тамоми самтҳо олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон тақия ба он шароите, ки истиқлоли давлатӣ фароҳам овардааст, кӯшиш карда истодаанд, ки дар пешрафти илм саҳм гузоранд.
10: Дар давоми 35 соли соҳибистиқлолӣ, Тоҷикистон воқеан ҳам дар роҳи рушди илму маориф қадамҳои устувор гузошт. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии олимон تحکیم مرکزهای علمی و جاری نمودن تکنولوژی های نو تدبیرهای مهمی اندیشند. از این امکانیت ها علمان امید استفاده برده دانش و ملکه خود را کامل می نمایند که این شایسته تحسین هم است.
11: آزمون های زیاد وابسته به تکنولوژی های معاصر در علم های طبیعت شناسی ریاضی با صفت خوب برای ماندن آزمون های علم فروغ معرفت و دیگر آزمون هایی که مساعدت میکنند برای رشد علم تاجیک عین حال تلاش های زیاد رفته ایستاده است و ما امیدوار هستیم که استقلال دولتی مین بعد نیز در حفظ آن همه علمان کشور ما سهم گذار میکردند و البته همه آن پیشرفت ترقیات رشد علم تاجیک را پیش از همه من از فیض و برکت استقلال دولتی میبینم زیرا همین استقلال است بعد از آمدن استقلال دولتی بود که شرایط ها بهتر گردیدند و همزمان باید غمخوری های البته پدرانه پیشوای معظم ملت را فراموش نکنیم که در سیاست خردمندانه خود با علم و معارف بسیار یک توجه اولین درجه دارند و همین توجه و همین غمخوری حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی عین حال امکانیت داد که علم تاجیک در عرصه بین المللی معرفی گردد و به طرز نظررس رشد کند البته همه این در 35 سال استقلالیت به انجام رسانیده شد اینها بسیار فرح بخش هستند بسیار نتیجه های شایسته تحسین هستند اما من فکر میکنم همکنون از 35 سالگی استقلالیت آغاز یافته باز مرحله رشد با موفقیت علمی تاجیک شروع میگردد یعنی که مرحله به مرحله آینده باشد همین استقلالیت دولتی ما میتوانیم که علمی تاجیک را در عرصه بین‌المللی در سطح ضروری معرفی نماییم
10: واقعا هم تاریخ 35 سالی صاحب استقلالی تاجیکستان ثابت میسازد که علم با وجودی همه مشکلات و آزمایش ها راهی رشد را ادامه داده و میدهد. امروز علمان تاجیک با مهنت سازنده و تحقیقات ارزشمند خود در پیشرفت دولت سهمی با سزا میگذارند. از این رو رشد علم را میتوان یکی از دستاوردهای مهمترین دوران صاحب استقلالی ارزیابی نمود. زیرا محض علم آینده درخشان ملت و کفیل پیشرفت تاجیکستان عزیز محسوب مییابد.
3: شما مطلب آماده نموده همکارمون ملکه اسماعیل ورو وابسته به دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی در ساحه علمی کشور شنیدید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با تقاضای رشد جامعه، عنعنه و ارزش‌های اصلی فرهنگ ملی و احترام به سنت‌های مردمی برای بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی حیات شهروندان کشور روانه گردیده است. وظیفه قانون پیش از همه تنظیم و جشن و مراسم در اساس دستاوردهای فرهنگ ملی و تمدن جهانی میباشد. مشاهده‌ها نشان می‌دهند که پیش از قبول قانون مذکور در واقع بین برخی از اهالی کشور مسابقه ها جهت پیشرف شدن در خرج زیادتی و بنیاد انعنه و مراسم های به فرهنگ ما بیگانه صورت می گرفت و خوشبختانه بعد قبول این قانون پیش راه آنها گرفته شد. ساکن شهر دوشنبه دولت چو کریمف در این مورد چنین اندیشه دارد.
12: از روزی که این قانون قبول گردیده است سطح زندگی در جمهوری تاجیکستان علاوه شد در نواحی های دوردست خیلی بالا رفته است. در این دوره تجربه نشان داد که تنظیم انعنه و جشن مراسم برکت زندگی بوده، بشک برای حفظ منفعت اجتماعی مردم، اینچنین جهت پیشگیری سطح کمبیزاعتی خراجات بهوده در جشن مراسم ها می باشد. سالهایی که قانون قبول نگرده بود در شهر و ناحیه ها، توی و معرکه ها و دیگر جشن مراسم ها زیاده از 5-6 ساعت دوام کرد. از روزی که این قانون قبول گردیده است وقتی برگزاری شماره دعوت شوندگان بر این و اون مراسم ها معین گردیده و تنظیم در آمده است. در خود اویله ما باشد سالهای قبلی که قانون قبول نگردیده بود جشن مراسمی ها که توی معرکه ها میشد ضبط چوروا زیاد بود، خراجات های زیاد میشد در توی معرکه ها، 3-4 شبانه روز توی معرکه ها ادامه میو مهمان هایی که در آن جشن دعوت گردیده بودند طول یک هفته یا از این هم زیاد در خاندان ما میستودند. بعد قبول قانون که ما برادر خودم و اویله دار کردیم به صرف زیادتی که سالهای قبلی میشد اون صرف خراجات ها نکردیم. در این توی که در دوره قبول قانون برپا کردگی بودیم خراجات ها نشدند و اون خراجات هایی که سال قبلی میشد در دوره قبول قانون ما اونها رو پس انداز نمودیم تا که در آینده نورسانی که در اویله ما هستند شرایط مساعد داشته باشند و در آینده برای تاجیکستان سیاست سرمایه‌گذار باشند.
3: تنظیم برکت روزگار است. خوشبختانه با قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در وطن عزیزمان سطح خودنمایی و اسراف‌کاری ها از جانب شهروندان کشور خیلی کم به نظر می‌رسد. قانون مذکور یک زمره جشن و مراسم و عنعنه های بی‌معنی را که برای فرهنگ ملی ما بیگانه بوده در روند جهانی شوی به طور سنعی به فرهنگ ما وارد گشته است از بین برد. طور ساکن دیگر شهر دوشنبه شکرالله نباتوف قید کرد:
13: قبل از همه باید گفت که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم این برای بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم میباشد که به واسطه با تشبث خیردمندانه پیشوای معظم ملت همین قانون ملی قبول گردید. یک نقطه بسیار هم جالب است که قبل از قبول قانون مذکور در قلمرو جمهوری تاجیکستان در زمان برگزاری مراسم های خرسندی، توی دامادی عروسی، توی های خدنسور، معرکه های خرسندی یا به شکل دیگر گوییم در برگزاری معرکه های ازاد دوری تو قبول این قانون ملی چاروی زیاد ضعف میشد، زیادروی از جانب ساکنان دیده میشد که این را خود همین مردم قبول نداشتند. امروز بعد از قبول قانون خوشبختانه در برگزاری انا همین مراسم ها، چی مراسم های عزاداری باشد و چی مراسم های خرسندی باشد، امروز در یک نظام معین در آمده است و از جانب ساکنان، از جانب مردم تاجیکستان یعنی به زیادروی راه داده نمی شود. و یک مسئله دیگر هم همین است که امروز قانون ملی ما خوشبختانه نه تنها در حدود جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم بعضی از کشورها رو به آن همین قانون آوردند. در حدود قلمروهای کشورهای خود برای قبول آن همین قانون کوشش نموده ایستادند. هنگام مراسم های عزاداری برای آش سر تختگی ضعف چاروا می نمودند و امروز خوشبختانه مراسم های عزاداری به ضعف کردن چاروا که بسیار هم صرفه مبلغ می شود گذرانده می شود.
3: قید کردم به مورد است که کشور عزیز ما تاجیکستان صاحب استقلال فرهنگ بای و قدیمه دارد. طول هزار ساله ها اجداد دوراندیش و باخرد ما عرف و عادت های ملی خود را نگاه داشته تا به امروز حفظ نمودند. مشاهده ها نشان می دهند که تا قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان صف اسرافکاری بهوده از جانب شهروندان در توی معرکه ها و مراسم عزاداری خیلی زیاد به نظر می رسد. رسید. بنابر این ضرورت به میون آمد که قانون مذکور در دایره ارزش‌های سنتی تهیه گردد. با تقاضای زمان به آن تغییر و علاوه ها وارد گردید که همه این در نتیجه به نظر گرفتن فکر و ملاحظه ها و پیشنهادهای خود شهروندان کشور می باشد. کارشناس مرسل رحیموف در این مورد چنین گفت:
14: پیش از قبول قانونی مذکور مردم دو روز سه روز حتی دو سه چهارواه ضبط کرده توی میدادند که این با جهت اقتصادی اویلا بسیار ضرر کلان داشت و امروز بنا بینید که بعد از قبول کردن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم مردم با صرفه سری سکاری بسیار دقت مخصوص دادند. امروز بنا موافقت های کلان نایل گردند و هم جهت مالیوی اویلا ها خیلی پیش رفت و اینچنین اکثریتشون امکانیت پیدا کردند که فرزندان خود را در مؤسسه تحصیل لوتی اولی کسبی با تحصیل فرا گیرند، صاحب کسب و صاحب اختصاص شوند. البته این برای هر یک اویلی تاجیک همچون بدهو ضرور است، چونکه امروز طلبات دور همین است. امروز ما باید با صرفه سرشتکاری بیشتر دقت دهیم، چونکه همین صرفه سرشتکاری ما رو با مقصد اساسی ما میرسونه. از قبول قانون شخص همان بسیار منفعت بسیار دیدم، به خاطر اونکه همه اون مبلغ ها، همه اون خروجات های زیادتی که ما پیشگیری کردیم برای تربیه فرزندان، برای صاحب معلومات شدن فرزندان خرج و خروجات کردیم و امروز ما هستیم که هم دخترها هم پسرها سال صاحب معلومات هستند و در کار جمعیتی کار کرده ایستاده سربلندانه زندگیشون رو میگذرانند و به هیچ کس محتاج نیستند. یا چوره بینی که مثال برای ختنه فرزندان میگذراندن 4 روز توی میدادن، 2 3 مول ضبط کردم خروجات های زیادتی میکردن. یا اینکه زنها بیشتر مثال با نان نالی و مثال لباس و برده آورده مثلا بینی چقدر خروجات زیادتی رو طلب میکردن. من اوشتو است مردم که فهمیدن همه همین چیزها اوشتو است از موبایل رفتن و مردم با یک موافقت های کلان نایل گرد. پیش از بانک قرض میگیری مثلا برای معرکه چوربینی های گذروندم، امروز برعکس تعداد زیادی مردم مبلغ های خود رو در بانک دولتی مثلا میگذارن و وقت ضرورت گرفته استفاده میبرن. این یک پیشرفت است.
3: قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش از همه بهر رفع مشکلات زندگی مردم تهیه گردیده، مقصد و مرام آن آسان نمودن مشکلات روزگار، حمایه منفعت های اقتصادی، اجتماعی و معنوی مردم روانه گردیده است. فرهنگ افادگر روح ملی، رسم و رسوم و خاطره نیک تاریخی هر یک دولت و ملت به حساب می رود. بنابراین هر یک ساکن سربلند دیار لازم است که با درک عمیق مسئولیت خیش با امید زندگی شایسته و در عمل تطبیق نمودن این قانون کمر همت ببندند. شنونده های عزتمند، عین حال اندیشه های چند تن از شهروندان شهر دوشنبه و کارشناس را وابسته به قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جامعه تاجیکستان شنیدید. شنواندگان ایزدمند، این بود آن همه مطالبه که ما در یک جایگه با همکارانمون آماده نموده به سمع شما رسانیدیم. امیدواریم برای باز هم بلند برداشتن معنویات یکایک شما مساعدت می نماید. با همین رادیو مجله هفتوار به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول اکرمزاده بنفشه، کارگردان مالجیگل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیو فرهنگ. تا برنامه های دیگر صحتمند و خانه آباد باشید.
0: رادیوی فرهنگ را شما در شهر سرافشان روی موج 107.1 FM شنوید.

0: در شهر وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
1: ندای بیداری
2: جوهر جان خرد
1: داستان به درازای عمق تاریخ
2: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
1: نظر خاص از روزنه معنی
2: افکار آزاد زادگان معرفت ندای بیداری
1: از رادیوی تاجیکستان

0: دیوانه کردن شیخ بدگمان به وسیله غلام زرخرید پریچهره مشابه همسر او، وسیله گردانندگی تابش های رموز فهمی به وسیله کارد رمزی گرانرزش شیخ کجگمان، مجبور کردن شیخ به خواندن دعای نکای همسر خودش با دلیل بفته کنیز زرخرید و ماننده ماه و معشوقه معروف کندوز همسایه، به شور آمدن زن و مکر و هیلسازی ها و حیالگردانی ای او از غایت به احترام دیدن از سوی همسرش و چندین راه و روش های دیگر توانستند مقصد و هدف مؤلف اثر و خواهش دل کارگردان را برآورده سازند. دلیر میرخانوف آفرنده نقش شیخ گوهری راجع به کار کارگردان نمایش مذکور هنرپیشه خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی میرزا وطن میروف چنین قصه کرد.
1: البته که استاد میرزا وطن میروف نسبت دیگر کارگردان ها فرقیت زیاد دارد، بسیار سرطلب هستند، بسیار کار میکنند، حتی ما بعضن وقت میشود که از زیاد کار کردن و زیاد جستجو کردن جویش میشه که مثلا از یک دیگر خفه میشیم. همش به منفیت کار و فایده کار است، به خاطر کار است، به خاطر نمایشنامه خوب است. و استاد میرزا وطن میروف عجیبیش در اون که در 30 سالی که استاد قرار دارد چند مثلا هنرمندانی که باقی ماندند و هستند در قید حیات قریب که کار نمیکنند در 30 سالی میرزا وطن میروف من در نظر دارم مثلا، لیکن استاد میرزا وطن میروف حداقل در سال یک یا دو نمایش حرکت میکنه که نمویش ها گذاره در تیاتر. و شما باید میکنید دمی وقتی کار وقتی کار ساعتی کار رو نگاه نمیکنه و شما با کار دوده میشون. همه وقت در برای تیاتر گفت میزن، همه وقت در برای هنر گفت میزنه، در کجای کشینی سخنشون از هنر میدون. یعنی یک انسانی گویم که هنر پرواز هستن، یک انسانی هستن که حیاتی خود رو به هنر دادن و کارهای بزرگی کردن. مثلا ببینید که از دوران شوروی تا به اینجا زیاده از حد نمایشنامه ها گذاشتن، نمایشنامه های مثلا خوب خوب هم گذاشتن. حاضر وقتی است که باید که سینسوری کارگردان های جوانتر میگیم که با نگاهی نه با کارگردانی مدرن باید که نمایشنامه ها پیشکش کنند کارگردان. متاسفانه که کارگردان های جوان قریب نیست، یعنی یا دو نفر گیستن. مثلا ما بحرام قربانزاده داریم در تیاتر لاهوتی و شیروانی تونتر بود در تیاتر جوانون و ببینید که یک دو نفر سه نفر هستن، اینو کم هن. اینو باید که کار کنن، اینو باید که اثبات کنن کاری خود، اینو باید که نشان تیر مثلا کاری مدرن خدا دیگه که اون استادا به قدر امکانی خود نمایش میمونند و قدر همه قوت و میگم که توانای خود که در این سن سال نکوشش میکنن میمونند دیگه که ما نمیتوانیم ایشون را ایراد گیریم چون که کاری را کردن در زمانش کردن و ما هم نمیتونیم بگیم که اینا دیگه کار نکنن. همینا هم هستن که شکر یک نمایش دو نمایش میمونن.

0: барои умри тулони дидани асар мо ҳунармандон бояд ки чаҳорчӯбаи ҳунарии худро, ҳамон касбияти худро, ҳамон вазифаҳои коргардонро, ҳамон тозагии намоишро ҳамеша тоза, солим нигаҳ дорем ва ин намоишнома бояд пайваста гӯем ки рӯи саҳна монда шавад ҳамеша. масалан баъзе намоишнома ҳастанд ки ҳамеравад, лекин ин намоишнома як намоишномае аст ки ман фикр мекунам ки бисёр меравад, чунки барои бинанда бисёр намоишномаи хубу ҷолиб аст. хастакунанда нест ҳангоми тамошо, инсон хаста намеша. бибинед мусиқиҳои ҷолиб ёфтанд устод, мизансенҳои ҷолиб монданд ва иҷрои масалан ҳунари моҳпайкарёрова Фаридун Раҷабов чӣ қадар зебо аст, чӣ қадар масалан моҳпайкарёрова дар ин намоишнома ҳаракат кардан, кӯшиш кардан, чӣ қадар зебо нақш мефаранд, чӣ қадар табииан. ва ин намоишнома намоишномаи ҳунармандон аст аслан, ба он маъно ки ҳунармандон ин намоишномаро метавонанд кушанд, метавонанд зинда нигаҳ доранд, чунки коргардон кори худро кард ва ба мо супорид. این طرف از وجدان و ایمان ما وابسته، از کسبیت ما وابسته دارد که ما این نمایشنامه رو تا کجا تازه نگاه داشته میتونیم، تا کجا میتونیم که این نمایشنامه از جهت کسبی خراب نشود. اگر ما کاری کرده باشیم که تماشابین با ما احسان گوید، اگر ما کاری کنیم که این نمایشنامه زنده ماند و با هنر خود کوشش کنیم که این نمایشنامه باز هم جالب تر شود در بیم که نوبت های آینده، یعنی وقتی که نمایشنامه سپوری ما همه وقتی اگر داریم که بعد از 5-6 یا 10 نمایش بعد روان می شود، یعنی نمایش به قول خورده می شود. اگر نمایش بسیارتر رود و ما بیم که نمایش در یک سطح کسبی نگاه داشته توانیم، ما به هدف نهایی خودم که نرسیم به هدف نزدیک خواهیم شد. حالا ما به هدف نزدیک نشدیم، حاضر اولی نمایش دو بار روی صحنه را اجرا شده صرف نکن، نه کمتر از 5-6 مراتب روی صحنه اجرا شود تا هنرمندان آزادتر شوند، تا گویم که نمایش به قبل خورده شود. اگر چنین شود ما به مقصد نهایی خود خیلی نزدیکتر میشیم و ما از کاری کرده خود قناعتمند هستیم، میدونیم که ما تا کجا موفق هستیم یا نه. مثلا من درباره خودم مثلا همین رو گفته میتوانم که این نقش من نسبت به نقش من تماما دیگر است، از جهت خصلت و خاراکتر، از جهت اجرایش، از جهت کیفیت بازینگری. من مثلا در همین نمایش بعضا وقت باور میکنم به خودم.
1: مردها қаҳрамонҳои офаридаи ҳунарпешаҳои ҷавон Далер Мирхонов ва Фаридун Раҷабов низ шоиста буданд. аммо чун ин иҷро ва ин кори тоза ҳарчанд дар гузашта буд, ҳоло ҳам суфтагӣ мехоҳад, чаро ки дилхоҳ асар дар заминаи иҷрои бисёру паёпай равон мешавад ва бо тору пуди ҳунарпешаҳо меомезад. Далеру Фаридун ҳар ду актёрони хушсалиқаву хушҳунаре ҳастанд, бо ҳамин далел набояд дар бозии худ ҳатто ба сонияи завқу ҳавасу хушу хаёли бинандаро аз даст бидиҳанд, ки дар ин асар ҷоҷо парешонхотирии бинанда дар иҷрои онҳо эҳсос мешуд. бояд бештар болои ҳаракатҳо, ҳолатҳо, бархурдҳо, муҷароҳо ва маъниофарӣ заҳмат бикашанд. ба ҳар навъе болои як асар кор кардани як коргардони ҳирфаии театрӣ дар шумоли Мирзоватан Миров ҷои бовариву садоқату эътиқод ба театрро дорад. идомаи андешаҳои Далер Мирхоновро бишнавед.
0: яъне ин намоишнома ки солониёни зиёд дар театрҳои касбӣ бием ки дохили чандин бор гузошта шудааст, бо вуҷуди ин устод ин асарро боз ҳам интихоб кардан. ба хотири чӣ? ба хотири он ки ин асар мавзӯаш мавзӯи актуалӣ аст ва дарди ҷомеа, набзи ҷомеа аст ва проблемаи оилавӣ ҳама вақт як хел аст ва ин кӯҳна намешавад. ва ҳадафи устод, мақсади устодам ҳамин аст ки бо ин намоишнома гуфтан мехоҳад ки мо набояд нисбати занон биёем ки то он дараҷаи сахтгир бошем ки аз доираи қонуну дур бошем. агар бубинед масалан мо баъзан короеро нисбати зано мекунем масалан рашки беҳуда гӯем ки фишорҳои беҳуда масалан як талаботҳое дорем ки худ мардо ҳаму талаботҳоро ҷавоб дода наметонем вале аз занҳо талаб мекунем ҳоло занҳо фишор меорем занҳоро бисёр вақт дар корҳои мушкил танҳо мегузорем занҳоро қариб ҳеҷ чиз намешунам ва бубинед масалан дар ин намоишнома устод гуфтан мехоҳанд ки یعنی نسبت زن ها ما باید حقی زن ها را پایمال نکنیم رشک بیهودن نکنیم مثلا فشار های بیهودن نهاریم مثلا دستگیری هم دیگر باشیم یک آیله بگیم که سالم اگر ما باید پاکردن میخواهیم از این چیزهای از این امید های نامطلوب دست بکشیم و در این نمایشنامه هم شیخ یک شیخ گوهر یک نفری است که خودش را مثلا شیخ میگیرد خودش را داننده بگیم که گویا که حق حق که مسلمانی زن و شوهر میدونند و این اصلا یک نفری است که سواد دینی هم ندارد شاید این لقب باشد شیخ گوهر ولی یک آدمی که گوهرشناس است یک آدمی که این زرگر است ولی در دایره بگیم که حلقه همسایه ها در مثلا محله در همون جای زیستش خودش رو یک نوع مرد میشمارد یک نوع حق طلب میدونند ولی یک فشارهای بیهوده یک رشکهای بیهوده یک ظلم و ستم نسبت زن بیهوده میکنند و استادم به همه خاطر میخواد که جامعه رو به طرف دعوت کند به سوی دعوت کند که از این عاملهای نامطلوب از این اندیشههای مثلا کهنه و فرسوده جامعه دست بکشد دیگر به زنها یک آزادی دادن در کار که در زندگی زنها به خلاصه نیایند که مثلا به مرد ها خیانت کنند به خلاصه نیایند که به هر عمل های نامطلوب دست زنند نشود که زن دیگه از فشار زیاد خودش رو آتش زند نشود که زن از فشار زیاد از رشک و از حسود و از گویم که لطو کوب به معنی به درجه رسد که خودش رو مثلا آویزد در اجرای نقش شیخ گوهری پهلوهای نوروشن بسیار بودند و حالی هم هستند و از روی اثر بعضی ایرادها را مثلا من برای خودم اون من ما برای در جستجویی که داشتیم بسیار کمبودی را دیدیم مثلا در نمایشنامه هست که من شیخ بگیم که به فایشه خانه ها می رود مثلا چندین کارای نامطلوب را میکنند اما در این نمایشنامه دیدن نمیشه گپ هست عمل نیست از امیر رو مثلا پهلوی نوروشن بسیار دارد من کوشش کردم که تو قدیم کن حتی زیادتر از اون کوشش کردم که نقش طبیعی براید نقش مثلا جالب باشد نقش همین خیلی باشد که مردم باور کنند که در حقیقت این یک شیخی بیم که ساخته ظالمی ناکسی یک شیخی بیم که بسیار بد کردار و بد رفتار است سلاو دستار دارد اما در ظاهر و باطن این انسان کثیف است اصلا این شیخ نیست شاید لقب شیخ باشد مثل بعضی حاجی های امروز که همین دیگه هر کسی را که بخوان دیگه حاجی میگن من همین خیلی فکر میکنم
1: شنوانده های عزیز این بود پایانی برنامه نوبتی ندای بیداری که از موجی رادیوی تاجیکستان تقدیم شما کردیم مؤلف و گوینده لطف‌الله عزیز تا نوبتی ارتباطی دیگر پیروز و پاینده باشید

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзиёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: китоби маъруфи насрии ҳадоиқу сеҳр фи дақоиқу шеъри ӯ ки дар илми бадеъ ва санъатҳои шеърӣ китоби басе муфид аст ба номи оҷсиз таълиф гардидааст. ин китобро рашиди ватвот ба тақлиди тарҷумонулбалоғаи фаррухӣ ном адиб ки мутаассифона китоби ӯ то замони мо нарасидааст تعریف نموده است. زبانی بیان و شیوه نگارشی این کتاب ساده و بی تکلف است، هرچند مؤلف به صفت شاهید از اشعار شاعران عرب بسیار مثال آورده است. در اثرهای بعدی با تقلید و پیروی از این کتاب در علم بدیع تاجیکی کتابهای زیاد انشا گردیدند که کتابی معروفی المعجم فی معایل اشعار العجم شمس قیس رازی بهترین نمونه آنهاست. برای شناسایی با زبان و شیوه انشای مؤلف، توضیح او را در خصوص صنعت استعاره در زیر نقل می کنیم. معنی استعارت چیز عاریت خواستن باشد و این صنعت چنان باشد که لفظ را معنی باشد حقیقی، پس دبیر یا شاعر آن لفظ را از آن معنی حقیقی نقل کند و به جای دیگر بر سبیل عاریت به کار بندد. و این صنعت در همه زبان ها بسیار است و چون استعارت بعید نباشد و مطبوع بود، سخن را آرایشی تمام حاصل کرد. مثال از نثر پارسی:

باید که سایه شفقت فلان بر سری فلان گستراند و دامن عوف بر گناهان او پوشاند. مسعود سعد گوید آخرین روزگاری ناقص دوست لگد زد کمال را محکم شد زی مردم تهی کناری جهان خاک را پر نشود هنوز شکم. مثال دیگر خاک عمل از انبری معذوری به

شایسته ذکر است که در نسخه بازمانده حدایق و سحر خصوصیت های املایی و الفبای نوشت زمان مؤلف کاملا رعایه شده است. به این معنی که در حدایق و سحر حروف فارسی پ، گ، ژ، چ استفاده نگردیده، حرف ج به جای چ، ب به جای پ، ک به جای گ، ز به جای ژ به کار رفته. همچنین حرف زاری معجمه در موردهای به جای د کاربست شده است.

در دربار خوارزمشاهیان بعدی از اهل عرفان و تصوف بهای الدین محمد پدر مولانا جلال الدین بلخی، شیخ نجم الدین کبرا، فخر الدین رازی و دیگر بزرگان علم و عرفان کار و زندگی کردند. کتاب معارف سلطان العلماء بهای الدین محمد ابن حسین خطیبی بلخی معروف به بهای الدین ولد از بهترین و مهمترین آثار صوفیان به زبان تاجیکی شناخته شده است. اصلا بهای الدین ولد از درباریان خوارزمشاهیان بود و پس از رنجیش از خوارزمشاه در آستانه حمله مغول بلخ را ترک کرد و با پیوندان و مریدانش که می گویند مقدار آنها به 700 می رسید در آسیای صغیر اقامت اختیار نمود. کتاب معارف 20 مجلسی وعظ او را در بر می گیرد و بیان بسیار شیرین و شیوا دارد.

چون نیست زی هرچی نیست جز باد به دست، چون هست به هرچی هست نقصان و شکست. پندار کی هست هرچی در عالم نیست، انگار کی نیست هرچی در عالم هست.

در راه طلب رسیده می باید، دامن ز جهان کشیده می باید. بینایی خیش را دوا کن زیراک، عالم همه اوست دیده می باید.

از پزشکان معروف دربار خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی است که با تعریف اثر جامع طبی ذخیره خوارزمشاهی توانمندی های زبان فارسی دری را در بیان مطالب علمی طب به عالمیان آشکار کرده است.

سید اسماعیل جورجانی 1042-1136 در جورجان به دنیا آمد، مدتی در نیشاپور، مرو و قم زندگی کرد و بعدتر در سال 1110 به خوارزم آمده در آنجا سکونت اختیار کرد. در آخرهای عمر به مرو رفت و از مقربان سلطان سنجر گردید و سرانجام در مرو وفات کرد.

در باری خوارزم شاهیان انوشتگینی خودبیدین محمد و پسرش علا الدوله آتسیز او را به صفت طبیب حاذق و ادیب کردان خوب پذیرایی نمود. اسماعیل جرجانی در خوارزم ذخیره خوارزم شاهی را به نام قطب‌الدین خوارزم شاه به زبان تاجیکی تعریف کرد. ذخیره خوارزم شاهی از 9 کتاب عبارت بوده، مهمترین کتاب طبی تاجیکی شناخته شده است. در روزگار دولتداری علاءالدوله آتسیز، اسماعیل جرجانی با درخواست او مطالب ذخیره خوارزم شاهی را در 2 جلد مختصر کرد و خف علایی نام نهاد. همچنین در زمینه ذخیره خوارزم شاهی کتاب های طبی الاغراض یا الاغراض طبیه و یادگار را تعریف کرد. برای در بین این آثار خودی کتاب مکمل ذخیره خوارزم شاهی از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا این اثر علاوه بر شیوه ساده بیان و نگاریش همچنین منبع مهم کلمه و اصطلاحات طبی تاجیکی به شمار می رود و از این نقطه نظر تا به امروز اهمیت خود را از دست نداده است. برای شناسایی با زبان اثر و شیوه بیان مؤلف پارچه را از این کتاب منظور می نماییم.

عمری مردم بر چهار بخش است. یک بخش روزگاری پروردن و باریدن و فزودن است و این کمابیش 15 سال و 16 سال باشد و دوم روزگاری رسیدگی و تازگی است و این تا مدتی 30 سال باشد و در این مدت فزودن و باریدن تمام شود. پس از آن روزگاری اندک است که بران تمام شدگی بماند و این تا مدتی 35 سال باشد و بعضی را تا 40 سال و تا این روزگار هنوز روزگاری جوانی باشد. و سیوم روزگاری کهدی است و کهل را به پارسی دوموی خوانند و در این روزگار بهره از قوت جوانی باوی باشد و این تا مدتی 60 سال باشد. پس از آن روزگاری پیری باشد و در این روزگار سوستی قوه ها پدید می آید تا آخری عمری که ایزید تعالی تقدیر کرده باشد.

در همین دوره تأثیر پذیری از زبان عربی بیشتر میگد. باید گفت که زبان موجودی زنده است، از این خاطر به صفت موجودی زنده همیشه در حال پویایی و تغییر و تحول می باشد. از ابتدای پیدایش در روند انکشاف رابطه و مناسبات بین قوم و قبیله های بشری، زبان ها هم کم و بیش به هم آمیخته گردیده. اگر این رابطه قطع گردد و زبان در یک محیط تنگ قرار داده شود، بیشک وی با گذشت زمان به یک زبان محدود و ناتوان تبدیل یافته، مثل آبی بر جای مانده از مجرای دریا فاسد می شود. و مقتضای همین قانون طبیعی، زبان ها مدام در حال معامله و مبادله بوده اند و هستند و تا آدم و عالم باقی است این جریان هرگز قطع و یا توقف نمی پذیرد. مسئله اقتباس واژه های بیگانه در تمام زبان های جهان مشاهده می شود، زیرا زبان ها در تاریخ طولانی رشد و انکشاف خود همیشه در رابطه و تماس و برخورد با همدیگر قرار دارد. به اندیشه محقق روس چرنیخ، زبانی که از لحاظ لغوی پاکیزگی کامل داشته باشد وجود ندارد و ترکیب لغوی هیچ زبانی از کلمه هایی که در روزگاران مختلف و موردهای گوناگون از زبانهای دیگر اقتباس گرفته شده اند خالی نیست. این روند به عقیده زبانشناس تاجیک سیف الدین نظرزاده واقعا برای غنی شدن ترکیب لغوی زبان با کلمه و اصطلاحات عامل مهم محسوب می شود، زیرا ترکیب لغوی هر یک زبان نه تنها از فیض استفاده لغت اصیل و خاص خود، بلکه با کمک و مساعدت کلمه های اقتباسی از زبان های دیگر رشد و تکامل می یابد. از این رو به قول معروف، دعوای زبان خالص مانند نژاد خالص به جز تصور باطل چیز دیگر نیست. کلمه هایی که از زبان های دیگر اقتباس گرفته می شوند در رشد و غنای ترکیب لغوی زبان نقش مهم دارند. بیشتری این کلمه ها به ترکیب لغوی زبان داخل شده به معیارهای آوازی و قاعده های دستوری آن مطابق می گردند و گاه شکل خود را به کلی عوض کرده معنای و مضمون نو پیدا می کنند. روند اقتباس گرفتن کلمات و اصطلاحات از زبانهای دیگر به زبان مادری ما به طرز گوناگون صورت گرفته، تمام ساحه های علم و فرهنگ و زندگی و روزگار مردم را فرا می گیرد. به اندیشه محققان، کلمات زیرین هنوز در مرحله اولی تشکل زبان ادبی ما در زبان شفاهی مردم موجود بوده، با آثار خطی وارد شده اند و امروز جزئی ترکیب لغوی زبان مادری ما را تشکیل می دهد. شهر، فرزانه، فرشته، شاهپور از پارتی، زندباف، چرخوشت، مول، ملخ، شمن، آغاز، نغز، چغد، ورغ، راغ، غریب از سغدی، دیهیم، دیرهم، دیرم، کالبد، دینار، سیم، نرگیس، برج، یاقوت، زمرد از یونانی، مسیحا، تابوت، چلیپا، کنیشت، گنبد، مروارید از آرامی و سوریانی. مسئله تحقیق کلمه و اصطلاحات اقتباسی در زبان مادری ما دیر باز توجه محققان زیاد را به خود جلب کرده
در این زمینه از جانب محققان وطنی و خارجی چندین تحقیقات سودمند انجام پذیرفته است. محققان تاجیک شراپوف، بردیب، سیف‌الدین نظرزاده، میرزا حسنی سلطان و دیگران نیز در این مسئله اندیشه های جالب بیان کردند، ولی با وجود این همه کوشش ها هنوز هم بسیار پهلوهای این مسئله به طور باید و شاید تحقیق نشده است و انتظار تحقیق و مطالعه جدی علمی است. با عقیده ما چنان که انسان با خیش و پیوندان خود شباهت های ذاتی زیاده و رفت و آمدی صمیمی تر داشته و با دوستان و نزدیکان نسبت به دشمنان معامله و داد و گرفتی بیشتر دارد، زبان هم از فرهنگ های بسیارتر لغت و اصطلاحات قرض می گیرد که با آنها قرابت و نزدیکی بیشتر دارد. مثلا سببی بسیارتر از زبان عربی لغت قرض گرفتن زبان تاجیکی فارسی دری شاید در آن بود که دین اسلام بین این دو زبان همبستگی به وجود آورد و یا سببی از زبان روسی به زبان تاجیکی اقتباس کردن لغت در دوران شوروی شاید آن باشد که نظام شوروی بین این زبانها و گویندگان آنها پیوند ایجاد و برقرار کرده بود. البته داد و گرفت در بین زبانهای یک آیله و خیشاوند کاری عادی و معمولی است و زیادتر است. مثلا زبانهای تاجیکی، روسی، آلمانی، انگلیسی که از یک خانواده به اصطلاح هندو اروپایی اند و در آوان طفولیت از یک سرچشمه آب خورده اند، کریمه های از قبیل پدر، مادر، برادر، خواهر و امثال آن از ابتدا ریشه مشترک داشته. هیچ کدام این زبان ها آنها را از همدیگر اقتباس نگرفتند. لیکن بعدتر زبان های مذکور راه انکشاف خاص خود را طی کردند و در اثر تحول و تغییرات و جدایی از هم دور مانده لغاتی چون بازار، دیو، جنگل و امثال آنها از تاجیکی فارسی اقتباس گرفته لغتی فراوان را به این زبان دادند. به فکر دانشمندان این طبیعی ترین اصول معامله و داد و ستد زبان ها می باشد.

0: یکم سببی تأثیری متقابلی زبانها دانشمندانی معاصر چند عمل را با کمی تغییر جا و کم و زیادی شکلها سبب نفوذ و درآمیختن زبان می شمارند. نظر به اهمیت و دامنه وسعت سببهای اساسی نفوذ و آمیزش زبانها را چنین خلاصه کردن ممکن است. سبب اقتصادی لغت و اصطلاحات ممکن است در نتیجه علاقه و رابطه های گوناگون اقتصادی از یک زبان به زبان دیگر داخل شوند. این کار در همه دوره ها و در همه کشورها کاری ساده و عادی حساب می شود. امروز چون دامنه مناسبت های گوناگون اقتصادی دولت ها از هر وقت دیده فراختر و گسترده تر است، این داد و گرفت بسیارتر و زودتر صورت می گیرد. مثلا وقتی که محصولات خاصی کشوری و یا اشیای ساخته یک دولت به مملکت دیگر صادر می شود، معمولا نامی وی هم با آن کشور صادر می شود. مانند چای چینی، قهوه عربی و پاچت، تلفن، تلگراف، رادیوی اروپایی که در سده آخر به همه زبانهای جهان داخل شدند.
1: شما گفتار 65 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرالی نازلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. Шунавандагони азиз, ҳоло радио инсценировкаи нависандаи узбек муҳаббати дермондаро мешунавед.
3: Котиб дари брезенти хаймаро бардошта дохили он шуд. Исмоилҷон рост истода, бо дулчаи алюминӣ ки аз тарс ба зур ба лабонаш наздик мебурд, оби ҷӯш менӯшид. Котиб ба рӯи мис коғазеро гузошта рафтанӣ буд ки Исмоилҷон ӯро боздошт.
4: Ин чист?
5: Аризаи башорат. Хоҳиш менамояд ки аз кор озод кунед.
4: چرا خودش ندار آمد؟
5: نمیدانه
4: خودش در آید
5: خوب شده است
3: بشارت در ساختمان سردار گروه 10 نفره بود خودش آنقدر زیبا نباشد هم ولی جاذبه دلربایی داشت که هر بیننده را مفتون خود میگرداند ستارهش چنان گرم چنان دلفریب بود که گویا مشاطه صاحب هنر محض برای همین آفریده باشد وقتی که اسماعیل جان به ساختمان بندرگاه سرمهندس تعیین شده آمد، بشارت در همین جا بود. گرچند که آنها با هم دیگر بارها واخوردند، اما از چی بود که بشارت با اسماعیل جان کشاد و روشن گفتگوی کرده نمی توانست؟ اگر یگان چیز را گفتنی و یا پرسیدنی می شد، برویش نظر نکرده، خجالت مندانه یا به زمین یا خود به نوگ توفلیش چشم می دوخت. اسماعیل جان از این رفتار او در تعجب میماند اما بشارت دختری با تمکین و پختکاری بود که این را بناکاران هم اصرارکارانه اثبات میکردند در خیمه برداشته شده باز کاتب نمایان گردید
5: در آمدن نمیخواهد امضا کرده دهند میگوید
3: اسماعیل جان بار دیگر عریضه را از نظر گذراند در آن با خواهش خودم می روم گفته یگان سبب نشان داده نشده بود. او قلم را برداشته به گوشه ی عریضه چیزی نویشتنی شد و ولی باز از فکر خود دست کشید.
6: این چی کاری کردهش؟ یا مرا پسند نمی کند؟ حتی گفتگوی کردن هم نمی خواهد. خودش در کجا؟
5: در بیرون نشسته است.
3: اسماعیل جان از پس کاتب برآمد. بشارت شرفه پای را شنیده از جایش برخاست از دو قواقش برف می بارید
6: چی شد؟ چرا رفتنی هستی؟
7: می روم
6: برای رفتن دیگان سبب هست می؟
7: سبب نیست همین طور به دیگر ساختمان می روم
6: یگان کس رنج جان می؟
7: نه به عریضم امضا کرده دید گبر اینقدر دراز نکنید و سلام
6: با سر مهندس ساختمان همین طور معامله میکنند می این دختر از حد گذشته است که خوب حاضر امضا کرده میدیم
3: او این را گفت و برگشته به خیمه در آمد فرصت نگذشته کاتب بشارت را جیغ زد و فرمان را داد بشارت فرمان را گرفتن همانا وجودش را لرزه فرا گرفت چشمانش بی اختیار پوشیده شدند نخواد که مهنت دو سالش را به نظر نگرفته بی دل سوزی پرتافته رود
5: حساب کتاب را در اپراولینی برابر میکنی
3: بشارت تنها ماند وی بار آخر به خیمه سرمهندس مایوسانه نظر افکند و با قلب پر علم یک تا قدم مانده براه در آمد شراره های کفشر الکتریکی در نور آفتاب مثل شیشه پاره ها برق میزدند منتظم سنگریزی سمسول ها چون رعد و برق اطراف را بلرزه می در آوردن دقر تقوری مشینی بیتان تیار کنی لحظه قط نمی گردید از رفت و آمد مشینه های بارکش همه جا مثل تومن از چند کشیده بودن پیهاست که بشارت به این صداها عادت کرده است اکنون به کجا رفتنی است چیکار کردنی است با این سوال ها بجز خودش کسی جواب پیدا کرده نمی توانست او باید حتما از اینجا رود هر قدر تیزتر رود همان قدر بهتر است بشارت می خواست шаҳрҳои саодатро дар дигар ҷо ҷустуҷӯ кунад, зеро дар ин ҷо муҳаббате, ки шабу рӯз дар қалби пурмеҳраш чун нахли умед парвариш меёфт, решакан гардид. духтари иззати нафсаш коҳида аз чунин ҷое, ки ҳаёт ҷӯш мезанад, рафта истодааст. ҳангоме ки ӯ сохтмони бандаргоҳро маъюсона ба пушти сар гузошта аз теппа мегузашт, аз рӯ ба рӯяш мошинаи гази чанги хокро ба ҳаво бардошта меомад. башорат машинаи исмоилҷон буданашро шинохта, фавран даст бардошт. машина қарор гирифт. ронандаи ҷавоне, ки дар бар гимнастёркаи оҳарнарехтаи ҳарбӣ дошт, маълум буд, ки ба наздикӣ аз хизмат баргаштааст. сарашро аз кабина бароварда пурсид.
8: апа, тинҷимӣ? ба куҷо рафта истодаед?
7: як тахатча навишта медиҳам, ба хоҷаинат бурда медиҳӣ.
8: хуб, хуб апа.
3: башорат аз ҷомадончааш дафтарчаеро бароварду ба қаноти машина гузошта, кимчиҳо навишт, хат зад, боз навишт ва он навиштаҳояшро ҳам пора кард. сониён ба фикри ғуттавар шуду боз аз сари нав тез тез ба навиштан шурӯъ кард.
7: ба худаш бурда деҳ.
8: хуб шудааст.
3: ҷавон хатро ба ҷай баш гузошт. машина ба як тараф, башорат ба тарафи муқобил равон шуданд. офтоби моҳи июл ба ғуруб тайёрӣ медид. дери нагузашта ба қафои теппа фурӯ мераваду атрофро пардаи зулмот фаро мегирад. дар майдони сохтмон чароғҳои бешумор барқ мезананд. нури прожекторҳо ба теппаҳои гирду атроф шаъшаъпоши мекунанд. шарораҳои нури чароғи электрикӣ дар як лаҳза масофаи дурродурро тай намуда, ҳама ҷойро мунаввар мегардонанд. башорат ана дар байни ҳамин нурҳо, дар байни ҳамин ҳаёти ҷӯшзанандаву беқарору ором, бахташро ҷустуҷӯ мекард. онро дарёфт карда буд. вале он бахте, ки дар дил бо боварии раднашаванда ҷаҳон ҷаҳон хурсандию ҳаяҷонро ҷой медоданд, бахт набудааст. аз ин рӯ вай ин ҳаётро тарк кард. агар ҷавони ба камол расида бедории эҳсоси муҳаббатро дар қалби худ ҳис кунад ва муҳаббат аз ӯ рӯй гардонад, басо ҳузнангез аст. пас оё чунин ҷоеро, ки хурду калонаш анису меҳрубонанд, партофта рафтан осон аст? ки медонад ҳоло ҳам ба қафо баргардад, дуруст нест магар? ҷои нав, одамони нав, муҳаббати нав осон мед. умр оби равон дар як межа задан номаълумака гузашта меравад. ҳамин фикру хаёлҳои печдарпеч ӯро андаке боз доштанд. духтар ба атроф назар афканд. шамси оламафрӯз оҳиста оҳиста ба пушти теппа панаҳ мешуд. нури офтоб ба баргҳои нӯги сафедорҳои азим бархӯрда чашмро хира мекарданд. дар уфуқ ду порча абри кимхоби ранг бо нури офтоб бозӣ мекарданд. дар ҳаво як лайлаки аз радифи ҳамроҳонаш қафомонда ба ин тарафу он тараф бемақсад парвоз мекард. болҳои ӯ ҳам мисли шам ба атроф нурпоши мекарданд. ба назар чунин мерасид, ки гӯё онҳо аз шиша бино ёфта бошанд. аз нӯги сафедорҳо нурҳои чашмхиракунанда барҳам хӯрданд. атрофро пардаи нафиси нимтороки фаро гирифт. фақат лайлак ҳамоно парвоз мекард. садоҳои мухталифи сохтмон ҳам шунида намешуд. баъди хомӯш гардидани он садоҳое, ки дам ба дам башоратро ба қафо тела медоданд, қадаммонии ӯ тез шуд. қишлоқ наздик монда буд. аз дур милт-милти чароғҳои қишлоқ намоён гардид. башорат акнун аз он фикру хаёлҳои даҳшатангез халос шуд. ногоҳ аз қафо овози пуршиддати мотор ҳаворо ба ду тараф бурида ба гӯш расид. лаҳзае нагузашта нурҳои найзамонанд سایه او را از خود تخمین 50 متر دراز کرده بودند. بشارت برگشته نگاه کردنی شد ولی چشمانش طاقت نکرده خیره شدند. ماشین از پهلوی بشارت گذشته اندکی دورتر از او در موبایل را قرار گرفت. آواز قطع شد. چراغ هم خاموش کردید و یک بار سیگنال ماشین بلند شد.
9: بشارت!
3: این آوازی اسماعیل جان بود. وجود بشارت به لرزه در آمد. همان شخصی به قلب دختر سنگ زده.
7: چرا آمدی؟ راه نشان دهی آمدی می؟ یا که در ساختمان آبرویت زیاد می شود از همین جا به منصب های بلند برداشته می شوی گفته فهماندنی آمدی؟ مگر این حرف ها را من از تو بارها شنیدم. تو فقط همین سفزته ها را میدانی. تو چوب، تو سنگ، تو کلاخ، تو دیگر درد و علمی نداری.
3: بشارت را گریه گلوگیرش کرد. اسماعیل جان گویا در زمین میخ شده باشد، چیکار کردنش را نمیدانست.
6: به شما چی شد بشارت؟ برای چی رفته ای سادم گفته نامه فرستاده اید؟
7: مرا شما نگوی، نفهمیدی، حس نکردی. اگر در دلت ذره درد و الم می بود می فهمیدی، حس می کردی.
6: چرا می فهمیدم؟ چرا حس می کردم؟
7: آخر یک سالی دراز است که درد تو مرا سوزانده کباب کرده است. یک سالی دراز است که خفت و خوابم را ربوده ای. یک سالی دراز است که تو را گفته کار کرده ایستادم. نمیدانی، امینم حس میکنی اما نظرت نمیگیرد، پسند نمیکنی. مرا محض برای دلخوشی خود همین طور سوزانده ایستاده ای.
3: اسماعیل جان بعد این سخن در بحر ناپیدا کنار خیالات غرق شد و پیراست کشیدنی شده گوگرد گران. دستانش پیوسته می لرزیدن ولی بشارت لرزش دستانی او را نمی دید. ستاره ها گویا بین خود بحث می کرده باشند، پیش و قفا چشمک می زدند. عروس شبی تار ماه پرده ظلمات را در رانده مثل لبنان نمایان گردید، اما از اسماعیل جان تا حال صدایی نمی برآمد. نخست ماشینی بارکشی آمد و از ماشینی در وسط راه بوده گذشته نتوانست سیگنال داد. اسماعیل جان به خود آمد، او سوی ماشین تاخت. او تا ماشین را به کنار برآوردن در زیر باران سرزنیش و دشنامهای راننده ماند. بدبختانه چرخهای قفای گازیک بلای جوی خود. اسماعیل جان تا آن را از جوی رها کردن بشارت جامدانچه در آغوش بی حرکت می ایستاد. اسماعیل جان هم با آب و عرق و دیده به نزدش آمد.
6: خواهش مندم مرا ببخش بشارت. ندانستم، اگر می دانستم نسبت به تو این طور رفتار نمی کردم. سوگند یاد می کنم که ندانستم. آخر خودت فکر کن، من خود را مناسب تو نمی شماریدم. در حیاتم حتی یگان دختر را دوست نداشتم. از این کارها در کنار هستم. محبت چیست؟ نمیدانم. درست گفتی، برای اظهار عشق و محبت کردن وقتی مناسبی نداشتم. تحصیل را به اتمام رسانیدم و انا در همین را ساختمان ها
7: اون چیزهای رنگارنگی که ببر می کردم محض برای تو، برای خورسندی تو بود. حیات، اما تو باشی به اجرای رقم های نارمه در تخته فخری نوشته بشارت می نگریستی. بگوی ها از کار خسته و لکات برمی گشتم و خواب نکرده در آستانه در توسو دو دیده به ستارگان می دوختم. فکر و ذکرم تو بودی. تو چی یگان مراتبه مرا به گوشی خاطرت آوردی.
6: با من نگاه کن بشارت، مرا اینقدر عذاب مده. مون که من اندکی خود را به دست گیرم، گمان میکنم که گویا در زیر پایم زمین نیست.
4: بیا بینشینیم. آنه در اینجا مینشینیم.
3: اسماعیل جان دست بشارت را گرفته به زیر درخت بید برد. بشارت اکنون فهمید که دستان او هم مثل برگ بید در مقابلشان بوده لرزیده استاده است. سپس قلب دختر را کدام یک قوه نامعلومی به طغیان در آورد. معلوم نبود که این قوه مکافات استراب های کشیدهش باشد می و یا غلبه انتقام گلخنی محبت را به قلب جوانی که شبهای طولانی آرامی و خفت خوابش را بوده بود علنگ زدهش باشد می. هرچی بادا باد، بشارت اسرار ماه ها در قفس سینهش محفوظ داشته را به خجالت مندی یک به یک بیان کرد. اگر چنین عمل نمی کرد، هر دفعه محبت اولینش را به خاطر آورده در زیر بار گیله گذاری و عذابهای روحی می گذاشت. البته هنگامی که گذشته به یاد می آید، با تصورات عجیب خاطره های شیرین و خیال های لذت بخش را به خاطر آورده نخستین محبتی ترک گردیده را با آغوش خود دعوت کرده نمی شود. حتی با تمام نفاستش، با تمام جاذبه حسنش و با تمام صافی و بیغباریش دعوت می کند. در همان وقت محبت هیچگاه پیر نگردیدن خود را ثابت می نماید. بادی فارم حلاوت بخش به وزیدن سر کرده نوده های انبوه بید را به نوازش در آورد. عکس های تنگمانند در زیر درخت پیدا شده ای ما به جلوه در آمدند.
4: اکنون گوش کن، من گپ زنم.
7: گپ زن.
3: او با استراب زور زده خاطره های بچگش را به یاد آورده نمی شد. آزارهای عمر باد در گوشه خاطرش نقش بسته و دل کودکی را سوراخ کردن پدر، فرزند خود را از آغوشش تیله دادن مادر را با درد الم به یاد می آورد. کاش که آن صحفه های خاطرات در باد و باران و طوفان های شدید حیات محو می شدند. اسماعیل جان پپیراس کشید. مدتی به شبیر شبیری برک های درخت گوش انداخت و با آواز لرزان به گپ در آمد.
4: با من درست که از نزدیک شناس شو. من کی و چه خیل آدم هستم دانستنت خوب است. هنوز 8 ساله بودم که پدر و مادرم از هم دیگر جدا شدند. من با مادرم ماندم. نیم سال نگذشته بود که خار چشمان مادرم شدم. در هر سری قدم مرا کی می گیرد می گفت. بچگی دیه به معنای این گپ ها صرفم نمی رفتم. بدتر مادرم به شوهر برآمد. پدراندرم یک سو استد، خودی مادرم موقع بیموقع مرا به زیر شکنجه و استنتاق می گرفت. به نزد پدرم رفتم. او هم خانه‌دار شده است. در آنجا نیز نگنجیدم. در کوچه با چشمان هراسان زار و حیران ماندم. زنده یتیم بودم. پدر و مادرم که در حیات بودن جرأتی به صغیر خانه رفتن نکردم. جای خفت و خواب مکتب خانه بود. نان یکی را خورده پوشاک کهنه دیگری را پوشیده کلام شدم. در انستیتوت خواندن را از تحت دل آرزو می کردم. به مرادم رسیدم. با شوق تحصیل را دوام می دادم. دیرکتری مکتبی که در آن خوانده بودم شخصی دیده درایی بود. او مرا به معلمی قبول کرد. هم می خواندم و هم کار می کردم. در موسم تعطیل های تابستان در اداره بیوروی کنستروکتوران هر گونه نقشه ها را نسخه برداری می کردم. دیپلم که بعدش در آمد به کاری حقیقی سر کردم. به کارهای محبت و خنده بازی شوق و ذوق نداشتم. مثل همسالانم با شادی خرمی زندگی نمی کردم. بشارت بی اختیار دستی او را داشت. اسماعیل جان را دیگر مجال گپ زدن نمانده بود. بعدی کمی سکوت، باز حکایت را دوام داد.
10: سال گذشته دو مرتبه سود دعوت کرد. باری اول پدرم به سود داده بود. زنش مرده با دو کودک خردسال مانده است. برای یاردن پرسیدن شرم داشته، با واسطه سود نفقه رویاندنی شده است. سود حکم نفقه گیری برآورد. دیری نگذشته مادرم به سود داد. شوهرش مرده است و با بچه های اوگهش مراسان نکرده است و او را از خانه راندند. اکنون لازم شدم. او هم نفقه می گرفتگی شد. از چی بود که به مادری خودم شباهتی نداشتم؟ دیدم و به حال از ذره دلم نمی سوخت. از شهر خانه یافته کوچانیده بردم. رفت آمد دارم می روم، اما گمون می کنم که به نزد آدمی بیگانه رفته استادم. در این قدم برسه حیات حقیق گذشتن، باز بسرم تشویش ها که های اوگه پدرم مادرم. چی چاره؟ پابند همین تشویش ها هستم. دوره بچگی هم را جوان مرگ کرده بودند. حالا کلان شده باشم هم باز در آتششان سوخته ایستادم. اکنون خودت گوی کی را دوست می دارم، کی دوست می دارم، کدام بیچاره را به این تشویش هایم شریک کنم.
2: هر دو برابر خاموش شدند. اسماعیل جان دم بدم پپیراس می کشید. هر باری که دود پپیراس را حریصانه فرو می برد، گلخانی سب سرخیان در نظر سیمایش را عاجز نشان می دادند. بشارت غرق فکر و خیال بود. او حالا هم از قیصری و بی‌پرواگی اسماعیل جان روحن عذاب می کشید. او بیچاره را به چی برابر کرده بود؟ به سنگ، به چوب، به کلوخ. بشارت در کنار صحرای خاموش و آرام، در زیر نور هلال که اطراف را رنگ رنگ روشنی می داد، نشسته به سرگذشت جوانی که تا این زمان به دلش هم آزار و هم حلاوت بخشیده است، اظهار همدردی می کرد. او شادمانی های نزدیکترین شخصانش دزدیده برده را برگرداندنی، قلبی به محبت پاک جای نداده را سوراخ کرده، آتش محبت را درگراندنی می شد. از بند دستش داشته مثل نور، مثل نواهای دلنواز به گلزار محبت بردنی می شد. غرور و ناز و کرشمه دختری را از خود دور کرده، به طور قطعی ولی شرمگینانه بروی اسماعیل جان نگریسته گفت:
7: مرا کی دوست می دارد گفتی؟ من دوست می دارم. کدام بیچاره را به تشویش‌هایم شریک می کنم گفتی؟ من شریک می شوم. در قلب فرزند انسان محبت هم، غضب هم، غم و تشویش هم مسکنی خود را می یابد. محبت حقیقی در قلب ریشه دوانده، هم تشویش، هم غم و اندوه، هم غضب را رانده می برارد. همین طور
2: ستاره ها همانا چشمک زده پرتوفشانی می کردند. ماه ناپوره به بالای درخت بیت راست شده بی حرکت می استاد. فرصت نگذشته ماه نامعلوم از بالای بیت به پیش روان شد. صبح می دمید. اسماعیل جان از دست بشارت جامدان چرا گرفته به سوی ماشین روان شد. مطار ماشین به کار در آمد. بشارت در ماشین پینک می رفت. شفق سحرگاه که با نور خود زمین و زمان را منور می گردان، گویا بخت جستجو کرده استاده بشارت را مهیا کرد.
3: шафақи саҳаргоҳ, ки бо нури худ замину замонро мунаввар мегардонд, гӯё шодиҳои гумкардаи Исмоилҷонро баргардонда дод.
7: Ҳамин бахти ҳақиқии ман аст магар?
10: Ҳамин шодиҳои баргаштаи ман аст магар?
7: Кошки ҳамин тавр мебуд.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

سلام بچه های عزیز، امشب من به شما از ایجادیات نویسنده آلمانی رودالف اریخ رسپه، حکایه های خرد هجوی، قصه روبرو شدنم با نهنگ و خدمتگاران عجایب من را نقل میکنم. خب همه آماده ایم؟ پس بشنوید.

قصه رو برو شدنم با نهنگ. اکنون شما فهمیدید که بعد این واقعه سیلان برایم جای ناموافق شده ماند. با یک کشتی حربی نشسته جانب امریکا شنا کردم. در امریکا نه تیمساه و نه شیر. 10 روز بی گپ و کار شنا کردیم. اما روز 11 کمی دورتر از امریکا یک بدبختی به سرمون آمد. زیر کشتی به یک صخره زیری آبی برخورد. ضربه چنان سخت بود که ملاحی در ستون کشتی نشسته به فضا پرید و 3 میل دورتر به بحر افتاد. خوشبختانه این لحظه یک کلنگ سرخ در پرواز بوده است. ملاح پیش از به آب افتیدن از منقار کلنگ سخت داشته تا رسیدن ما روی آب قرار گرفته است. از بس که کشتی به صخره ناگهان برخورد، من هم به فضا پریدم و فرق سرم به سقف حجره برخورد. از این ضربه سری من درون رفت و راست به معده‌ام در آمد. چند ماه لازم شد تا از موی سر داشته سری خود را از معده کم کم بیرون کشم. اما صخره ای که زیر کشتی برخورد اصلا صخره نبوده، بلکه یک نهنگ بزرگ بوده است که آن لحظه روی آب برآمده پینک می رفته است. کشتی به نهنگ برخورده پینکش را پرانده است و چنان خشمگین شد که بلنگری کشتی دندان زده تمام روز از صبح تا شام در اقیانوس بیکنار این طرف و آن طرف کشاله کرد. طرفی بیگاه بختمان خندید و زنجیری لنگر کنده شد. ما خلاص خوردیم. چون از امریکا برگشتیم در راه با این نهنگ دوباره واخوردیم.

вай мурда буд. Ҷасадаш, ки ним мил дарозӣ дошт, рӯи об мехобид. Ин ҷасади бузурги наҳангро ба думи киштӣ баста кашида бурдан кори саҳл набуд. Аз ин сабаб фақат сарашро буридем. Буридему ба саҳни киштӣ баровардем ва ангушти ҳайрат газидем. Зеро дар даҳони наҳанг лангар ва занҷири чулқулочаи киштиамонро пайдо кардем. این لنگر و زنجیر اندرون یک دندان کلمخورده ایوه جا گرفته بود. خورسندی همان دیر نکشید. کشتی سوراخ شده بوده است. به تخانه آن آب میدر آمد. کشتی را اخشانوس آهسته آهسته به قهر خود کشیدن گرفت. همه به راس افتاده فریاد زدن. به گریه در آمدن. اما من چاره خلاصی جوستم. چاره هم پیدا شد. حتی لباسم را نکشیده. انگشتم را به سوراخ بردم. راه آب بسته شد. کشتی و کشتی نشستگان نجات یافتند. بچه های عزیز، اینجا قصه حجبی رو به رو شدنم با نهنگ انجام یافت. اکنون گوش می دهیم به قصه خدمتگاران عجایب من. آماده ایم؟ پس بشنوید. کشتیه که مرا نجات داد جانب ترکیه شنا کرد. ایتالیایی ها که مرا پیدا کرده بودند همانا پی بردند که من آدم غلطیم. آنها التماس کردند که در کشتی مانمو همراهشان باشم. راضی شدم. بعد یک هفته ما به ساحلی کشوری ترکیه رسیدیم. سلطان ترکان از آمدن من خبردار شد و دعوت نمود که یک جایه خوراک خوریم. وی مرا در آستانه قصرش پیشواز گرفته گفت: بران مونهاوزن، خوشبخت هستم که شما را در پایتخت باستانه کشوری خود خیر مقدم میگویم. صحت و سلامت هستید؟ جوانمرد قهرمان بودنتان را یاد دارم. اگر راضی باشید در حل یک کار دشوار یاری می رسانیدید. از عهده این کار بغیر از شما کسی دیگر نمی براید. شما داناترین و زیرکترین آدمی روی زمین هستید. حاضر برای سری قدم به مصر رفتن آماده اید؟ با جان دل راضی شدم من. سیاحت کردن را چنان دوست می دارم که جهان را دور زده بیاگوید هم تیارم. جوابی من به سلطان خوش آمد و به من یک سپارش داد. سپارش مخفی، چنان مخفی که صد سالها گذرد هم نباید کسی از آن آگاه شود. از این سبب من نمیتوانم آن را آشکار نمایم. آره، سلطان به من باور کرده یک اسرار بزرگ خود را گفت، زیرا در عالم برای او از من آدمی باوری ناکتر نیست. به سلطان تعظیم کرده جانبی مصر راه پیش گرفتم. از پایتخت ترکیه دور نرفته یک آدم چرا واخوردم و بسات تند می دوید. به هر دو پایش یک تایی سنگ وزنین بسته بود. با وجود این مثل تیر می رفت. کجا روانی؟ پرسیدم او را. چرا به پایت سنگ بستی؟ با این احوال دویدن دشوار است. سه دقیقه پیش در شهری وینه بودم. دوان جواب داد آدم چه. اکنون به کنستانتیناپول می روم که یکان کار پیدا کنم. سنگ ها را برای آن تیز بستم که از حد زیاد تیز ندوم. سراسیمه نیستم. شتاب چی رازیم؟ این آدمچه عجایبی تیزده به من معقول شد. او را به خدمت خود گرفتم و راضی شده از پسم آمد. روزی دیگر یک آدم دیگر را واخوردیم که در کناری را گوشش را به زمین پخش کرده پرو خوابیده بود. به چی کار مشغولی؟ پرسیدم او را. سبزیدنی سبزه ها را گوش میکنم، جواب داد او. سبزیدنی سبزه ها را؟ باور نکردم من. بله بی ملال میشونم. این برای من یک کار مقرری است. این تر باشد مرحمت کرده به خدمتی من بیا. گوشی تیز شونه می تو در این راه در کار شده میموند. و راضی شد. ما را همان را ادامه دادیم و زودی یک شکارچی را واخوردیم که در دستش کمان داشت. گوشده مراجعت کردم به او. در گرد و اطراف یگان درنده و پرنده نیست. تو چرا نشان گرفته ای؟ در بام کلیسای شهر برلین یک گنجشک نشسته است. چشمی همان گنجشک را نشان گرفتم. شما می دانید
که من هم دوستدار شکارم. این مرگن ماهی را به آخوش کشیده خواهش کردم که در خدمت من باشد. وی هم به خوشحالی راضی و از پس من روان شد. همینطور چند کشور و چند شهر عالم را گذشته و کنار یک بیشه انبوه رسیدیم. اینجا یک آدمی بزرگ جثه استاده بود و ارغمشین درازی را به گردی بیشه پیچانیده بود. تو به چی کار مشغولی؟ پرسیدم او را. برای هزوم آمدم، جواب داد وی. لیکن تبر در خانه مانده است. همین بیشه را از بیخ و بونش کنده به خانه بردن می خواهم. وی این را گفت و ارغمچین را کشید. هزار هزار درختی بلود مثل خسی باریکک ریشکن شده و به فضا پریده دوباره به زمین افتیدند. البته خصیصی نکرده به این پهلوان معاشی خوب وعده کردم و او را هم به خدمت گرفتم. چون به مصر رسیدیم طوفان خیست. طوفان دهشتناک فایتون های ما را همراه اسبا چپگردان کرد. کمی دورتر یک آسیاب بوده است. چرخهای این آسیاب با سرعتی بسا بلند چرخ می زدند. در سری تل یک آدم با انگشت سوراخ چپ بینیش را پوشیده کش پهلو زده بود. وی مرا دیده با ادبانه از جای خیست. طوفان همانو بسنده شد. به چی کار مشغولی؟ پرسیدم او را. آسیاب خوجنینم را دور می زنانم، جواب داد او. برای آنکه چرخش نشکند سخت پوف نمی کنم. یعنی فقط با یک سوراخ بینی پوف می کنم. این آدم در کار شده می ماند، گفتم به خود و خواهش کردم که همراهی ما باشد.

بچه های عزیز، یاد رس می شویم که امشب به شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما حکایه های حجبی نویسنده آلمانی رودالف ارخ رسپه، قصه روبرو شدنم با نهنگ و خدمتگارانی عجایبی من را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی عبدالمومین شریفی، کارگردان مخبیرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو. خوابی شیرین و براحت آرزمندم خاطرکانی عزیزی با.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

جنگ بهرام با کرگ و کشتن او کرگ را. یکی کرگ بود اندران مرز شاه، زبالای او بسته بر باد راه. از آن بیشه بگریختی شیر نر، هم از آسمان کرگسی تیز پر. سراسر همه مرز از او در خروش، از آواز او کر شده تیز گوش. به بهرام گفت ای پسندیده مرد، برایت به دستی تو این کار کرد. یکی بیشه نزدیک شهری من است، کزان بیشه اندیشه بهری من است. یکی کرگ در وی بسانی نهنگ، بیدرد دلی شیر و چرمی پلنگ. به نزدیک آن کرگ باید شدن، همه چرمی او را به تیر زدن. مگر زو برا ساید این بوم و بر، به فری تو ای مردی پیروزگر. یکی جاه باشد نزدیک من، چون نزدیک آن نام دارن جمن. که جاوید در کشوری هند و چین، کند بر تو بر هر کسی آفرین. بدو گفت بهرام پاکیزرای، که با من بیباید یکی رهنمای. چوبینم به نیروی یزدان تنش، ببینی بخون غرق پیراهنش. بدو داد شنگل یکی رهنمای، که او را نشیمن بدانیست و جای. همی رفت با نیک دل رهنمون، بدان بیشه کرد دل پرز خون. همی گفت چندی زی آرامی او، زیبالا و پهنا و اندامی او. چوبین مود بهرام برگشت و رفت، خرامان بدان بیشه کرگ تفت. پسی پشت او چند از ایرانیان، به پیکار آن کرگ بسته میان. چو از دور دیدند خرطوم او، زهنگش همی پس شد بوم او. بدو گفت هر کس که شاها مکن، زی مردی همی بگذرانی سخون. نکرده است کس جنگ با کوهی گنگ، اگرچی دلیری تو شاها بجنگ. بشنگل چنین گوی کین راه نیست، بدین جنگ دستوری شاه نیست. بفرمان کنم جنگ، اگر شاه من همی بشنود بسپرد جاه من. چنین داد پاسخ که از دان پاک، مرا گر به هندوستان داد خاک، به جای دیگر مرگ من چون بود، کز اندازه اندیشه بیرون بود. کمان را بزیه کرد مردی جوان، تو گفتی همی خار گیرد روان. بیامد دوان تا به نزدیک کرگ، پر از خشم سر دل نهاده به مرگ. کمانی کیانی گرفته به چنگ، زی ترکش برآورد تیری خدنگ. بیزد تیر بارید همچون تگرگ، دمادم همی تا غمی گشت کرگ. چدانیست کورا سرآمد زمان، براهیخت خنجر بجای کمان. سری کرگ را پست ببرید و گفت، به نام خداوندی بیار و جفت. که او داد ما را چنین فر و زور، به فرمان او تابد از چرخ کور. بفرمود تا گاوی گردون برند، سری کرگزان بیشه بیرون برند.
ببردند چون دید شنگل زدور به دیبا بیاراست ایوان سور چو بر تخت بینشست پرمای شاه نشاندند بهرام را پیشگاه همی کرد هر کس بدو آفرین بزرگان هندو دلیران چین بیرفتند هر مهتری بانیسار به بهرام گفتند که نامدار کسی را سزای تو کردار نیست کجا گاهی تو راه دیدار نیست از او شادمان شنگل و گه بغم گهی تازه بودی زمان دیجم

همه شاد و شنگول دل پر زدار همه داشت از کار او روی زرد شب آمد بیاورد فرزانه را همان مردم خیش و بیگانه را چونین گفت که این مرد بهرام شاه بدین شاخ و این زور و این دستگاه نباشد همه ایدر از هیچ روی زهر گونه آمیختم رنگ و بوی گر از نزد ما او به ایران شود به نزدیک شاه دلیران شود سپاه مرا سوست خاند بکار به هندوستان نیست گوید سوار سرفراز گردد همی دشمنم فرستاده را سرزتن برکنم نهانش همی کرد خواهم تباه چی بینید و این را چی دارید را؟ بدو گفت فرزانه که ای شهریار دلت را بدین گونه رنجم مدار فرستاده شهریاران کشی به کجری بود راه و بدانشی کس اندیشه زین گونه هرگز نکرد بگیرد چونین رای هرگز مگرد بری مهتران زیشت نامی بود سپه بد به مردم گرامی بود همان گه بیاید ز ایران سپاه یکی تاجدار چو بهرام شاه نماند زی ما کس بر این بوم و روست زینه کی نباید تو را دست شست رهاننده ماست از اژدها نکشتن بود رنج او را بها بر این بوم ما اژدها کشت و کرد به تن زندگانی فزایش نه مرگ چو بشنید شنگل سخن خیره گشت ز گفتار فرزانگان تیره گشت بباد آن شب و بامداد پگاه فرستاد کس نزد بهرام شاه بدو گفت تنها بدین بارگاه همی رنجه باید شدن بی سپاه خرامید بهرام و او را بدید بدان تخت و تاج آفرین گسترید به تنها تنی خیش به انجمن نه دستور بود پیش نه رای زن به بهرام گفت ای دلارای مرد توانگر شدی گردی بیشی مگر تو را داد خواهم همه دخترم ز گفتار کردار باشد برم چو این کرده باشم بری من بیست که زیدر گذشتن تو را روی نیست تو را بر سپاه کامگاری دهم به هندوستان شهریاری دهم فرو ماند بهرام و اندیشه کرد ز تخت و نژاد و زننگ و نبرد به دل گفت با این سخن جنگ نیست چو شنگل خسور باشدم ننگ نیست و دیگر که جان را بیابم از این ببینم مگر خاک ایران زمین که ایدر بدین سان بماندیم دیر در آویخت بر دام روبا شیر سزاوارم ار بینم از شاه بد سپه بد فرستاده سازد زخوت از آن کس که دیدیم شاپور گرد از این کار کردن ز قیصر چی بود به شنگل چنین گفت فرمان کنم ز گفتارت آرایش جان کنم ولیکن ز دختر یکی برگزین که چون بینمش خانمش آفرین ز گفتار او شاد شد شاه هند بیا راست ایوان به چینی پرند سه دختر بیامد چه خرم بهار به آرایش و بوی و رنگ و نگار به بهرام گور آن زمان گفت رو بیا رای دل را به دیدار نو بشد تیز بهرام و ایوان بدید از آن ماه رویان یکی برگزید چو خورم بهار سپینود نام همه شرم و ناز و همه رای و کام بدو داد شنگول سپینود را چو سروی سهی شمع بیدود را یکی گنج پرمایتر برگزید بدین ماه رخ داد شنگول کلید بیاورد یاران بهرام را سواران بازیب خودکام را درم داد و دینار و هر گونه چیز همان انبر و عود و کافور نیست بیا راست ایوان
گوهرنگار ز قنوج هر کس که بود نامدار خرامان بدان بارگاه آمدند به شادی همه نزد شاه آمدند ببودند یک هفته با می به دست همه شاد و خرم به جای نشست سپینود با شاه بهرام گور چومی بود روشن به جام بلور

آگاهی شد به فغفور چین که با فر مرد ز ایران زمین به نزدیک شنگل فرستاده بود همانا که شاه تهمزاده بود بدو داد شنگل یکی دخترش که بر ماه ساید همی افسرش یکی نامه نزدیک بهرام شاه نبیشتان جهانداری با دستگاه با عنوان بر از شهریار جهان سر نامداران و تاج مهان به نزد فرستاده پارسی که آمد به قنوج با یارسی دیگر گفت کامد به ما آگهی ز تو نامور مرد با فرهی خردمندی و مردی و رای تو فشردن به هر جای بر پای تو کجا کرگ و آن نامدار اژدها ز شمشیر تیزت نیابد رها به تو داد دختر که پیوند ماست که هندوستان خال او را بهاست سری خیشتن بردی اندر هوا

زمانی نگویم بری ما بپای روی شاد و با خلعت و خواسته خود و نامدارانت آراسته ترا آمدن نزد من ننگ نیست چو با شاه ایران مرا جنگ نیست مکن سست از این آمدن هیچ رای چو خواهی که برگردی ایدر مپای چو نامه بی آمد به بهرام گور به دل شندر افتاد از آن نامه شور نویسنده برخاند و پاسخ نویشت به پالیز کینه درخت بکشت سری نامه گفت آن چه گفتی رسید دو چشمی تو جز کشوری چین ندید با عنوان بر از شهریار جهان نویشتی سرفراز و تاج مهان جز آن است که گفتی سراسر سخن بزرگی تو را من نخواهم کهن شهنشاه بهرام گور است و بس جز او در زمانه ندانیم کس به مردی و دانش به فر و نژاد چنو پادشاه کس ندارد بیاد جهاندار پیروزگر خانمش ز شاهان سرفرازتر دانمش دیگر آن که گفتی که من کردم به هندوستان رنجها بردم هم از اختر شاه بهرام بود که با فر و اورند و با نام بود هنر نزد ایرانیان است و بس ندارند شیری جیان را به کس همه یک دلانند و یزدان شناس به نیکی ندارند از اختر سپاس دیگر آن که دختر به من داد شاه به مردی گرفتم من این پیشگاه یکی پادشاه است شنگل بزرگ به مردی همه راند از میش گرگ چو با من سزا دید پیوند خیش به من داد شایسته فرزند خیش دیگر آن که گفتی که خیز اندرای به هر نیکوی باشمد رهنمای مرا شاه ایران فرستد بهین به چین آیم از بحری چینی پرین نباشد زیمن شاه هم داستان کرانم برین گونه برداستان دیگر آن نوشتی که با خواسته به ایران فرستمت آراسته مرا کرد یزدان از آن بینیاز به چیزی کسان دست کردن دراز زی بهرام دارم به بخشش سپاس نیایش کنم روز و در شب سپاس چهارم که چند ستودی مرا هنر زان چی بود برفزودی مرا پذیرفتم آن از تو ای شاه چین بگویم ابا شاه ایران زمین زیزدان تو را باد چندان درود که آن را نداند فلک تار و پود بران نامه بینهاد مهری نگین فرستاد نامه بری شاهی چین

چو بهرام با دخت شنگل بیساخت، زن او را همی شاه گیتی شناخت. شب و روز گریان شد از مهری اوی، نهاده دو چشم اندران چهری اوی. چو از مهری او شنگل آگاه شد، زیبدها گمانیش کوتاه شد. نشستند یک روز شاد

0: مردان به هم سخن رفت هر گونه از بیش و کم سپینود را گفت بهرام شاه که دانم که هستی مرا نیک خواه همی راز خواهم همی با تو گفت چنان کن که ماند سخن در نهفت همی رفت خواهم زهندوستان تو باشی بدین کار همداستان برم من تو را نیز با خویشتن نباید که داند کسی زنجمن به ایران مرا کار از این مهتر است همم کیردگاری جهان یاور است برفتن گریدون که را یایدد به خوبی خرد رهنما یایدد به هر جای نام تو بانو بود پدر پیش تختت به زانو بود سپینود گفت ای سرفراز مرد بهی جوی و از راه دانش مگرد بهینی زنان از جهان آن بود کزو شوی هموار خندان بود اگر پاک جانم زی گفتاری تو بیپیچد نپیچم سر از کاری تو بدو گفت بهرام پس چاره کن و زین راز مکشای بر کس سخن سپینود گفت ای سزاواری تخت بیسازم اگر باشدم یار بخت یکی جشنگاه است زیدر ندور کی سازد پدرم اندران بیشه سور کی دارند فرخ مران جای را نشانند آنجا بطارای را بود تا بدان بیشه فرسنگ بیست کی پیشی بوتندر بباید گریست بدان جای نخچیر گوران بود به قنوج سوری سواران بود شود شاه و لشکر بدان جشنگاه تنی را نباشد بدان بیشه راه اگر رفت خواهی بدان چاره رو همیشه کهن باد جشن و تو نو از امروز بشکیب تا پنج روز چو پیدا شود تاج گیتی فروز چو از شهر بیرون شود شهریار برفتن بیارای و برساز کار ز گفتار زن گشت بهرام شاد نخفتن در اندیشه تا بام داد چو بین مود خورشید بر چرخ دست شبی تیره باری غریبان ببست نشست از بری باره بهرام شاه همی راند با ساز نخچیرگاه بدان گفت بر ساز و با کس مگوی نهادیم هر دو در این راه روی همی بود تا تازه شد جشنگاه گران مایگان برگرفتند راه چو برخواست شنگول که آید بدشت زنش گفت برزوی بیمار گشت به پوزیش همی گویدی شهریار دلت را به من هیچ رنجه مدار چونا تندرستی بود جشنگاه دیجم باشد و داند این مایش ها بدو گفت شنگول که این خود مباد که بیمار باشد کند جشن یاد زیقنوج شبگیر شنگول برفت سوی جشنگه روی بینهاد تفت چو شب تیره شد زن به بهرام گفت که آمد گهی رفتن ای نیک جفت بپوشید خفتان و خود برنشست کمندی به فتراک گرزی به دست همانگه سپینود را برنشاند همی زیر لب نامی از دان بخواند همی راند تا پیش دریا رسید. بره باری بازارگان را بدید که بازارگانان ایران بودند، به آب و به خشکی دلیران بودند. چو بازارگان روی بهرام دید، شهنشاه لب را بدندان گزید. نفرمود بردن به پیشش نماز، زیاران سخن را همی داشت راز. به بازارگان گفت لب را ببند، کز این سودمندی موزان با گزند. گر این راز در هند پیدا شود، زیخون خاک ایران چو دریا شود. کشاده بدون کار کو لب ببست، لبان بسته باید کشاده دو دست. زبان شما را به سوگند سخت، ببندیم تا باز یابیم تخت. بگویید کز پاک برتر خدای، بریدیم و بستیم با دیو پای. که ما هرگز از راه بهرام شاه، نپیچیم و داریم رازش نگاه. چو سوگند شد خورده و ساخته، دلی شاه از آن رنج پرداخته. بدیشان چنین گفت پس شهریار، که نزدی شما رازی من زینهار. بدارید با جان برابر کنید، چو خواهید کس پندم افسر کنید. گر از من شود تخت پرداخته، سپاه آید از هر سوی ساخته. نه بازارگان ماند ایدر، نه شاه، نه دهقان، نه لشکر، نه تخت و کلاه. چوزان گونه دیدند گفتار اوی، برفتند گریان و پر آب روی. که جانی بزرگان فدای تو باد، جوانی و شاهی ردای تو باد. اگر گنج رازی تو پیدا شود، زیخون کشوری ما چو دریا شود. کی آورد بدین گونه اندیشه کرد، خرد را تبر رای را تیشه کرد. همی رفت پیچان به ایوان خیش، به یزدان سپرده تن و جان خیش. چو بشنید شاهین گرفت آفرین، بران نامداران پاکیزه دین. همی تاخت تا پیش دریا رسید، مر ایرانیان را همه خفته دید. برانگیخت کشتی و زورق بساخت، به زورق سپینود را در نشاخت. به خشکی رسیدند چون روز گشت، گهی تابشی گیتی افروز گشت.
1: تاختن شنگول پس بهرام گور و شناختن او. سوار زیقنوج تازان برفت، با آگاه کردن بری شاه تفت. شنیدین سخن شنگول از نیک خواه، چو آتش بیامد از آن جشنگاه. بدین گونه تا پیش دریا رسید، سپینود و بهرام یل را بدید. غمی گشت و بگذاشت دریا به خشم، به فرزند گفت ای بدی شوخ چشم. تو با این فریبنده مردی دلیر، زی دریا گذشتی به کردار شیر. نهانی زی من سوی ایران شوی، زمینوی خورم به ویران شوی. ببینی کنون زخم جوپین من، چون آگاه رفتی زی بالین من. بدو گفت بهرام کی بد نشان، چرا تاختی اسب چون بیهوشان؟ مرا آزمودی که در کارزار چنانم که با باده و میگوسار. تو دانی که از هندوان صد هزار بود پیشی من کمتر از یک سوار. چو من باشم و نامور پارسی، زرهدار با خنجری پارسی، پر از خون کنم دیده هندوان، نمانم که باشد یک باروان. بدانیز شنگل که او راست گفت، دلیری و مردی نشاید نهفت. بدو گفت شنگل که فرزند را، بیافکندم و خیش و پیوند را، زیدیده گرامی ترت داشتم، بسر بر همه افسرت داشتم. تو را دادم آن را که خود خواستی، مرا راستی بود تو را کاستی. جفا برگزیدی بجای وفا، وفا را جزا کی شنیدی جفا. چی گویم تو را کان که فرزند بود، به اندیشه من خیردمند بود. کنون چون دلاور سوار شده است، گماند که او کامگار شده است. دل پارسی با وفا کی بود، چو یاری کنی رای او نی بود. چنان بچه شیر بودی درست، که از خون دل دایگانش بشست. چو دندان براورد شد تیز چنگ، به پروردگار آمدش رای جنگ. بدو گفت بهرام چون دانیم، بدندیش و بدساز چون خانیم. برفتن نباشد مرا سرزنیش، نخانی مرا بد دل و بد کنیش. شهنشاه ایران و توران منم، سپهدار پشت دل ایران منم. از این پس سزای تو نیکی کنم، سری بد سیگالان زیتن برکنم. با ایران بجای پدر دارمد، هم از باج کشور نیازارمد. همان دخترت شمع خاور بود، سری بانوان را چو افسر شود. زی گفتار او ماند شنگل شگیفت، زی سر شاره هندوی برگریفت. بیزد اسب و از پیش چندان سپاه، بیامد با پوزیش به نزدیک شاه. شهنشاه را شاد در بر گرفت، وزان گفته ها پوزیش اندر گرفت. بدیدار بهرام شد شادکام، بیاراست خان و بیاورد جام. برآورد بهرام راز از نهفت، سخنهای ایران به شنگل بگفت. که کردار چون بود و اندیشه چون، که بودم بدین داستان رهنمون. می چند خوردند و برخواستند، زبانها زیپوزیش بیاراستند.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: کتابی معروف نصری حدایق و سحر فی دقایق و شعر او که در علم بدیع و صنعتهای شعری کتابی بس مفید است به نام آتسیز تعلیف گردیده است. این کتاب را رشید وطوات به تقلید ترجمان البلاغه فروخی نام ادیب که متاسفانه کتابی او تا زمان ما نرسیده است تعریف نموده است. زبان بیان و شیوه نگارش این کتاب ساده و بی تکلف است، هرچند مؤلف به صفت شاهید از اشعار شاعران عرب بسیار مثال آورده است. در اثرهای بعدی با تقلید و پیروی از این کتاب در علم بدیع تاجیکی کتابهای زیاد انشا گردیدند که کتابی معروف المعجم فی معایل اشعار العجم شمس قیصر رازی بهترین نمونه آنهاست. برای شناسایی با زبان و شیوه انشای مؤلف، توضیح او را در خصوص صنعت استعاره در زیر نقل می کنیم. معنی استعارت چیز عاریت خواستن باشد و این صنعت چنان باشد که لفظی را معنی باشد حقیقی، پس دبیر یا شاعر آن لفظ را از آن معنی حقیقی نقل کند و به جای دیگر بر سبیل عاریت به کار بندد. و این صنعت در همه زبان ها بسیار است و چون استعارت بعید نباشد و مطبوع بود، سخن را آرایشی تمام حاصل کرد. مثال از نثر پارسی

باید که سایه شفقت فلان بر سری فلان گستراند و دامن عوف بر گناهان او پوشاند. مسعود سعد گوید آخرین روزگاری ناقص دوست لگد زد کمال را محکم شد زی مردم تهی کناری جهان خاک را پر نشود هنوز شکم. مثال دیگر خاک عمل از انبری معذوری بهتر

شایسته ذکر است که در نسخه بازمانده حدایق و سحر خصوصیت های املایی و الفبای نوشت زمان مؤلف کاملا رعایه شده است. به این معنی که در حدایق و سحر حروف فارسی پ، گ، ژ، چ استفاده نگردیده، حرف ج به جای چ، ب به جای پ، ک به جای گ، ز به جای ژ به کار رفته. همچنین حرف زاری معجمه در موردهای به جای د کاربست شده است.

در دربار خوارزم شاهیان بعدی از اهل عرفان و تصوف بهای الدین محمد پدری مولانا جلال الدین بلخی شیخ نجم الدین کبرا فخر الدین رازی و دیگر بزرگان علم و عرفان کار و زندگی کردند. کتاب معارف سلطان العلماء بهای الدین محمد ابن حسین خطیبی بلخی معروف به بهای الدین ولد از بهترین و مهمترین آثار صوفیان به زبان تاجیکی شناخته شده است. اصلا بهای الدین ولد از درباریان خوارزم شاهیان بود و پس از رنجیش از خوارزم شاه در آستانه حمله مغول بلخ را ترک کرد و با پیوندان و مریدانش که می گویند مقدار آنها به 700 می رسید در آسیای صغیر اقامت اختیار نمود. کتاب معارف 20 مجلسی وعظ او را در بر می گیرد و بیان بسیار شیرین و شیوا دارد.

نجمی دینی کبرا به زبانهای عربی و تاجیکی آثار زیاد تعریف کرده است. رساله های تاجیکی آداب المریدین، سکینت و سارهین، وصول الا الله به قلم وی تعلق دارد. نجم الدین کبرا در سرودن ربایی عرفانی نیز طبعی بلند داشته است.

چون نیست زی هرچی نیست جز باد به دست، چون هست به هرچی هست نقصان و شکست. پندار که هست هرچی در عالم نیست، انگار که نیست هرچی در عالم هست.

راه طلب رسیده می باید، دامن ز جهان کشیده می باید. بینایی خیش را دوا کن، زیراک عالم همه اوست دیده می باید.

از پزشکان معروف دربار خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی است که با تعریف اثر جامع طبی ذخیره خوارزمشاهی توانمندی های زبان فارسی در ایرا در بیان مطالب علم طب به عالمیان آشکار کرده است.

سید اسماعیل جورجانی 1042-1136 در جورجان به دنیا آمد، مدتی در نیشاپور، مرو و قم زندگی کرد و بعدتر در سال 1110 به خوارزم آمده در آنجا سکونت اختیار کرد. در آخرهای عمر به مرو رفت و از مقربان سلطان سنجر گردید و سرانجام در مرو وفات کرد.

در باری خوارزم شاهیان انوشتگینی قطب‌الدین محمد و پسرش علاءالدوله آتسیز او را به صفت طبیب حاذق و ادیب پردان خوب پذیرایی نمود. اسماعیل جرجانی در خوارزم ذخیره خوارزم شاهی را به نام قطب‌الدین خوارزم شاه به زبان تاجیکی تعریف کرد. ذخیره خوارزم شاهی از 9 کتاب عبارت بوده، مهمترین کتاب طبی تاجیکی شناخته شده است. در روزگار دولتداری علاءالدوله آتسیز، اسماعیل جرجانی با درخواست او مطالب ذخیره خوارزم شاهی را در 2 جلد مختصر کرد و خف علایی نام نهاد. همچنین در زمینه ذخیره خوارزم شاهی کتاب های طبی الاغراض یا الاغراض طبیه و یادگار را تعریف کرد. برای در بین این آثار خود کتاب مکمل ذخیره خوارزم شاهی از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا این اثر علاوه بر شیوه ساده بیان و نگاریش همچنین منبع مهم کلمه و اصطلاحات طبی تاجیکی به شمار می رود و از این نقطه نظر تا به امروز اهمیت خود را از دست نداده است. برای شناسایی با زبان اثر و شیوه بیان مؤلف، پارچه را از این کتاب منظور می نماییم.

عمری مردم بر چهار بخش است. یک بخش روزگاری پروردن و باریدن و فزودن است و این کمابیش 15 سال و 16 سال باشد و دوم روزگاری رسیدگی و تازگی است و این تا مدتی 30 سال باشد و در این مدت فزودن و باریدن تمام شود. پس از آن روزگاری اندک است که بران تمام شدگی بماند و این تا مدتی 35 سال باشد و بعضی را تا 40 سال و تا این روزگار هنوز روزگاری جوانی باشد. و سیوم روزگاری کهدیست و کهن را به پارسی دوموی خوانند و در این روزگار بهره از قوت جوانی باوی باشد و این تا مدتی 60 سال باشد. پس از آن روزگاری پیری باشد و در این روزگار سوستی قوه ها پدید می آید تا آخری عمری که ایزید تعالی تقدیر کرده باشد.

در همین دوره تأثیر پذیری از زبان عربی بیشتر میگرد. باید گفت که زبان موجودی زنده است، از این خاطر به صفت موجودی زنده همیشه در حال پویایی و تغییر و تحول می باشد. از ابتدای پیدایش در روند انکشاف رابطه و مناسبات بین قوم و قبیله های بشری، زبان ها هم کم و بیش به هم آمیخته گردیده. اگر این رابطه قطع گردد و زبان در یک محیط تنگ قرار داده شود، بیشک وی با گذشت زمان به یک زبان محدود و ناتوان تبدیل یافته، مثل آبی بر جای مانده از مجرای دریا فاسد می شود. به مقتضای همین قانون طبیعی، زبان ها مدام در حال معامله و مبادله بوده اند و هستند و تا آدم و عالم باقی است این جریان هرگز قطع و یا توقف نمی پذیر. مسئله اقتباس واژه های بیگانه در تمام زبان های جهان مشاهده می شود، زیرا زبان ها در تاریخ طولانی رشد و انکشاف خود همیشه در رابطه و تماس و برخورد با همدیگر قرار دارند. به اندیشه محقق روس چرنیخ، زبانی که از لحاظ لغوی پاکیزگی کامل داشته باشد وجود ندارد و ترکیب لغوی هیچ زبانی از کلمه هایی که در روزگاران مختلف و موردهای گوناگون از زبانهای دیگر اقتباس گرفته شده اند خالی نیست. این روند به عقیده زبانشناس تاجیک سیف الدین نظرزاده واقعا برای غنی شدن ترکیب لغوی زبان با کلمه و اصطلاحات عامل مهم محسوب می شود، زیرا ترکیب لغوی هر یک زبان نه تنها از فیض استفاده لغت اصیل و خاص خود، بلکه با کمک و مساعدت کلمه های اقتباسی از زبان های دیگر رشد و تکامل می یابد. از این رو به قول معروف، دعوای زبان خالص مانند نژاد خالص بجز تصور باطل چیز دیگر نیست. کلمه هایی که از زبان های دیگر اقتباس گرفته می شوند در رشد و غنای ترکیب لغوی زبان نقش مهم دارند. بیشتری این کلمه ها به ترکیب لغوی زبان داخل شده به معیارهای آوازی و قاعده های دستوری آن مطابق می گردند و گاهی شکل خود را به کلی عوض کرده معنای و مضمون نو پیدا می کنند. روند اقتباس گرفتن کلمات و اصطلاحات از زبانهای دیگر به زبان مادری ما به طرز گوناگون صورت گرفته، تمام ساحه های علم و فرهنگ و زندگی و روزگار مردم را فرا می گیرد. به اندیشه محققان، کلمات زیرین هنوز در مرحله اولی تشکل زبان ادبی ما در زبان شفاهی مردم موجود بوده، با آثار خطی وارد شده اند و امروز جزئی ترکیب لغوی زبان مادری ما را تشکیل می دهد. شهر، فرزانه، فرشته، شاهپور از پارتی، زندباف، چرخوشت، مول، ملخ، شمن، آغاز، نغز، چغد، ورغ، راغ، غریب از سغدی، دیهیم، دیرهم، دیرم، کالبد، دینار، سیم، نرگیس، برج، یاقوت، زمرد از یونانی، مسیحا، تابوت، چلیپا، کنیشت، گنبد، مروارید از آرامی و سوریانی. مسئله تحقیق کلمه و اصطلاحات اقتباسی در زبان مادری ما دیر باز توجه محققان زیاد را به خود جلب کرده
در این زمینه از جانب محققان وطنی و خارجی چندین تحقیقات سودمند انجام پذیرفته است. محققان تاجیک شراپوف، بردیو، سیف‌الدین نظرزاده، میرزا حسنی سلطان و دیگران نیز در این مسئله اندیشه های جالب بیان کردند، ولی با وجود این همه کوشش ها هنوز هم بسیار پهلوهای این مسئله به طور باید و شاید تحقیق نشده است و انتظار تحقیق و مطالعه جدی علمی است. با عقیده ما چنان که انسان با خیش و پیوندان خود شباهت‌های ذاتی زیادی و رفت و آمدی صمیمی تر داشته و با دوستان و نزدیکان نسبت به دشمنان معامله و داد و گرفتی بیشتر دارد، زبان هم از فرهنگ‌های بسیارتر لغت و اصطلاحات قرض می‌گیرد که با آنها قرابت و نزدیکی بیشتر دارد. مثلا سبب بسیارتر از زبان عربی لغت قرض گرفتن زبان تاجیکی فارسی دری شاید در آن بود که دین اسلام بین این دو زبان همبستگی به وجود آورد و یا سببی از زبان روسی به زبان تاجیکی اقتباس کردن لغت در دوران شوروی شاید آن باشد که نظام شوروی بین این زبانها و گویندگان آنها پیوند ایجاد و برقرار کرده بود. البته داد و گرفت در بین زبانهای یک آیله و خیشاوند کاری عادی و معمولی است و زیادتر است. مثلا زبانهای تاجیکی، روسی، آلمانی، انگلیسی که از یک خانواده به اصطلاح هندو اروپایی اند و در آوان طفولیت از یک سرچشمه آب خورده اند، کریمه های از قبیل پدر، مادر، برادر، خواهر و امثال آن از ابتدا ریشه مشترک داشته. هیچ کدام این زبان ها آنها را از همدیگر اقتباس نگرفتند. لیکن بعدتر زبان های مذکور راه انکشاف خاص خود را طی کردند و در اثر تحول و تغییرات و جدایی از هم دور مانده لغاتی چون بازار، دیو، جنگل و امثال آنها از تاجیکی فارسی اقتباس گرفته لغتی فراوان را به این زبان دادند. به فکر دانشمندان این طبیعی ترین اصول معامله و داد و ستد زبان ها می باشد.

0: یکم، سبب تأثیر متقابل زبانها. دانشمندان معاصر چند عمل را با کمی تغییر جا و کم و زیادی شکلها سبب نفوذ و درآمیختن زبان می شمارند. نظر به اهمیت و دامنه وسعت سبب های اساسی نفوذ و آمیزش زبان ها را چنین خلاصه کردن ممکن است. سبب اقتصادی لغت و اصطلاحات ممکن است در نتیجه علاقه و رابطه های گوناگون اقتصادی از یک زبان به زبان دیگر داخل شوند. این کار در همه دوره ها و در همه کشورها کاری ساده و عادی حساب می شود. امروز چون دامنه مناسبت های گوناگون اقتصادی دولت ها از هر وقت دیده فراختر و گسترده تر است، این داد و گرفت بسیارتر و زودتر صورت می گیرد. مثلا وقتی که محصولات خاصی کشوری و یا اشیای ساخته یک دولت به مملکت دیگر صادر می شود، معمولا نامی وی هم به آن کشور صادر می شود. مانند چای چینی، قهوه عربی و پشت تلفن، تلگراف، رادیوی اروپایی که در سده آخر به همه زبانهای جهان داخل شدند.
1: شما گفتار 65 رو از روی کتاب یکومی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوی معظم ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: درود شنوندگان عزیز و گرامی، با تمنای تنسیتی شما برنامه نوبتی سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ برایتان پیشنهاد می نماییم. موضوع امروزه برنامه ما پیشگیری بیماری های پرازیتولوژی در بین کودکان و نورسان می باشد. طوری که شما می دانید، کودکان و نورسان با سبب خصوصیت های سن و سالی بیشتر در مقابل سرایت‌یابی پرازیتولوژی آسیب پذیرند. ما امروز باید بفهمیم که این سرایت‌ها کدام‌هایند، چگونه پهن می‌شوند و با کدام راه‌ها می‌توانیم صحت کودکان خود را حفظ نماییم. شنوندگان عزیز، بیاید شرح مفصل را درباره بیماری های پرازیتولوژی و نمودهای آن از صحبت مدیر شعبه پرازیتولوژی بیمارخانه شهری بیماری های سرایتی کودکانه افتخار میرزاده با هم بشنویم.
1: یکی از سوال های مهمی که این زمان در محیط اطراف پیش زبان است، این داشتن آن گلمنت های پرازیت ها در ارگانیسم کودکان. بیماری پرازیتی یا که گلمنتوز ها میگویند، این بیماری پرازیتی است که با سبب پیدا شدن همون کرم ها در این یا آن موضع بسیارتر در زوهای هاضمه می شود، بعدا می شود که در شوش و در جگر شود وابسته و بعضی کرمه هست که جای دوستداشته خود را دارند، ولی بسیارتر در زوهای هاضمه در رو دهان می شود. بعدا کرمه ها اصلا وابسته از نمودشان به سه گروه تقسیم می شوند. کرمه ها می شود کرمه های گرد شکل که در محیط اطراف به نهایت زیاد است. این یکی از گروه های کرمه ها که به این گروه داخل می شود. نمود کرمه ها این اسکریده و کرم گیجه می باشد که به نهایت زیاد است و در بین کودکان هم زیاد است، میتونه در بین کناسال هم باشد. دویم این کرم های تسمه شکل میگویند. تسمه شکل و مثل تسمه میباشند و آنها بسیارتر کدام نمودی آنها زیادتر از در محیط اطراف، این میشود بند کرمی گاو میگویم که میشود در ارگانیسم آدم پیدا شود و میتونه به نهایت دراز است، میتونه تا 10 متر دراز باشد در ارگانیسم آدم. بعدن هستند زنجیره که پقنه میگویم گمینال لیپیدوز، بسیار از این نمودی کرم هم در مبین کودکان زیاد است، بسیار در تا مکتبی و دوره اولی مکتبی تا 10 ساله کودکان در زیاد است که در از تحلیل لابراتوری فضله میبینیم که همین نمود کرم در بین کودکان زیاد است. سیم نمود کرم ها این کرم های مکنده میگن بسیار تر و در عضو در جگر میباشد. آنها میشد بسیار تر در بین کلان سالان از سبب گوشت خوری میتواند که از سبب ماهی میخوند و گوشتی خام میخوند دیده میشد این پسترخواست فسیالوز و دیگر نمود آنها.
0: در اساس اطلاعات متخصصان ساحه طب، بیماری های پرازیتولوژی گروه وسیع بیماری های سرایتی را تشکیل می دهند. این بیماری ها اکثر وقت با خاک و غذای افلاس، نمی زیاد و رعایت نکردن قاعده های گیگینی شخصی پهن می شوند. از این رو ادامه کارهای فهماندهی در بین اهالی، مخصوصا در بین والدان و مربیان، هنوز هم ضرورت اولین درجه دارد. حالا بیایید همراه با سخنرانی مادر گوش دهیم که فرزندش در حال تبابت قرار دارد.
2: چند وقت پیش پسرم که حالا 13 ساله است از درد شکمش شکایت میکرد. اول فکر کردم که چیزی زیاد خورده است یا خونوکی باشد. ولی یک هفته گذشت باز هم شکمش درد میکرد. مخصوصا شبها خوبی ناراحت داشت. من حیران میشدم که سببش چی باشد. در خانه با داروهای خلقی تبابت کردیم اما نتیجه نداد. بعد به دکتر رفتیم. دکتر گفت که باید آنالیز ها رو سپوریم، کودک رو تفتیش کنیم. تشخیص گذراندن، گفتن که این کرم معده روده است. نامش اسکاریدوز بوده است. دکتر گفت که این بیماری بین کودکان خیلی زیاد شده است. بعد از تشخیص با ما دارو تعیین کردن. گفتن که این داروها مدتی چند روز باید بنوشیم تا کرم ها نیست شوند. دکتر تاکید کرد که دارو رو سری وقت نوشیم، نباید یک روز هم دیر کنیم. وگرنه کرم ها باز برمیگردند. بسیار مصلحت های خوب دادن به ما. چند چیز رو نیز فهمیدیم که بعد از این احتیاط کنیم. در حوله ما آب همیشه نیست. کودکان در کوچه بسیارتر بازی میکنند. همراه یک دیگر و گاه و دست ناشسته در کوچه یکان شیرینی یا میوه میخورند. شاید از همین سبب این بیماری پیدا شده باشد. من حاضر همیشه پسرم را نظارت میکنم که پیش از خوراک دستایش را بشوید. جای خوبش و لباس های تک پوشش زود زود ایواز میکنم. این چیزها خورد به نظر میرسند ولی سلامتی کودکان از این وابستگی کلان دارد. حالا پسرم بهتر شده است. درد شکمش گذشت. خ хоби шабҳашам беҳтар шуд, вале ман ӯро бо диққат назорат мекунам, ки дорои худро нӯшида бошад. Ба дигар модарон низ гуфтаниам, ки агар фарзандонатон аз дарди шикам шикоят кунанд ё оби даҳонашон равад ва ё шабҳо хоби бароҳат надошта бошанд, албатта ба духтур саривақт муроҷиат кунанд. табибон роҳи дурусти табобатро ба мо мефаҳмонанд ва мо сарсону саргардон намешавем. албатта ҳама вақт пешгирӣ кардани беморӣ хуб аст.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи саломат бошедро дар мавзӯи пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар миёни кӯдакону наврасон аз мавҷи шабакаи фарҳанг мешунавед. хавфи асосии бемориҳои паразитологӣ дар наврасону кӯдакон дар он аст, ки аксар вақт бенишонаҳои муайян мегузарад. аммо ин гирифторӣ ба рушди ҷисмонии зеҳнии кӯдакон, пас шудани муқовимати бадан ва камхунӣ оварда мерасонад. дар мавриди намудҳои паразитҳо, ба хусус кирмҳои руда дар кӯдакон ва воситаи паҳншавии онҳо, идомаи суҳбати мудири шуъбаи паразитологии беморхонаи бемориҳои сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзодаро бо ҳам мешунавем.
1: аслан дар байни кӯдакон бисёртар кирмҳое ки дар боло қайд кардаем аскарида геминолипидоз ва гиҷа зиёдтар вомехӯрад сабаби асосии пайдошавии кирмҳо ин кирм бо кадом тавассут ба организми одам меафтад тавассути даҳон аз куҷо меафтад аз ғизои ношуста аз оби чиркин баъдан метавонад аз мева сабзавотҳое ки дар хок тамос бошанду онҳоро нашуста истеъмол кунанд аз дастони ифлос метавонад кӯдакон бисёр дар хок боз мекунанд ин кирмҳо тухмонашон дар хок шавад ки метавонанд бемор шаванд баъдан дар калонсолон бошад бисёртар аз ҳисоби гӯшти хом хӯрдан мешавад ки дар онҳо
2: гӯшти хом ва нимпухта
1: метавонад ки ба бемории паразитӣ ё гементозӣ оварда расонад дар баробари гементҳо ҳам паразитҳо ҳам ҳастанд ки онҳо соддатаринҳо мегӯем ва паразит ҳастанд бисёртар ози маъмул шудааст бемор мебиянд мега мо кирм дорем кадом намуди кирм мегӯем мега лямбля лямбля кирм нест бисёртар дар байни бандон ин паразит аст соддатаринҳо аст баъдан бисёртар роҳҳои гузариш фазлави даҳонӣ мебошад бо дастони флос ба даҳон меафтад вақте ки кирмҳо ба узвҳои ҳозима афтод вобаста аз намуди кирм ҷои дӯстдоштаи худро дорад бисёртар чихаре ки қайд кардаем аскарида аскарида вақте ки тухмина ба руда афтод дар руда ба хун ҷабиш мешавад барое ки вай болиғ шавад ба ӯ оксиген лозим аст барои калон шавад ва давраи инкишофи худро дорад давраи инкишофи ӯ болиғ шавад бояд ба шуш равад вақте ки ба шуш меравад дар он ҷо оксиген мегирад ва болиғ мешавад баъдан дуюм маротиба давраи миграсия мегӯянд дуюм маротиба ҳангоме ки ба гулуб мебарояд он ҷо метавонад баъдан ҳангоми фурӯ бурдани он метавонад баъдан бо ба руда афтад ва дар он ҷо давраи дуюми худро инкишоф ёбад ки метавонад то як сол давом кунад аскарида одатан дар организми одам як сол зиндагӣ мекунад баъдан вобаста аз дар куҷо будани ин ё ин кирм аломатҳо гуногун мешаванд вале аломатҳои умумӣ дар кӯдакон ва дар калонсолон ҳам қариб ки яхел аст бисёртар чӣ мешавад вақте ки дар организми одам паразит ҷойгир бошад ӯ хӯроке ки мо истеъмол менамоем ӯ ҳам истифода мебарад хӯрок кам мешавад баъдан
2: хӯрокхӯрдаму
1: кам мешавад бале мо метавонем аз ин сол хароб шавем баъдан таксине ки ӯ хориҷ мекунад таксини хориҷ мекунад дар организм вай зарар мерасонад аз таксини ӯ организм метавонад ҳассосият пайдо кунад чихаре ки аллергия мегӯянд дар бадани одам он бусуротҳои аллергикӣ пайдо шавад сеюм вақте ки ӯ таксин ҳосил мекунад ё ки вақте ҳангоме ки ҷунбидани ин ё он кирм метавонад дар руда қавзиятҳо пайдо шавад ва дард дар руда пайдо шавад ҳам метавонад аз ҳисоби механикӣ ҳамон кир метавонад механикӣ ба лоҳпардаи руда таъсири манфӣ расонад ки дард пайдо шавад ҳам таксини он метавонад ба лоҳпарда таъсири манфӣ расонад дард пайдо шавад ва ҳамчунин метавонад ҳангоми гардиш метавонад руда кораш зиёд мешавад дард пайдо кунад яке аз аломатҳои хосе ки одам мегӯем ки дар ин гелмент аст дарди шикам мебошад яке аз аломатҳои хос дуюм аломат гуфтем ки ҳангоме ки мо истеъмол мемоем онҳоро модилаи моддаҳо вайрон мешавад шахс вазнашро партан мегирад оҳиста оҳиста барое ки дар он модилаи моддаҳо вайрон аст ӯ бисёр мехӯрад вале модилаи моддаҳо вайрон аст дар шахс кам вазнӣ дида мешавад сеюм чизе ки дар онҳо дида мешавад вақте ки дар организми одам ҳамо ҳар чиз элементҳо нарасид одам асабоният мешавад бисёртар дар кӯдакон дида мешавад ки асабоният мешаванд баъзе кирмҳое аст бисёртар геминолипидоз аст метавонад ба ҳамон шӯрнокӣ кам кунад саводи кӯдакро кам кунад агар шахс дошта бошад баъдан یکی از علامت های خاصی باز گمالی پیداز در کودکان این است که درد پوچه می دهد، درد در قسم پایانی پوچه می دهد، درد می دهد. بعدا باز علامت های خاص این خوریدن مقعد می باشد در کودکان. وقتی که خوریش می دهد شب می تواند خواب نکند. اگر دختران باشد می تواند به عضوهای تناسل رسد که در آن پیشابرونی زیاد می شود، سیدها دیده می شود، پیشابش زیاد می شود، سوزش پیدا می شود، سوزش مقعد پیدا می شود. علامت های فرق کننده اشان در چی است؟ مثال گیریم کرم گیجه علامت فرق کننده اش او بسیارتر در روده راست میسد و هر شب باید می برایت برای تخمکنی و مقعد خورش مقعد می دهد شبونه. دویم علامت های عمومی گفتیم این درد شکم. علامت دیگر خاصی که به اسکاری دمونند است اسکاری ده گفتیم که او دوره میگراسیا دارد. انگام دوره میگراسیا می تواند ادم سلفه که حرارت بلندی ندارد سلفه آلرژیکی میگویند که می تواند که سببش این باشد در یکی از کرم هایی که می تواند سلفه زیاد یت این اسکاری ده باشد. بعد علامت فرق کننده باز گمینال پیدوز رو که قید کردیم می تواند سوادنوکی کودک را سوس کند درد در پوچه دهند.
0: هنگامی پیدایش شدت درد نشانه و علامت های شبه آوری آن به خود تبابت دست نزنید. مراجعت سری وقتی و تشخیص دقیق شما را از مبارزه با درد در مرحله وزنین خلاص می نماید. در حفظ صحتی خیش و نزدیکانتان با مسئولیت باشد. سلامت باشد و از مشورت به توصیه طبیبان بهره گیرید. شنونده های عزیز و گرامی، موافق توصیه متخصصان قاعده های اساسی پیشگیری عادی بوده همگان را فرا می گیرند. اولان به کودکان طرز درست شستن دست ها را با صابون پیش از خوراک و بعد از بازی با خاک باید آموزانیم. بیشتر آب جوشانیده شده را استفاده کرده شیر و محصولات گوشتی را خوب پخته سبزیجات و میوه ها را با آب تازه شستن لازم است. اینک توصیه های دکتر بیماری های پرازیتولوژی کودکانه افتخار میرزاده را در بابت پیشگیری و تبابت بیماری های پرازیتولوژی در کودکان و نورسان گوش میدهیم.
1: توصیه من بر پدر و مادران این است که یگان بیماری را خودسرانه تبابت نکنند، چون که برای تبابت کردن یک بیماری باید خوندن در کار و طبیب باشید دانی که چی است. حاضر ما داریم شبکه های اینترنتی، در شبکه های اینترنتی هر کسی که هر چیزی میخواد میپرتاید، او درست از نادرست است یگان کس او را نمیسنجد. از همین سبب به خود تبابت مالیجه دست نزنند. یک دویم تبابت زیدی گلمنتی میتواند که وای دارو هست، دارو به یک جا فایده رساند میتواند به یک جا ضرر رساند. از همین سبب باید طبیب معین نماید که بعدی تشخیص معین نماید که کدام نمود کرم است و بر ضد آن کرم کدام نمود دارو فایده میرساند. نیست دارویی که بر ضد همه بیماری ها همه کرم ها را رزاند هوای خیر دیگر کرم نش پیدا نکنه. نیست این خیلی دارو باید معین نماید کدام نمود کرم است و بر ضد او تبابت گیری. بعدا خود معالجه وقتی که می بیاد خود معالجه کرده است او یکان دارو را خورده است، ما می خواهیم تعیین کنیم دوم تبابت میشد سوم تبابت میشد بعد دیگر تبابت نمیوی که تبابت کنه میگد اینو کردم فایده نکرد ایرو کردن فایده نکرد از پیش خود هم رو کرده بعدا نمیدانی که در کدام مقدار کرده است. مقدار دارو رو باید طبیب معین میکند با سن سال با واسطه با وزن. ما به تشخیص داروی ضد پرازیتی دادن ممکن نیست، ولی برای پروفیلاکتیکا اگر که پروفیلاکتیک عمومی شود میدونیم که در همین منطقه همین نمود کرم زیاد است، ما میتونه پروفیلاکتیک. ولی در دولت های پیشرفته باشد از عین زمان آنها از صبح که بیماری پرازیتی زیاد شده است، گلمنتازا در محیط اطراف زیاد شده است، اهالی زیاد شده است، گیگین جمعیتی رویا کردن نمی شود، گیگین شخصی رویا کردن نمی شود. از همین سبب در دولت های پیشرفته هر یک سه ماه یک بار داروی پروفیلاکتیک می خورند. توصیه ما به مادران چیست؟ وقتی که شما در کودکان خود معین می نمایید که درد تاب دهنده شکم به اساس نه خای می کند نه حرارت بلندی دارد، تنها درد شکم دارد، بعدا می بینید که کودکتان خراب می شود، کودکتان می بینید که بسیار عصبونیت است، کودکتان می بینید که یکی از سبب هایی که کودک کلان است سن سالش ولی در جایگاهش تر می کند، می بینید که امین علامت است. شما می توانید با طبیب اویلوی خود یا طبیب صورت شناس منطقه یا که می توانید با بیمارخانه صورت مراجعت نمایید. بعد معین نمودنی که در کودکان شما کرم هست یا که نیست، پرازیت دارد یا ندارد، بعدا طبیب معین میکند که خورد یا نخورد.
0: шунавандагони азиз, дар ин барнома мо дар бораи аҳамияти пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар байни кӯдакону наврасон сухан рондем. маълум гашт, ки ҳарчанд тоҷикистон дар мубориза бо баъзе бемориҳои хавфноки сироятӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштааст, вале хатари бемориҳое, ки тавассути ашёи рӯзгор, хӯрок ва об паҳн мешаванд, боз ҳам вуҷуд дорад. танҳо риояи қоидаҳои оддии гигиенаи шахсӣ аз қабили шустани дастҳо ва ба танзиму тартиб нигоҳ доштани ашёи шахсӣ, истеъмоли ғизои сифатноку хубпухташуда ва безараргардонии об метавонад хатари сирояти паразитҳоро камтар намояд. ёдовар мешавем, ки дар барномаи имрӯзаи «Саломат бошед» пешгирӣ ва роҳу усулҳои табобати бемориҳои паразитологӣ миёни кӯдакону наврасонро бо истифода аз суҳбати мутахассиси соҳаи тиб, мудири шӯъбаи бемориҳои паразитологии беморхонаи сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзода омода ва пешкаши шумо гардонидем. ба шумо сиҳатмандии устувор, фарзандони солим ва хонаводаи осудаҳолу хушбахтро таманно дорем. барномаҳои дигари шабакаи фарҳанг идома доранд. ҳамроҳ бо барномаи мо саломат бошед.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Олами афсона. سبز سرا سبز باغ و خانه است، خاک را گل بر سر و بر شانه است، گل چوشم و گل پرک پروانه است، ریگ زیر آب چون دردانه است، کشور من عالمی افسانه است، قله های آسمان بوسش دیگر، سنگ پا بر جای ناموسش دیگر، در نگاه مردمی تصویرگر، ابر مرغ و کوه مثل لانه است، کشور من عالمی افسانه است. چهار فصل اینجا به یک دمی رسد، از هوا بر خوش هم نمی رسد، ریس از هر در به آدم می رسد، سوی من چشمی حسد بیگانه است، کشوری من عالمی افسانه است. جای خالی نیست در صحرای من، میوه دارد در کفش دریای من، بوی جنت آید از ماوای من، در چنین منزل مرا کاشانه است، کشوری من عالمی افسانه است، کشوری من عالمی افسانه است.

0: گفتم ملکی یا بشری
1: فرهنگ پیوندگر
2: گفتم ملکی یا بشری
1: پیوندگری امروز و آینده

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: ادامه گفتاری رمان زنان سبز بهاری شاعر و نویسنده دیلاگاه گل رخسار. گفتاری دوم. وقتی پدر کتابهایش را از رفکی ها چیده به جوال انداخته بالا خانه برآورد، وقتی دیگر شاگردان پدر سبق آموزی نمی آمدگی شدند، دختر معنی از دست بی عقلان خراب شدن دنیا را دریافت. یک بیگاهی زمستان دو مرد ناشناس به خانه آنها آمده کتاب ها را از پدرش طلب کردند. جوال کتاب ها را پدر با دستان لرزان از بالا خانه فراورده به نزدشان گذاشت. آنها کتاب های گرانبهای مقدس را در پیش چشم خانواده خره کرده آتش زدند. پدرش را بردند، دیگر بر نگشت. چهره زهورانی پدر و ورقهای نیمسوزی کتاب در یادش سخت نقش بسته است. دو کتابی که مادرش آنگاه در خنبه آرد پنهان کرده بود جای پدرش را می گرفت. او کتاب ها را به جای پدرش می بوسید و حیران بود چرا صاحب کتاب ها به خانه به نزد فرزندانش بر نمی گردد. اگر کتاب های مقدس در خانه می بود دختری نوزاد چنین عذاب نمی کشید. گذشت از دلی مادر. ناله جگرسوز میسه او را به خود آورد. آچه جان می میرم. یا ارواح پدری بزرگوارم یا کتاب های بلاگردان مدد، التجا کرد او. آچه جان. صدای دردآلود نوزاد در گلویش گریه زد. جانی آچه، کاشکی خدا امانتش را از من گیرد و تو را سبوک گرداند عروسی مادر. ناگا صدای پستی در فضای خانه پیچید. مادر با امید سوی دخترش نگریست، اما او را بی حال و بی مدار دیده سوی تشناوی پشتی در چشم دوخت. صدا تکرار یافت. بزیکل بزغاله دار شده بود. دلی عاجزه رفشن شد. پروردگاری حاضر و ناظر، مشکل کشای بنده بیچاره، در قدرتت مرم. به حال جانوری بی زبان که رحم کردی، بندهت را هم از لطفت بی نصیب نگردان، زاره کرد زنی مسکین. اما هر بزر بی مرگ و زندگی گویا اول و آخر نداشت. نوزایی که در این نبرد نابرابر از امید و صبر سنگر داشت سری پا شد، اما بیمدار به آغوش خواهرش افتاد. نوزا تمام قوتش را جمع کرده و زور زده لبان خشکش را گزیده خون شار کرد. خون در گریبان کرته سفیدش مانند صدبرگی سرخ شکوفت. آچه جان. عاقبت آن لحظه ای که انسان از آفریدگار طلبگار بود فرا رسید. چشم نور گرفت. طفل عشق و اندوه به دنیا آمد. از آمدنی طفل نه تنها چشم نوزا، چشم خواهر و مادرش نیز رفشن شد. میسه بی حال تبسم کرده روی سوی دیوار گردانده چشم پوشید. نشانه از رخساری عرقشار و گرمی اپش بوسیده با کتف و ابروانش شادیش را بیان، هدیه آفریدگار را به مادرش بلکه به تمامی سبز بهاری نیم خواب و نیم بیدار تبریک کرد. شکری خدا، مبارک مبارک. صدای گریه و خنده خیریه در خانه تنین انداز شد. خیریه خود را، دخترانش را، کریم جوانمرگ را با تولید طفل که هنوز جنسش معلوم نبود با شادی طفلانه مبارک باد گفت. هزار بار شکرانه. خاموشی نوزا و از آمدن خود با صدای نوید ندادنی طفل مادر را هراسان کرد. جای شادی را در دل خواهر و مادر ترسی کرخت کننده گرفت. دختر به طفلی که مرده و زنده بودنش معلوم نبود و به قول معروف در خلطه به دنیا آمده بود، نگریسته چی کار کردنش را نمی دانست. پردرادران، با اشاره امر کرد مادر. نشانه این بی بدایه ناچار با پنجه های لرزان دهان و بینی کودک را از پرده شلمک رها کرد. تیف با نیم آوازه که زنده بودنش را بیان نمود. پسر، خوشحال اشاره کرد نشانه. پسر، صاحب درک، صدلک شکرانه. گریبان شکرانه با یک دست سالمش قبضه کرد زنی آجیز. شیری نر، جاگه رو به صندلی نزدیک ساز کن، زودتر علاو کن، آرد بریان پس، بسیارتر پس، ما دو نفسا داریم. باز کی؟ با خنده اشاره مادرش را پذیرفت دختری خوشحال. نشانه به بوزی کل اشاره کرد. هر دو بازاو خندیدن. در عین حال مانند این دو بیچاره خدا خوشبختر کسی نبود. میسه به شادی آنها همراه نشد. آنی که آخرین نیروی زادگاریش را به خرج داده انسان آفریده بود، در فرشی سرد با چشمان پوشیده می خوابید و شاید بهشت مادران را خواب می دید. بهشتی را که هر لحظه راهش به سوی ملاقات با کریم کوتاه می شد. دختری خوشبخت گریسته و خندیده مانند چرخه در گرد نوزا و طفل چرخ می زد. از چشم اشاره مادر راه کار می ساخت. چالاک طفل را پرپیچ کرده آیسته به بغل مادرش که بی حرکت می خوابید و گویا پس از مهنتی پرمشقت استراحت می کرد آهسته گذاشت. روسی پرارمانی عسکری جوان مرگ، وظیفه مقدس خود آفرندگی را در حرب و ضرب نابرابر مرگ و زندگی در بهای جان خود عطا کرده، روی فرزندش را ندیده به خواب جاویدانه رفته بود. مرگ از این کلبه فقیرانه نیز دست خالی نرفت. طفل گریه کرد. مادرش نشنید. نشانه خوشبخت او را مهربانانه نوازش کرد. اما میسه از خود اثری حیات نشان نداد. نشانه به چهره بیخون، ابروان پیوسته، مژگان برگشته میسه نگریسته، خونی گرمش در شریانش یخ بست. آنی که برایش مادر و خواهر، پدر و برادر بود، خانه سرد و مادری آجیز و طفلکی روی نادیدهش را به او گذاشته، دنیا را ابداً ترک کرده بود. نشانه جسمی هنوز گرمی جگربندش را آغوش کرده می بوسید و می بوسید و گویا با بوسه او را زنده کردن می خواست. دنیای بیمیسه دیگر ارزشی نداشت. با او رفتن می خواست. او با معنی به خودش عیان به شیفت سیاه خانه چشم دوخت. شیفتی پر از دوده و تارتنک، حراس بی بازگشتی یگانه تک یگاهش را تصدیق کرد. او از پسی سر نگاه مادرش را می دید، اما قدرتی برگشت نگاه کردن نداشت. چشمانش به چشمان بی روحی مادر واخوردند. در چشمان هر دو خون پیچیده بود. او بی آزار جسد میسه را بالای کرپچه نوی عروسی خود خوابانده، دست و پایش را راست کرده، منهش را، سپس انگشتان پایهایش را با هم بست. دختری لال این تجربه تلخ را هنگام مرگ دایه دیده و از بر کرده بود. همین وقت ماری که زنی جوان را بلکه تمام خاندان را زهر زده بود از کف میسه افتاد. خطی سیاه، خطی سیاه مرگی کریم. آه قاتل! جنبیدن لبان دختری لال. نشانه بی خدانه کاغذی بی جان را پاره پاره کرده زیری کفشش به خاک یکسان نبود. با قتل خطی قاتل گویا خونبهای همه قربانیان جنگ را ستاندن میخواست. کاغذ را به خاک یکسان کرده ستونی بین خانه ها را آغوش نمود و بی خدانه سرش را به آن کوفت. خانه در نظرش گیرگردان گشت، در پای ستون بی حال پایان شد. بزیکل پشتی بزغالش را که کوششی سری پا راز شدن داشت لیسیده، از بخت مادری بزانش گویا لذت می برد. بزغاله سری پا راز شده خود را به تگی شکمی نرمی مادرش زد. نشانه همچنان بی حال و بی مدار با چشمانی پوشیده در تکیه ستون می نشست. باید مردم را از فاجعه به سرشان آمده آگاه می گرد. اما هنوز به مرگ میسه باور کردن نمی خواست. چشمدار معجزه بود، معجزه ای که مرده زنده خواهد شد. چشمش به چشم مادرش افتاد. او زنده بود، اما از تباری رونده ها نگاهش ناامید بود. رو زیبا را خبر کن، بیاید عروس را سر و بر کند. نشانه خود را بالای جسمی کرختی مادر افکنده، مویهای پریشان و سفیدی او را بوسید، رویش را بروی پژمرده و بی‌حسی او گذاشت. دیرگاه هر دو بی آواز تپیدند. بنازای ابدن خفته با زبان لالش چیزی گفت برای تسلای دلش. خاموشی او علمش را سوزانتر کرد. میسه گویا بعد مهنت طاقت فرسا فراغت می کرد. در چهرهش موج تبسم می دمید. طفلی یتیم از گرسنه بودنش با نیم آوازه که اقربایش را آگاه کرد، اما خاله غمزده‌اش نشنید. نشانه طفلی را که بازیچه پرتاو را میماند از آغوش سرد نوزا برداشته و بغل مادر بزرگی عاجز گذاشته، گریان و نالان از در بیرون شد. با شدت برف میبارید. همه جا سفید پوش بود. بجز چشمی سیاه قبر شیطان، این غار را که طبیعت در پیشانه کوه روبرو آفریده بود و در چهار فصل سال نگاهش را از دهن نمی کند، قبر شیطان می نامیدند. غار گویا همه را می دید و می سنجید. سبز بهاریان از این چاه سیاه همیشه در حذر بودند. اما هر قدر از چیز در حذر باشی، همان قدر آن را پنهان و عیان خواهی دید. نشانه از در برآمده راست به چشم غار نگریست. چنانش نمود که چشم سیاه به سویش پرمعنا چشمک زد. این دفعه از نگاه قبر شیطان چشمش را نگریزاند، بلکه گویا قاتل میسه و کریم باشد، با نفرت نگاهش را دنبال گیر شد. نگاه دختر غمزده حرف زیادی گفتنی داشت، اما به انسانهای غمافر، نه به این چقوری حراساور. دختر باشست از شپر در بیرون شد. لغجان افتان تا صحن مسجد رسیده، با کلول سنگ یخ بستهی با پاره آهنی که وظیفه زنگوله دیه را اجرا می کرد، بی ایست و بی خود کفته سبز بهاریان را از مرگ و تولید دو انسان خبردار کرد. این وقت زیبا برفی کفشش را تگی دالانی خیریه افشانده خوشنودانه ترانه برفی می خواند. برف می بارد، همه جا شد سفید، یک ضیافت از شما داریم امید. میسبانو نشانه، ضیافت بعد، هدیه های بفران تیار کرده تان را برار. در را کشاده گفت زیبا. جان خاله، میسه ما را پرتافته رفت. نالید از کنج خان خیریه. دختری پرارمانی آچه، عروسی بی شاه مردی آچه، نهال برق زده آچه، وای بلمی علمی. میسه، میسه خوابی یا بیدار؟ فریاد کشید زیبا نزدی جسدی سردی دوگانه جمالکیش سری پا نشسته. رنگ زعفرانی نفزا سوالهای او را در لبش قفل زد. زیبا با جورابهای نقشین نیم بافت میسه که از سبد شب با نقش و نگار رنگین خودنما بودند پکر می نگریست و به حقیقت حال باور کردن نمی خواست. حالو چه کلان بود است، قدم نرسید. دختر کلان کردم، زورم نرسید. وای خاک بر سر این مادرت میسه، مرده ماند و زنده رفت. صدای نوحه مادری عاجز از شمال زمستان سردتر به جسم و جانش کار می کرد. جنگ دوام می کرد. اجل دری خانه ها را بی رحمانه می کفت و بهترین ها را با خود می برد. زندگی زنده بود برای زنده ها. انجام گفتار دومی رامن زنان سبز بهاری گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: پیشنهاد و خواسته ها.
2: پیشنهاد و خواسته ها.
1: نگارا عاشق زارم، بگو از من چی میخواهی؟ بگو از من چی میخواهی؟
2: سرود و ترانه های دلنشین ظفر نازیم، آدینه هاشم، نگینه رعوفوا، عبدالله نظریف، کرامت الله قربان، اسمت الله خالف، نرگس بندیشویوا، خورما شیرینوا. در این زمینه آهنگ و نواهای مرغوب و دلاشوب بر مزرعه سبز قلقوی شما در برنامه تازه تهیه پیشنهاد و خواسته ها از موج رادیوی فرهنگ.
1: پیشنهاد و خواسته ها.
2: پیشنهاد و خواسته ها.

درود میگویم شنوندگان گرامی و هوادارانی برنامه های رادیوی فرهنگ روی موج 165 FM است. برنامه خواسته ها و باوری دارم شنوندگان گرامی که طول یک هفته شما برنامه ما رو انتظاری کشیدید و روی موج رادیوی فرهنگ با برنامه های سرود و آهنگ های بهترینی که پخش می شود روی همین موج بودید و امروز خوب 17 ایول است و قریب یک نیم ماه پسی دیگر است که ما به تیره ماه زرین هم میرسیم و هوا خیلی خیلی گرم است و در خوب صفحه تلفنی من اینجا نشان میدهد هوا گرمی هوا تا 41 درجه میرسد و باور دارم که در این گرمی هوا در این روزهای گرمی تابستان البته با شنیدن برنامه های رادیوی فرهنگ با ما هستید و دیروز من به ناحیه یوون سفر کرده بودیم همراه اویله و اونجا یک نفر زن یک نفر مادر خوب خبر رفت است که باید که ما بیاییم و ما رو انتظار شدن و اونجا با من در صحبت شدن همین قدر مادر خورسند بودن باور کنید از خورسندی خوب همین شنونده همین مادر خودی من هم خورسند شدم که ما رو میشنوند در هر گوشه تاجیکستان و البته از برنامه ها نام بردند و خودی که برنامه های ما رو که در خوب رادیو صدای دوشنبه برنامه آهنگ شهر عشق می بردم در رادیو امروز گفتند که همه وقت گوش میکردیم اما متاسفانه این مادر گفتند که من خوب تلفنی همراه ندارم و فرزندانم دارن هر وقتی که به جای زنگ زدن شدن فرزندانم گفتند که تلفنش رو میدهند و زنگ میزنیم و این مادری عزیز خوب در ناحیه یوون زندگی میکنند و گفتند که من به اون کس گفتم که شما برنامه فرهنگ رو میشنوید گفتم بله میشنوم نه که ما شما رو بیشتر از رادیوی خوب صدای دوشنبه گوش میکنیم گفتند و من به اون کس گفتم که ما برنامه داریم برنامه خواسته ها خوب در رادیوی فرهنگ شما میتونید که هر روز جمعه ساعت 14 خوب 10 دقیقه برنامه ما رو انتظار شوید خوب زنگ زنید با ما همراهی کنید و این مادر خورسند شدند و این مادر خوب ایدی ماه نام دارند و خوب من با خوب با مادر عزیز ایدی ماه درود و پیغام خود رو میرسونم و من به اون کس گفتم که وقتی که شما ما رو میشنوید با شما یک سرود تقدیم میکنیم از نام کارمندان رادیوی فرهنگ و من اینجا یک ترانه بیاید اولا به همین مادر پخش سازیم زیرا باور دارم که اون کسا ما رو شنیده ایستادن از تقوی مراد خوش وقت یک سرود من پیشنهاد میکنم بهری مادر گرامی و بعدا شما نیز شنوندگان گرامی میتوانید که به ما زنگ زنید و خوب ما رو بشنوید بعد از شنیدن همین سرود ما میتوانیم که شما رو در افری مستقیم پیوست سازیم

0: گفتم ملکی یا بشری
1: فرهنگ پیوندگر
2: گفتم ملکی یا بشری
1: پیوندگری امروز و آینده

0: ва радиои фарҳанг аст ки мешунавед рӯи мавҷи 106.5 FM ва шунавандагони гиромӣ. Барномаи хоставо аст албатта, ва суруд шунидем аз Райҳона Бону Давлатова ва шунавандаи дигари мо ҳастанд дар хати алоқа, ки чораққами охири телефонашон 5669 бо мо дар иртибот ҳастанд. Бо ҳам мешунавем. Салом алейкум, маҳрам аст шунавандаи гиромӣ, мешунавем шуморо. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید شما در گرومی؟
1: فرهاد در شهر کلون.
0: خیلی خوب فرهاد، میشنم شما رو مرحمت.
1: سرودی فرهاد شرف رو میمید.
0: سلامت باشید. بله سلامت باشید شنونده گرامی. موج کمتر خوب نبود. البته این خواستهای شنوندهمون رو ما میرسونیم و گفتند که از فرهناز دولت و خوب سرود شنیدن میخواهند شنونده ما. و ما در برنامه گذشته البته گفتیم که شنوندگان ما میتوانند که وقتی که با ما در رابطه باشند، هم از خوب سرایندگان سالهای 60م 70م 80م، همزمان از سرایندگانی که خب سالهایی که انم استقلالیت است که آنها خب شناخته شدند و شنونده بسیار دارند، البته مخلص زیاد دارند، میتوانند که از این سراینده ها هم سرود درخواست کنند. چون یک خب شنونده ما پیشتر آمینه بانو به فکر هم بود نامشان، گفتند که میخواهند یک سرود از خب سیراج الدین فوزیلف با نام زندگی بشنوند و البته این سرود رو دریافت نمودند و اینجا با هم سرود سیراج الدین فوزیلف رو میشنویم و بعدن بازم می توانید که با تلفن های 227 95 94 با ما در رابطه باشید.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: بله شنوندگان گرامی، البته زندگی با پستی و بلندی هایش البته گذران است و در این زندگی کوتاه خود ما کوشش کنیم که دلی کسی را نرنجانیم، همیشه خوبی کنیم، دستگیری همدیگر باشیم و البته روزمون را با شنیدن برنامه های رادیوی فرهنگ سپری گردانیم. و شنونده دیگری ما از در خط علاقه چه رقمی اخری تلفنشان 3470 با ما در رابطه میشنویم. شما رو شنونده گرامی کی هستید؟
3: نیچویزیتان بخیر شادی بودو
2: زنده باشه.
3: خب شما خوش میکنم یک تو سرود از ایجرای خوشت زرفشانی میمونده، خیلی خورشند میشنید.
2: البته شنونده گرامی، شما از کجا با ما در تماس هستید؟
3: ما شهر گلستان شهر خوجند.
2: خیلی خوب، هوا چگونه است در خوجند؟
3: هوا خیلی گرمی بد است.
2: خیلی گرم است و البته باور
3: دارم اولی اشمی است 44-45 به گرمی چون داده شده است.
2: بله بله. و خب البته که توصیه هایی که از رادیوی فرهنگ پخش می شود همه روزه بشنوید، البته از روی این مشورت های طبیبان عمل کنید و بیشتر در سایه ها بنشینید، خوب بیشتر آب بنوشید و همزمان وقتی که به کوچه می براید با چتر براید، بعد از ساعت 11 روز تا ساعت 16-17 که به ضرورت به کوچه نبراید. و شنونده گرامی، با شما موفقیت و سربلندی خواهان هستیم. البته از خصوصیت زرفشانی می گفتن در سالهایی که ما کودک بودیم، خب به توی ها می آمدن می گفتن که می گفتیم در توی فلانی کی است، می گفتن که خصوصیت زرفشانی. خب خیلی نقص سرود می سرودن، سرودهایی که بسیار هم سرودهای خوب بودن و البته در نوبت می گذارنیم. و اینجا یک شنونده ما که گفتن که شما رو می شنوم از خب نویه ورزاب دوست مراد علیف رو می گفتن شنیدن می خواهم که اون کس استادی من هستن گفتن. و اینجا بحری نمین شنونده گرامی که نامشون فرهاد بود، با فکرم بله فرهاد بود، نمین سرود رو در نوبت گذاشتیم و پخش می خواهیم کرد. اینجا یک شنونده دیگری ما چه رقمی خوری تلفنشون 5512 زنگ می زنن بیاد این نفر رو شنیم. بعدن سرود از دوست مراد علیف مرحمت.
4: سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
4: مزفر از نه همدانی.
2: خیلی خوب مزفر، می شنیم شما رو.
4: یک سرود درخواست میکنم، همه خصوصیت زرفشانی یک سرود

0: 27 95 94 خب موج رادیوی فرهنگ است. این تلفن های ایفیری مستقیم است که شما میتوانید که همه روزه زنگ بزنید در برنامه های مستقیمی ما. البته برنامه های ما خب مستقیمن پخش می شود بحری شما و شنوندگان ما نیز البته بسیار خواهان آن هستند که سرود های مستقیم رو بشنوند، برنامه های ما رو از این موج بشنوند و همزمان با ما در رابطه باشند و سرود های درخواستی خیش رو به ما پیشنهاد سازند و اینک شنوندگان دیگر است. سلام علیکم، خب رادیوی خیش رو کمتر پاس کنید شنوندگان گرامی، بعدن ما رو از گوشی تلفن بشنوید. سلام علیکم.
1: علیکم السلام. من یا سرود مونه.
0: خوب، از کی میخواید سرود بشنوید شنوندگان گرامی؟
1: ای برای یخشی و سرود داره. نمک کوبی تو میوه نه از حالت خبر دارم آقای مونه.
0: براد یخشیف. خوب سلام.
1: سرود مون بکمره.
0: البته البته شنوندگان گرامی، تکرار برنامه ما، چون برنامه های ما از ساعت 8 پگاهی تا 8 تی بیگاه 9 بیگاه خوب پیشنهاد شما می شود انا این برنامه باشد، در ساعت 2 شب البته در دل شب ما با شما هستیم و می توانید که در دل شب ما رو بشنوید و شنوندگان ما البته که سرودا درخواست میکنند. اینجا یک نفر شنونده ما گفتند که از فرحناز شرف و شرف ها میخواند که سرود بشنوند. البته ما چون گفتیم از سرایندگانی که جوان هستند و مخلص زیاد دارند و سرودای شنیدنی دارند، البته ما همه روزه چون در برنامه های خود از سرودهای آنها سرود پخش میکنیم برای هوادارانی خوب نمین سرایندگان و همزمان میتوانید که در نمین برنامه از سرایندگان جوانی سرود درخواست کنید. و چون گفتیم که شنوندگان ما گفتند که هوا خیلی گرم است در شهر نوایی کشور و باور دارم که شنوندگان ما همه روزه نه از گرمی هوا نه از سردی هوا البته و از اونی که برنامه های رادیوی فرهنگ رو میشنوند همه روزه با ما هستند و ما رو میشنوند و یک شنونده سهر با ما در رابطه شد، زنگ زدن گفتند که خب خواهر گرامی امروز برنامه خوستوا میشود. گفتم بله میشود. گفتند که من هر وقت که میخوام که در این برنامه زنگ بزنم تلفن بسیار بند است و نمیتوانم که زنگ بزنم. خب من این شنونده رو پرسیدم که البته شما کدام سرود رو میخواهید شنیدن یا که یکون پیشنهاد درخواست دارید؟ گفتند که بله میخواهیم که برنامه های رادیوی فرهنگ بیشتر برنامه های مستقیم شود و همزمان برنامه های فرهنگی فراغتی که خیلی کم است گفتند میخواهیم برنامه های فراغتی فرهنگی نیز بیشتر شود در این خوب رادیو، چون برنامه های فرهنگی فراغتی در شبکه های دیگر زیاد هستند. گفتند که در نویه که ما هستیم این رادیوی فرهنگ خیلی خوب موجش است و میخواهیم که در برنامه اشتراک کنیم و با سوال جوابایی که در برنامه ها می شود البته ما جوابای خود رو پیشنهاد سازیم و بسیار خواهش کردن که یک سرود از ذوالفقار عزیز، اگر گفتن که نتونستیم که با شما در رابطه شویم پیوست شویم، شما یک سرود از ذوالفقار عزیز گفتن به هر ما پخش کنید و شنونده گرامی که اگر که شما این حالا ما رو میشنوید البته از ذوالفقار عزیز نیز بهر شما یک سرود پیشنهاد میکنیم و اینجا گفتیم در نوبت است سرود از فرحناز و خوب سرودای فرحناز که خیلی یک دختره که شوخ است، جوان است و خیلی صدای خوب دارد و باور دارم که شنوندگان زیاد دارد، مخلصان زیاد دارد فرحناز و همزمان فرحناز رو در کشورهای دیگر میشنوند، زیرا من خوب میدونم وقتی که در نوبتداری روزهای کاری هم هست شنوندگان ما از ازبکستان، از افغانستان به ما زنگ میزنند و خواهش میکنند که از فرحناز به ما سرود پخش کنید و البته این لحظه ها نیز من خب با صفحه های نمی کامپیوتر کوریا ما نظر میکنم یک سرود از فرحناز رو برای شما پخش میکنم شنونده گرامی و با موج دیگر نگذارید، زیرا برنامه هایی که در پیش هستند سرود و ترانه هایی که در نوبت هستند البته برای شما پیشنهاد کرده میشود و تا برنامه دیگر تا هفته دیگر خوب خوب و خرسند و خوشحال باشید البته با شنیدنی برنامه های رادیوی فرهنگ. این لحظه ها این ساعت خوب من با شما بودم رانا بونی فایز روی موجی 106.5 FM.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. باز آمد چی خوش و فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: در اوج گرمی خود را با فعالیت جسمانی اذیت ندهید. طوری متخصصان شرح می دهند در وقت گرمی رکوی در پوست جایگیر شده وسیع می شوند. نبض و نفس کشی تیز می گردند. اکثر وقت فشار خون پست می گردد. اما مکانیزم اساسی تنظیم حرارت بدن جداکنی عرق است که با گرمی از حد بلند زیاد می شود. مثلا در حرارت هوا تا 30 درجه گرم و بالاتر از آن عرق کنی 4-5 مرتبه زیاد می گردد. در روز گرم تلفات نمی با بار میانه جسمانی در هوا از 2 تا 6 لیتر را تشکیل می دید و این علاقه باعث کم آبی در بدن می گردد.
2: ایلم چراغ زندگی.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمان قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جام کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم هنر هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد هر شمس مولوی نیست هر نای شکر ندارد
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب از رادیوی فرهنگ

0: таълими Мавлоно аз дидгоҳи нав. Таҷриба таълим бешу кам кунад, то якеро аз яке алъам кунад. Оғози гуфтори 25-ум.
1: зимнан бояд бигӯем ки осори Мавлоно, ки яке аз қуллаҳои адабиёти мост, аз синфи 5 то 11 омӯхта шавад. Гузашта аз ин, осори ӯ мувофиқи сину сол ва ифодаи ғояҳои мутараққӣ дар китобҳои синфҳои ибтидоӣ бештар ғунҷонида шаванд. Умуман пешниҳод ин дастур бояд бошад, ки Мавлавӣ аз кӯдакистон шурӯъ гардад ва то поёни мактаби миёна ва мактаби олӣ идома ёбад. Зеро Мавлоно як шоири тоҷик буд, як инсони тоҷикпараст буд. Мавлоно анъана, маросим ва мақолу масъалҳои зодгоҳашро фаромӯш накардааст ва дар осораш аз онҳо зебо ва ба ҷо истифода мекунад. шунаванде арҷуманд, агар шумо таваҷҷӯҳ карда бошед, дар кӯҳманзар ибораи ҳаст ки ширин ширин хандидан. ҳамин ибораи ширин ширин хандидан, ки роиҷ аст, дар осори Мавлоно вомехӯрад. چون بیندو که من چونین گریانم پینهان پینهان شیرین شیرین میخنده. یا مقال زیبای روی آهنین باید داشت در بیت سره و سریح استفاده شده است. بر آینوار نکوبت بین مایی چون آینه روی آهنین باید داشت. یا آن سنگ ود فتاده پهلوی صفا. و از فلکلور مردم تاجیک مولانا شیره برداشته است. زهر از کف یار سیمبر بیتوان خورد، تلخی سخنش هم چو شکر بیتوان خورد. بس با نمک است یارو، بس با نمک است، جایی که نمک بود جگر بیتوان خورد. یا در جای دیگر، من بودم و دوش آن بوتی بنده نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چی گونه حدیث ما بود دراز. مولانا وطنش را یاد میکند، یاد دارد. او از باب قدیمترین غذای مردمی کاچی سخن به میان میآورد و گمانم آن لحظه ها تصور میکند. چنانچه کاچی سازه که روز برف است و وحل، دانه که زبهری چیست این رسم و عمل. یعنی که به صورت نموتر میرست، این در معنی نبات و کاچیست و اصل. و در روبایی دیگر از دوغ یاد آورده معنی را بلندتر می برد که با آزادی و با احتیاجات ارتباط دارد. تا کاسه دوغ خیش باشد پیشم، وله که زنگوبین کس نندیشم. بر بی برگی تا مرگ مالت گوشم، آزادی را به بندگی نفروشم.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: دل شکوزی تو دارد و صد شادی ای جان هم این سازی طرب از تو و این سازی نهان هم ای چشمه چشمانی تو آغاز محبت تندر بودن در نگهت تیر و کمان هم ابروی کجو کنج لبت خالی سیه رو همدام به دستی تو بود هیله دان هم این مصره ها از کتابی تازه ایجادی شاعر سریا حسن سلطان مرگ ما از عشق می ترسد می باشد. درود شنواندگان عزیز مهمونی کاشونه هایتان هستیم با برنامه نوبتی خامه از رادیوی فرهنگ امروز مهمونی برنامه ما سریا حسن سلطان ادیب روزنامه‌نگار شاعر ادبیات شناس نامزد علم های فیلولوژی استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف میباشد سریا حسن سلطان تحصیل ابتدایی را در مکتب دهش گرفته سال 1997 به شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی خوجند داخل شده در سال 2002 آنجا را ختم کرده است از کودکی به شعر علاقمند شد در سایه شوق‌آور آموزگار زبان و ادبیات مکتب میونه باعث گردید تا در دل قهرمان ما شوق ایجاد بیدار گردد
2: با امید سعادت روزگار شنوندگان عزیز برنامه رادیویی واقعاً سپاسگزارم از دعوت شما به این برنامه. علاقمندی من به شعر و ادبیات از زمانی کودکی صورت گرفته است. زمانی که من در مکتب تحصیل میکردم در مکتبی به نام صدرالدین عینی دهمون. در اونجا معلمه عزیزی من زلخمار داتابای و معلمه زبان و ادبیات تاجیک بودم. فکر میکنم که به ساحه ژورنالیستیکا اومدن با ادبیات محبت ورزیدن و شعر ایجاد نمودن محبت شیر انا همین از درس های بسیار هم شوقاری همین معلمه در دل و دیده ای من جای شده است. وقتی که همان زمان ها من حتی به درس های الوگی برای زبان و ادبیات تاجیک می رفتم و بسیاری ها شوخی می کردند که از زبان و ادبیات تاجیک هم اگر درس الوگی می گیرند. اما من هم به این شوخی های دوستانم اهمیت نداده باز هم می رفتم به درس های علاوگی زبان و ادبیات تاجیک. فکر می کنم که این همین درس ها و آموزش ها پیوندی مرا به ادبیات کلاسیکی و بعدا به ادبیات معاصر بیشتر کرد. وقتی که به فکولته فیلولوژی تاجیک بخش روزنامه نگاری داخل شدم و در اونجا به پژوهش های علمی توجه کردم و وقتی که شعر معاصر تاجیک را با رهبری مطلبه میرزا یونس دکتر علمهای فیلولوژی و آموزش آغاز نمودم و دانستم که شعر چی است. از جوهر شعر آگاه شدم. آن همون استعدادی که گاه و پنهان و آشکار شعر میگفتم در من تکمیل یافت. واقعا وقتی شما در مورد مجموعه نوی ما میپرسید گفتنی هستم که مجموعه نوبتی ما با نام مرگ ما از عشق میترسد با دستگیری بواسطه اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان و نشریات ادبیات بچگانه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به تب رسید به تعداد 500 نسخه و امروز به دست هواداران رسیده است. امیدوارم که شعرهایی که سالهای آخر ما ایجاد کرده ایم و در این مجموعه نشر شده است پسند هواداران میگردد. در این مجموعه شعرهایی که به وصف و ستایش وطن، میهن، سرزمین، پدر، مادر، محبت بخشیده شدن جای شدن همزمان مصنوی های ما ترجمه آثار ادیبان روس که من بسیار با ترجمه اشعار از زبان روسی به تاجیکی اشعار می‌ورزم و محبت دارم جای داده شدن. امیدوارم که خوانندگان عزیز محصولی ترجمه ما هم پسند خواهد آمد.
3: شعر را انگیزه زیباست چشمانت نی غلط شد

شاعر دل هاست چشمانت، در نظر او هیچ کاری هم نکرد، اما چشمکی زد شور و شر آراست چشمانت. میشگانت صف کشیده بر شکار دل، قاتل بیرحم جان ماست چشمانت. کی را بود از ما دل شیدا تو میپرسی؟ دوز معلوم است و این پیداست چشمانت. خنده دارد چشمهایت از خودش راضی، بس که از ما عشق را میخواست چشمانت. هر قدر پنهان نمایی بیشتر روشن، بر سریا عاشق شیداست چشمانت.

0: او از سال 2004 فعالیت روزنامه‌نگاری را در روزنامه حقیقت سوخت آغاز کرده در اینجا تا به مقام معاون سرمحرر رسیده است. مقاله ها و تحلیل های او در روزنامه های کاروان امید و حقیقت سوخت نشر می شوند. از سال 2008 اعضای اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان می باشد. سریا حسن سلطان در فیلم تنگنا یکی از نقش های اساسی روزیه مادر ارمان را بزیده است. موضوع اساسی ایجادیات قهرمانی ما عشق محبت است، اما نه تنها عشق دو شخص به همدیگر، بلکه عشق به زندگی، عشق به نیکی کردن.
1: من بیشتر خیش را شاعر لیریک می حسابم، برای آنکه بیشتر در وصف عشق و محبت می سرایم. اگر در مجموع گریم، اگر بیشتر آثار مرا تعریف و توصیف و گرامی داشتی محبتی پاک و صمیمی در بر می گیرد و از ستایشی عشق می گویم. و واقعا اینجا می خواهم یک نکته را تذکر دهم که وقتی که ما عشق می گویم، نباید در محدوده عشق یک جوان و یک دختر اندیشه را نکنیم. باید همین واژه عشق فراتر از تصورات ما شناخته شود. عشق به زندگی، عشق به هستی، صداقت و باور به نیکی و نکوکاری، یعنی با نگاه نیک نگریستن به زندگی، با نگاه نیک زندگی کردن و بدی را دوست نداشتن، خودش این عشق است و باید زندگی را همچون عشق کامل شناخت و برای رسیدن به عشق کامل در تربیه معنوی خود حصه گذار باید شد. رنگ عشقت را گلابی می کشم، با دو دستی آرزوی سبز خیش، بیقراری های جان را سرخ سرخ، دل منظم می تپد با نبض خیش. می کشد یادم سپید و پر جلا، نقش بادام از چشمان سیاه، در قلم تصویر رویای دلم، هفت رنگی آسمان دارد نگاه. ساده و آسان مصور می شوم لحظه تصویر عشق بی‌بها، بی دریغ با شوق روشن می کنم رنگ شفتالوی لبهای تو را. می شوم رسام مانی دیگر، می شوم رسام مانی دیگر، با تبسم می کشم دست تو را، حلقه زیبای آغوش من است، زلف پیچانم نمی سازی رها. ای محبت شیر زیبای خدا، اینقدر زیباست امید دلم، باوری فردا چو رنگی آفتاب، میکند پرنور خورشید دلم.

مو تشنهی دیدار و تو سرشاری تمنا، گاهی به بیابان بیرسد آبی روان، هم از شیوه خندیدنی ما درس بیاموز، نوشیست در این خندی لبان نیشی زبان، هم از گریه رازی لبی پرخنده چی گویم، باغیست بهاری دلی ما اوج خزان، هم

0: шунавандакони азиз, ёдовар мешавем қаҳрамони барномаи мо Сурайё Ҳасан Султон, адиб, рӯзноманигор, шоир, адабиётшинос, номзади илмҳои филологӣ, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Дар фарҷом қаҳрамони барномаи мо ба шунавандагони радиои Фарҳанг чӣ гуфтанӣ дорад, бо ҳам мешунавем.
1: عشق را سر دفتر ارشاد میگوییم ما، گر شوی عاشق مبارک باد میگوییم ما. گرچه بر پرواز آرد عشق این رفتار بین، میکند دل را قفس آزاد میگوییم ما. آرزوی خیش را آنقدر با خوشباوری، اختر از آسمان افتاد میگوییم ما. چشمهایت دفتر شعر دو بیتی و غزل، از نگاهت بیت ها از یاد میگوییم ما. هیچ کس هرگز ندانیست آنچه از شیرین گذشت، هیچ کس هرگز ندانیست آنچه از شیرین گذشت. آفرین رو لیک بر فرهاد میگوییم ما. ساده ساده میبرد دل را و بعد رفتنش داد از دست علم فریاد میگوییم ما. خسته می گردیم گاه از تلاش و ناعلاج، دست افشان هرچی باد و باد می گوییم ما.
2: در فرجا می خواهم به تمام شنواندگان رادیوی فرهنگ سعادت، سلامتی، خوشروزی تمنا کنم. بگذار در آستانه جشنی بزرگ ملت 35 سالگی استقلالیت تمام آرزو و امیدهایشان جامعه عمل باشند و در آبادی این سرزمین سهمی خیش را گذارند. برای تان سعادت، برای تان محبت، برای تان خوشبختی بی نظیر تمنا میکنم. همیشه شاد و پیروز و سلامت و سربلند باشید شنوندگان عزیز.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: فکت و اندشه، تحلیل و پیشنهاد، خلاصه های مهم و دقیق، این همه در برنامه فرصت بیان. فرصت رو از دست نده، شنیدن مهم است.
2: درود سامان ارجمند، دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ، روز و روزگارتان با خیر و شادی باشد. برنامه فرصتی بیان است و چون هر وقته با شما هستیم، من سید احسان با کارگردان زبیدلوی جان محمد و دیگر همکاران که حالا بعدا براتون معرفی خواهم کرد، چون ایشان در نشست های مطبوعاتی بودند وابسته به همون موضوعشان همینطور معرفی میکنن و ایشان هم شروع میکنن به تحلیل انمون نشست. امروز شنونده های گرامی، در چند نهاد نشستی مطبوعاتی بود. سود عالی اقتصاد جمهوری تاجیکستان نشستی مطبوعاتی داشتن، کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم در همین روز از شش ماه فعالیتشون حساب با دادن. خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه، مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک نشست مطبوعاتی داشتند. نکته‌های خیلی مهم که باید در اطراف این نشست ها صحبت صورت بگیرد. شنونده های گرامی، حالا در استودیو با من هستند همکاران عبدالرافع شریفیان، ایشون در نشست مطبوعاتی مرکز تحقیقات استراتژی بودند. سروناز سیدعلی، سود عالی اقتصاد جمهوری تاجیکستان رفتند. بزرگ مهر علیف در امانت بانک بودند و نظام عجیب در خدمات اجرا. حالا کمیته زمین ماند، گیودزی و خریدسازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. از بس که همین نشست می شود که در اینجا بحث باید خیلی زیاد باشد، چون که همین تقلب کاری در خرید و فروش زمین خیلی زیاد است و نرسیدن زمین های نوزی حالی که در منطقه خیلی زیاد است. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برای تقسیمات دیگر باره زمین چین همون سال 2009 بود به فکرم نو یک قرار حکومت برامد، دیگر حالا قرار دیگر حکومت کشور برای تقسیم زمین نبر اومده است و این در اقصاص همون قرار بزن همین زمین ها در منطقه داده می شود و این چونین حجت گذاری زمین و زمین ها اینا مسئله های هستن که خیلی زیاد باید صحبت کنیم. اگر من وابسته به نشست مطبوعاتی کمیته زمین صحبت کنم، مجبور میشیم که در همین یک نشست یک برنامه همین برنامه فرصت تنها وابسته به یک نشست شده. به همین خاطر در علاهیدگی بعد از برنامه من وابسته به همین نشست مطبوعاتی صحبت میکنیم، متخصصان رو میبیاریم، همتنان وابسته به بعضی از مسئله هایی که در اونجا مطرح شد بحث میکنیم. خوب بیاید این طور میکنیم شنونده های گرامی، وابسته به نشست مطبوعاتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه هم اینم گفتم که ما در علاهیدگی چند ناحیه را بررسی کردیم و همین طور گفتیم که ما باز یک رادیوی دیگر داریم، صدای دوشنبه است و در صدای دوشنبه کمی مفصل وابسته به نشست مطبوعاتی حکومت شهر دوشنبه معلومات میده. به همین خاطر ما در بخش های خبری اگر دیده باشید گزارش ها داشتیم. خوب بیایید از سود عالی اقتصاد شروع میکنیم. سروناز سیدعلی در نشست مطبوعاتی بودند و در سود عالی اقتصادی کدام موضوع ها خیلی زیاد موارد بررسی قرار گرفت در سود عالی اقتصادی مرم؟
3: خوب در مورد پرونده هایی که به سود عالی اقتصادی وارد شدن صحبت کردند که در مجموع 2018 عدد رو تشکیل میدهد و این در مقایسه به 6 ماه سال گذشته 94 عدد زیاد میباشد و در رابطه به زیاد شدن پرونده ها و همچنین قید کردند که قسم از این پرونده ها قطع گردیدند و به بررسی موندند. سوال شد که سبب در چی بود که پرونده ها زیاد شدن و بعضی اش قطع گردید و بی‌بررسی ماند. سلیمان قاسمزاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی پاسخ دادند که سال از سال معرفت حقوقی شهروندان زیاد گردیده است و آنها برای حمایت از حقوقهای خود یعنی که به سودی عالی اقتصادی مراجعه میکنند. از همین سبب سال از سال شماره مراجعات ها زیاد میگردد و در رابطه با قطع گردیدن و بی‌بررسی ماندنشان پاسخ دادند که در حالت پرونده در مدت دو ماه در بررسی سودها قرار میگیرد و در حالتی که زیاده از دو مرتبه یعنی که دعواگر با مرافع سودی حاضر نمی شود پروندهش به بررسی میموند. همچنین قید کردند که در بسیار حالت ها قسمی از شهروندان می دانند که علاقه دعوای اونها یعنی که به نتیجه است و برای همین با مرافع سودی حاضر نمی شوند. همین گونه یعنی که پرونده هاشون به بررسی میموند. و همچنین در مورد اون که یعنی که خصوصیتی قسمی زیادی همین خصوصیتی عریضه ها در چی است یعنی که با کدام سبب ها بسیار تر مراجعه میکنند، سلیمان قاسمزاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی گفتند که تعداد زیادی مراجعه کنندگان با یعنی که سود این وابسته به مسئله های زمین می باشد. یعنی که قسمی زیادی همین مراجعات ها در همین سمت به قید گرفته شده است. بسیار یعنی که بحث ها می شود در شهرانوی های کشور و تا به سودی عالی اقتصادی می آیند. می رسند یعنی همین پرونده ها. و وابسته به بیکار کردن قرار رئیسان شهر و ناحیه های کشور معلومات دادند. در این باره زیبونیسا عبدالله‌زاده رئیس سودی عالی اقتصادی تاجیکستان گفت که در دوره حساباتی 407 پرونده اوید به بیکار کردن قرار رئیسان شهر و ناحیه های کشور بررسی کرده شدند که از این شماره 341 عدد عریضه قانه گردنده شد و همین مقدار بیکار کرده شد. از این برمی آید که همین 341 عریضه که وارد کرده شده است همین مقدار یعنی که بیکار کرده شده است. این چونین 34 عریضه را
2: 300 چند عریضه همه که اومدن همشه بیکار کردن؟
3: از 407 341 تش بیکار کرده شده است. 34 عدد رد، 19 عدد عریضه بررسی شده است و پرونده های سه عدد پرونده و یعنی که عریضه قطع کرده شده است. و اینها قید کردن که بیشترشان در ولایت خطلان، ولایت سوغ، بعدن ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناحیه های تابع مرکز یعنی که در همین شهر و ناحیه ها به قید گرفته شدند.
2: وابسته به بحث های کارخانه های صنعتی یا مسائل های اقتصادی چی گفتند؟
3: وابسته به بحث ها در رابطه به تمغه ها همغای شرکت ها گفتن که بسیار هم خیل بحث ها می شود در مرافع های سودی یعنی که جای دارن ولی از دادن معلوماتی بیشتر یعنی که خصوصیت های امین دعوا یعنی که خودداری کردن گفتن که در هر پرونده یعنی که خصوصیتی خود رو دارد و در اینجا ما هر کدام میان رو مقصد توضیح دادن نمی توانیم.
2: حالا اینجا شما یک معلومات خیلی عجیب دادید، گفت در سر این است که از اونجا 500 چند عریضه گفته وارد شده بود است، 500 چند وابسته به بحث زمین. یا 600 چند گفته؟
3: وابسته
2: به 400
3: 407 وابسته به قرار
2: رئیس. نه این 407 قرار بیکار کرده شد. 37 دیگر رد کرده شد. شماره عمومی چند گفته شما؟
3: شماره عمومی 407 قرار رئیس شهر نویاو بررسی شدن که 341 تاش قطع کرده شده است.
2: 341 تاش قطع شده است.
3: بیکار کرده شده است. در همین مورد گفتن که قوم نگردید و همین مقدار بیکار کرده شد، یعنی که قبول گردید است ولی بیکار کرده شد.
2: درست است، شما الان که گفته که 407 قرار رئیس ناحیه ها بیکار کرده شد، این خیلی نگران کننده است.
3: 34 عدد رد.
2: نه نه، من شما امورات رو نفهمیدم. برای چی میگم؟ با اون خاطره که رئیس نوحیه پیش از اونی که قرار با ایشون میآید میبیاد و با قرار میشود، همون حجت در از جماعت شروع کرده، از همون دهه شروع کرده، کمیسیون هستند. در حدود 10 نوعی کمیسیون هستند که این اول میآموزن و پرونده را تای آماده میکنن، میآید و قرار رئیس نوحیه در این اساس بعدن میبره. قرار رئیس نوحیه همتون نمیبره، مثلا کمیسیه میشد برای پرونده زمین میشود، برای سرتیفیکات حقوقی استفاده زمین نکنن کو. همینجا اونجا گفتم که نشست مطبوعاتی کمیته زمین از این مسئله خیلی زیاد دست گفتم. اکنون که همین مسئله ها میبیاد تو برای رئیس نوحیه و رئیس نوحیه بعد میگرد امضا میکند، از این فهمیده میشد وقتی 341 پرونده شکایت اومد از بیکار شده از 407، این معنی ندارد که همین توکل امضا قرار برآوردن رئیس نوحیه هم خیلی زیاد بود است، یا بحث شاید در حالت بحث بود است، همین نادیده گرفتن خیلی زیاد بود است. مثلا زمین بحثی است و این جانب میگیرد میبرد حجت میکند با هر راه های و میگیرد قرار رئیس نوحیه میبرد و در نتیجه قرار رو بیکار می شود. میبینیم حتی سرتیفیکات حقوقی استفاده زمین بیکار کرده می شود. این مسئله خیلی زیاد. یا پیشتر پراکراتور فکر میکنم در چند منطقه های کشور چندین قرار ها ترقی امیزود ها بیکار کرد، رفت اعتراض پراکراری شد و بیکار کرده شد به خاطر آنکه زمین ها رو غیر قانونی دادن. ولی زمین ها غیر قانونی داده شده است، قرار رئیس نوحیه میبرورد. خیلی نگران کننده است. خوب میگردیم به کارخانه های صنعتی گفتیدن، در اینجا معلومات بیشتر ندادن چون که بعضی مسئله هایی که شاید که سیری کارخانه ای این چیز هست که برای وسایط اخبار اومد نبود است. من تشکر میکنم از سرویناس برای خیلی معلومات خوب از جریان نشست مطبوعاتی سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و شنونده های گرامی. نشست های دیگر هم هست، نشست های دیگر هست و اینجا همکاران ما باز با دیگر نشست ها رفتن و باید از یک مسئله اقتصادی رو بررسی کردیم، یک مسئله سیاسی رو بررسی میکنیم. امروز در مرکز تقاضی استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم نشستی مطبوعاتی بود و چگونه که در بالا ذکر کردن عبدالرافع شریفیان در این نشست بودن و خوب مرحمت عبدالرافع کدام مسئله خیلی مسئله های مهم شد بگید، کدام مسئله ها بودن؟
4: درود بر شما و شنوندگان گرامی. در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشستی مطبوعاتی در مورد جنبست فعالیت 6 ماهه این نهاد برگزار کردید و مسئله های گوناگونی بودن که در این نشست بررسی کردن، از جمله اشتراک پیشوای ملت در مراسم ویدا با رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای. سوال شد که چه اهمیت داشته میتواند، زیرا از کشورهای آسیای مرکزی تنها جمهوری تاجیکستان بود که شخص اول جمهوری به آنجا رفت. از دیگر کشورهای همسایه باشد، شاید نماینده وزارت کارهای خارجی، وزیر، این چیز بررسی شد که خودی رهبر این نهاد خیرالدین عثمان‌زاده اظهار داشت که این از آن شهادت می‌دهد که ما با جمهوری اسلامی ایران یک رابطه خیلی نزدیک داریم که اساس آن رابطه های تاریخی و ملی و فرهنگی است و امروز نیز وضعیت جهان طلب می‌کند که ما باید یک رابطه خوبی داشته باشیم با این کشور. این چیزها بررسی گردید. و مسائل دیگری که بودن این اهمیت راهبردی تاجیکستان در آسیای مرکزی چی بوده میتواند این چنین سوال شد که راهبری این مرکز اظهار داشت که جمهوری تاجیکستان که از جهت ذخیره های آبی در بین کشورهای آسیای مرکزی یک نقش حل کننده دارد و اون تشبث های جهانی تاجیکستان قابل دستگیری است و غیر از این اون دالان های نقلیاتی که استفاده می شوند بواسطه اونها مثلا داد و گرفت ها تجارت انتقال مال و محصول از دیگر کشورها بواسطه کشوری ما و به دیگر کشورها می روند این چه سوال شد و یک سوال دیگری که برای من هم جالب بود این همون به یک اصطلاح جنگ آب که ما شما می دانیم که در زمان امروز طلبات به آب خیلی زیاد است و در کشورهایی که نزدیک به ما هستند این چیز بر الان مشاهده می شود و این چیز سوال شد که تا چه اندازه می تواند که در 5 سال یا 10 سال آینده همین مشکلی آب پیدا شود و این کشورها این چیز بررسی شد و خود من نیز سوال داشتم در مورد همون شاید اطلاع دارید یک فرم امنیتی آسیای مرکزی برگزار کردید
2: بله چند پیشتر
4: بله در این مرکز برگزار کردید و من گفتم نتیجه های این چی بود در مورد همون همبستگی کشورهای آسیای مرکزی در از جهت امنیت اقتصاد تا چند اندازه میتونن که با واسطه همگیرایی همین مشکل ها را رفع کنن و خود دایرکتور این مرکز نیز که چیز جالب را گفت که بانک اروپایی تجدید به فکرم یک بازپرسی شاید یک فکتی را نشر کردند که کشورهای آسیای مرکزی از جهت رشد اقتصاد در صدر همون جدول ها قرار دارند از جهت رشد اقتصادی و این مسئله های بودن که در این نشست بررسی کردن و یک مسئله دیگر نیز بود این همون پرسشی که یا همون تحقیقاتی که وابسته به کروپسی این نیها در همکاری با خودی اگنتی مبارزه با فساد گذرانیدن
2: برای یک نظر پرسی
4: داشتن نظر پرسی بود در این مورد گفته شد این گونه مسئله ها بررسی شد
2: سلامت باشند عبدالرافع واقعا مسئله های خیلی مهم است و وابسته به کشوری همسایه افغانستان چی گفتند دورنمای همکاری ما چی گفتند
4: وابسته به این چیز سوال شد و سوالم در مورد امانه بود که ما و شما میدانیم که در افغانستان امروز گروه های تروریستی هستند که به کشوری ما و به آسیای مرکزی خطرهایی را ایجاد میکنند و شاید همون چند حادثه که در سرحد شد در این چند ماهی گذشته به این چیز دلالت میدهد که برای ما خطرزا هست ولی میدانیم که این همون شرط همسایگی است که ما باید همون روابط خود را برقرار کنیم و این چیز گفته شد که باید همون در آینده روابط خوب کرده شود نسبتاً و همکاری ها براه مانده شود
2: خوب سلامت باشند میبینم بخش خبری هم نزدیک است و به سوال دیگر ندیهم بعد از بخش خبری صحبت خواهیم کرد چند موضوع های خیلی مهم را شنونده های گرامی در اینجا ذکر کردن که بررسی شده است در نشست مطبوعاتی مرکز سخو استراتیگی جمهوری تاجکستان و مخصوصا اهمیت راهبردی جمهوری تاجکستان در منطقه که یکی از موضوع های خیلی مهم است چون گپ در سرون است که ما تنها وابسته به مسئله آب در منطقه مهم نیستیم باز مسئله برق هم یکی از مسئله های مهم است چون که بعد از همین همکاری ها یا بعد از به استفاده دادن بعضی نیروگاه ها ما یکی از کشورهای خیلی مهمی تقسیم بعد در منطقه خواهیم شد ادامه دارد برنامه فرصتی بیان از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ و شنونده های گرامی شما گزارش ملاحه طاهری رو شنیدید وابسته به نشست مطبوعاتی کمیته زمین که اینجا وابسته به همون از با گردش کشاورزی مونده از گردش کشاورزی دور موندنی زمین های کشاورزی گفتن و ببینید همین موضوع در وزارت کشاورزی هم بررسی شد یعنی کشت و کار کردن زمین ها از اون کشت و کار دور موندن این مسئله هست که ببینید که بعضا حالت میشه که یک سمت دو نهاد هموس در یک سمت کار میکنه ولی من گفتم که به طور مفصل در رابطه با این نشست مطبوعاتی حتما ما در برنامه الوهیده صحبت خواهیم کرد خوب میگذاریم به نشست دیگر نشست کارخانه واحدی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در این نشست مطبوعاتی همکارم بزرگ مهر علیف قرار داشتند و شنونده های گرامی از بس که این بانکی مردمی است و اکثر همکاری اکثر نهادها همکاری با این بانک دارند کارت های بانکشان حساب های بانکشان از همین بانک است به همین خاطر در این بانک حتما مسئله های خیلی زیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است مرحبت بزرگ مهر همکاران همکسبان به کدام مسئله ها بیشتر توجه داشتند در این نشست خبری
5: البته تشکر فیصل دیسون در کارخانه واحد دولتی امانت بانک جهت نتیجه گیری شش ماه سال اول نیمه سال اول نشست مطبوعاتی دویر شد اساسا از ورقه مطبوعاتی آنها برمیاد که اصلا از گویم 10-30% همه سوهاش امانت بانک قریب که رشد کرده گیر از جمله یکی از نشاندهنده های اساسی امانت بانک این افزایش دارایی های بانک میباشد که به 13 میلیارد سومانی رسیده است در نوبت خود با نسبت به سال 2025 این 36% زیاد شده است حجم افزایش دارایی بانک فکت دیگر جالب دیگر اون بود که فایده صاف بانک در 6 ماه همین سال 100 میلیون سومانی را تشکیل داد این هم نسبت به سال گذشته 30% بیشتر می باشد طوری که قید کردیم بیشتر همین نشاندهنده از 30 بالاتر را کسب کردند بیشتر همکاران با مسئله های پرابلم های روزمره شهروندان سوال دادن مثلا سبب های کار نکردن بعضی فیلیال هایی که فعالیت میکنند چونانه که تاکید شد در بعضی نواحی کشور میگویند که سال ها باز درهایش بسته است و کار نمیکند خود مسئولین امانت بانک اصرار داشتند که تو حال در با ما چنین مراجعتی نشده است که مقصد همین چیز رو ما به قید گرفته باشیم فعالیت نکنند این حالت رو چنین شرط دادن که شاید با سببی کوچ بستن یا که به دیگر فیلیال گذاشتن همون مسئول همون فیلیال می شود که موقتا سال ها نگفتن موقتا گفتن که همون درهایش بسته می شود موقتا در حالی که آزمون اعلان میکنند و کارگر نو رو به آنجا جلب میکنند وابسته به دستاورد های رقمی امانت بانک نیز در آنجا یادآور شدند گفتند که چنانی که ما میدونیم امانت موبایل زمین برنامه هست وابسته به همین بانک 1.7 میلیون نفر بارگیری کردند همین زمین برنامه رو از این شماره نزدیک 90 هزار نفر قریب کاربری فعال می باشند یعنی که 90 هزار نفر پیوسته استفاده می برند همین برنامه رو
2: از برنامه اینترنت بانکینگ بله اینترنت بانکینگ شما و وابسته به همین برنامه هایی که استفاده میکنند ببینید که امکانیت های بعضی بانک های دیگر خیلی فراختر است مثلا دوشنبه سیتی خیلی فراختر است مثلا بعضی امکانیت هایی که در هوای هست اما بعضا همین طور میگن که در امانت بانک همین چیز ها به طوری که باید باشد نیست مثلا بعضی پرداخت های بعضی جریمه ها رو برای پرداخت کردن میگن که ما از دوشنبه سیتی میداریم پرداخت کردنش آسان تر است ولی همین نکته در امانت بانک دیدن نمیشه. مثلا شاهی نمیگن پرداخت کنن یا که همین نیرو را میگن پرداخت کنن، همین اون ترس کلایتر و آسانتر، راه های کلایتر و آسانترش در همین نیست میگن. خب همین مسئله ها گفته شد؟
5: بله البته این مسئله ها مطرح شدند و سلیمزاده علی جان رئیس امانت بانک اصرار داشتند که البته وابسته از امکانیت های مادی و تکنیکی این چیزها رو براه میمونند و البته در برابر دستاوردها مثلا اونها گفتند که ما از امکانیت ها دیده می برایم، همین تطبیق کردن این یا اون خدمت رسانی ها رو خلای گرداندن یا نگرداندن. البته این چیزهایی که شما مطرح کردید اون چیز رو نگفتند، ولی بسیار دستاوردها داشتند. مثلا در باره همین از محصولات های نوی قرضی رقمی و پیشنهاد کردگیان آنلاین که نوکا گویم با فعالیت شروع کرد، راه اندازی گردید 15 ایول بود همین ماه.
2: و بسته با اینو چگونه قرض ها می دادن؟ گفتن در این مورد
5: دل خواه قرض، مثلا در اونجا پریزنتاسیا امرو نمایی او را طرز استفاده اون رو به ما نشون دادن. در اونجا بدروی برنامه می دروی و در همونجا وی هست بخش بخش
2: بخش,
5: بخش. همونجا ورید می شوی، بعد شناسنامه را طلب می کند و همین
2: این تو چقدر مبلغ همین راه کتی می شود است آنلاین می
5: شود؟ تو بله طور تاکید کردم تو 30,000 سومون شهروندان می توانم.
2: بعد از 30,000 تو شما باید بانک روید؟
5: بله همین فعل این صرف آنلاین چیزی که آنلاین شما گرفته می توانید. بله تنها همین شناسنامه رو پیشنهاد می کنید و در صورت حساب شما 30,000 تا 30,000 سومون قرضی آنلاینی گرفته می توانید.
2: همین مسئله ایپوتک چقدر شده باشد؟ چون که پیشتر مشتری خیلی زیاد نداشتن، چون که همون فایز هم خیلی زیاد 18 فایز و چند فایز میگفتن و زیادتر است میگفتن شهروندان. همین چی بود در همین موارد چی بودن قرض های ایپوتکی؟
5: در برای قرض های ایپوتکی نیز همچنین مطرح گردید این مسئله. در دوره ثباتی به اطلاع امانت بانک مسئولان امانت بانک به 143 مشتری به مبلغ عمومی 48.5 میلیون سومانی قرض ایپوتکی پیشنهاد گردید. نسبت به همین سال این نشان دهنده حجم قرض ایپوتکیش 40 زیاده از 40 فویز افزایش یافته است و شماره قرض گیرندگان زیاده از 24 فویز افزایش یافته است. یعنی که رو با افزایش است.
2: درست است. میدونی چی؟
5: طلبات هست. آنها وابسته با فویز قرض ایپوتکی امانت بانک 14 فویز قرض ایپوتکی میتید با مدت 10 سال. پیش وقت 18 فویز به طوری که وای قید کرده شما، ولی گفتن 14 فویز و در حال تطبیق باز هم سبب‌تر کوشش دادن.
2: میتونید من با اون خاطر گفته شدم که در بعضی کشورها 6 فویز است، مثلا 6 فویز 7 فویز حتی از اونم کم، مثلا 5 فویز هم هست. چون که سالش دراز است که وقتی سال زیاد است سال پرداخت و این 14 فویز خیلی مبلغ زیاد می شود و به این خاطر نگران میکنن بعضی نفران. خب وابسته به قرض های ایپوتکی شماره نفران گرفتن هنوز هم کم است. آخره 143 نفر در حالی که اونهایی که شرطنامه نکردن با بانک ها و تنها شرطنامه دارن با شرکت های ساختمانی ده ها هزار شرطنامه میکنن، چون که اگر بیان از بانک خانه تیاره میخرم این خوبتر و بهتر، ولی این فایز زیاد است و شاید که همین روند دادن همین قرض هم شاید مشکل دارد که اینا بیشتر شرطنامه بکنن با شرکت های ساختمانی. بعضا حالت میشد که شرکت ساختمانی کشالکاری میکنه، شرکت بعضا مورد میشد که اون پیشترک بود که شرکت ساختمانی دیگر فعالیتش قطع میشه در بزن مورد و بحثای سودی اینجی پیدا
5: در
2: میشه.
5: در همین بابت تاکید که از جانب مسئولین امانت بانک تاکید گردید که تنها با شرکت های ساختمانی سنجیده شده آنها شرطنامه میبندند در حال قرض ایپوتکی دادن، یعنی که آنها مطمئنند که خانه дуруст сохта мешавад ва ба мизоҷони онҳо пешниҳод карда мешавад.
2: Хуб, саломат бошанд. Ва ҳамин масъалаи ғайринақдӣ чӣ хел шудааст дар ҳамин ҷо? Чунки гап дар сер он аст ки шумо дар аксар мағозаҳо рафтед, шумо агар дар нуктаҳои фурӯши сӯзишворӣ, QR-коди амонатбонк нест, дар инҷа дигар аст. Ё душанбе си ё алиф аст масалан, дигараш мебинед, аз душанбе си QR-кордаш нест. ё ҳамин тавр шумо мебинед ки бештар аксар амон нафақахӯрон масалан амонат корти амонатбонк доранд, инҳо корҳои ғайринақдӣ карданашон душо мераванд, ҳамин корташона мегиранд бо ҳамон кодашон мебаранд дар амонате, ма ҳамин пулои мана гирифтате. Яъне ин гуна ҳолат хеле зиёд шудааст. Яъне то чи андоза мо гуфтем ки шояд корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ мегузаронданд, ки ҳадақал пули маблағ мане аз карташа овардааст, дар ҳоле ки мешавад бо барномаҳои махсус хизматрасониҳои коммунали, хизматрасониҳои дигар бо обу барқ инҳоро мешавад ки тариқи телефон гузарон. Вале мебинем ки он нафаре ки пенсионер аст ё ҳатто нафарони муаллим, инҳоро ман чанд маротиба дидам ё ҳамин тавр мешунавем барои дар радио ҳам мегӯям, ино корташон мебаранд, мегӯянд ки ман ҳамин нагиред, шумо 200 сомон пули барқи мана супоред. боз мебаранд кортам, мебинам ман ин нагиред, шумо пули оби мана супоред. ин кудирак ғайринақд, чӣ хел ғайринақд мешавад ки дар инҷа ҳоладио ками тавр меравад, аз банкомат маблағ чанд сум мешавад мегирад. яъне ҳам фоизаш барои баъзе чи кам барои дигар бонкҳо гузарондан хеле гарон шудааст ва ҳам ин масъалае ки зикр кардем. хуб, дар ҳамин маврид чӣ гуфтанд намо амалиётҳои ғайринақдӣ?
5: дар бобати амалиётҳои ғайринақдӣ асосан бештар оморҳо пешниҳод кардан ва вобаста ба қарзиҳо ҳамин чиз буд. танҳо таъкид карданд ки ғайринақдӣ пардохт кардан барои шаҳрвандон беҳтар аст, чунки тавре ки шумо қайд кардед, рафта дар уҷо навбат меистанд.
2: Ин чиз хеле зиёд дида мешавад.
5: Гӯем навбат мешавад, одамон бисёр мешаванд, дилозурда мешаванд аз мунтазири зиёда. ҳамин чиза таъкид карданд ки ғайринақдӣ пардохт кунед ва бевосита ҳангоме ки мо хизматрасониҳоро ғайринақдӣ пардохт мекунем тавассути заминаи амонат мобайл, 1% кешбек пули мо гашта меояд.
2: як
5: гӯем тарзи ҳавасмандгардонии шаҳрвандон барои гузаштан ба воситаи ғайринақдӣ пардохт кардан. вале тавре ки шумо қайд кардед, бештар калонсолон ба ин мушкили рӯбароанд ки наметавонанд маърифати истифодаи ҳамин чизро намефаҳманд.
2: бале, ҳоло баъдан як масъалаи дигар аст. шумо аз ҳамин корти амонатбонк ба корти душанбе сити ё корти ба ҳисоби масалан алиф ё ҳар чиз дигар вақте маблағ мегузоред, бинед дар 1000 сомон 10 сомон, дар 100 1000 сомон шумо 100 сомон, дар масалан 100 сомон бояд пардохт кунед. дар 10000 сомон 100 сомон фоиз мегирад бонк. ин агар дар 20000 ҳамин тавр дар 100000 сомон 1000 сомон шумора масалан корт мегирад. ин фоиз хеле баланд аст масалан. хуб, саломат бошанд бузургмер. ҳоло шояд ки боз суолҳои дигар пайдо мешавад, чун як нишасти дигар дорем ва вақт ҳам хеле кам аст. нишасти матбуоти дигаре ки дар инҷа мо ҳамкори мо рафтанд, низом аҷиб нишасти матбуоти хадамоти иҷроӣ кишвар, ки инҷо шунавандаҳои гиромӣ масъалаҳои хеле зиёд бояд баррасӣ шуда бошад ва марҳамат, низом мегӯяд чӣ буда.
6: дуруд ба шумо акай Саид Эҳсон ва дуруд ба тамоми шунавандагони радиои Тоҷикистон. бояд қайд намоем ки сараввал номи хадамоти иҷро шояд ки ба бисёре аз шунавандагон ношно бошад ва ман ҳарчанде ки ин хадамот навтаъсис аст нисбатан нисбатан навтаъсис нисбати дигар гӯем ки вазорату хадамоту дигар чизҳода нисбатан навтаъсис аст. дар соли 2018 ташкил шудааст ва вазифаи асосии ин хадамот дар чиз вазифаи асосии хадамоти иҷро иҷрои қарорҳое мебошад ки аз тарафи суд қабул карда мешавад ва дар нишасти матбуотии ин хадамот асосан дар мавзӯи супоридани алимент
2: ҳамин масъала
6: бештар ба ҳамин масъала рӯ оварданд ва раиси сардори амин хадамот Рустам Абдуллозода низ таъсир таъкид карданд ки амин масалаи алимент бисёр дар нишастҳои матбуотӣ пурсида мешавад. ҳоло он ки вазифаи ҳамин хадамот хеле фаррух аст, вале дар чанд нишасти матбуоте ки қаблан мо гузарондем, таъкид карданд сардори хадамот, рӯзномадигорон асосан рӯ меоранд ба масъалаҳое ки нисбатан ба алимент нигаронида шудааст. ва дар сардори хадамот чунин таъкид карданд ки дар ҳамин сол, дар 6 моҳи гузашта 95917 парванда ба чӣ омада расидааст ки ба ҳамин хадамот омада расидааст ки аз гӯем аз ҳамин ҳисоб 106 миллион зиёда аз 106 миллион ба манфиати модару кӯдак ситонида шудааст. ва ман дар инҷо як факти ҷолиберо шунавидам, рости дар ҳайрат мондам. ман намедонистам ки рости аз тарафи модар ҳам алимент бурда мешавад. Рости ман ин маълумотро намедонистам. ва дар баъзе аз ҳолатҳо метавонад ки аз ҳисоби биби ё ки бобои ҳамон гӯем кӯдак наврас метавонад ки алимент ситонида шавад. ин маълумотро ман рости гап намедонистам. ва инчунин дигар
2: нишастҳо рафтан гирет зиёд чиҳоро мефаҳмед, чунки дар нишастҳо, дар неодҳо ин чиз хеле зиёд аст. ва ҳоло баъзан дар баъзан кишварҳо ин роиҷ аст. ҳоло агар шумо шояд маълумот надошта бошед, ба ҷои занҳо мардҳо ҳам декрет мераванд. ҳамон рухсати ин барои нигоҳубинии кӯдак ин чиз ҳаст.
6: бале
2: ин чиз ҳаст, чунки баъзеҳо медонанд ҳеҷ мумкин нест. зиёд маълумоте ҳаст ки бо рафтан ба даст меорад. ва инҷа дар масъалаи ин нагуфтанд журналистон ки баъзе ҳолате мешавад ки вақте қарори суд баромад ва ба иҷроиш омад, хонаҳоро чаппа мекунанд. баъзан мешавад ки он одам дигар ба ғайр ҳамон хона ҳеҷ чизи дигар надоранд, вале қарори суд ҳаст ва ҳамитар хонаро чапа мекунанд. кӯдакҳо ву зано ино масалан дар кӯча мемонанд. ин гуна баҳсҳо аст. ё аз хона мебароранд пеш мекунанд, ё монеагиҳои дигарро мебардоранд. ин гуна ҳолат хеле зиёда. яъне чӣ гуна ки худи мақомоти иҷро гуфтанд, вазифааш яъ танҳо ин нест ки чӣ гуна ки зикр кардем. медонед, мо чанд баҳсеам доштем дар радиои тоҷикистон ки ҳатто ҳамон масалан қарори суд ҳаст, аммо суди иҷрочӣ нарафтааст, замина ҷудо карда надодааст. қарори суд ҳаст, қарори суд дорам мегӯед. як сол шуд, ин чанд соли пештар буд, дар вилояти Хатлон буд, як парванда, ду парванда доштем дар буд. қарори суд дорам, 10 бор муроҷиат мекунам ва амина ба иҷро надоромадааст ва замини мана гирифта намегӯяд. яъне ин гуна ҳолат хеле зиёд аст, аммо мутаассифона акун аз шумо ҳамкорон вобастагӣ дорад. то чи андоза шумо меравед ин чизҳоро мепурсед аз мақомот ва танҳо шумо маҳдуд шуда бо пардохти алимент ва онам дигар чӣ гӯянд охир ин чизҳоро намегӯянд. танҳо ҳамн посухашон дар вобаста ба алименту ҷудо шудани оилаҳову маскун кардан ва маскун кардан ҳам як масъалае аст ки бештар пурсуҷӯ мешавад дар хадамоти иҷро, чунки ин масъала бештар иҷтимоӣ ки аст ба ҳамин масъала таваҷҷӯҳ мекунад. боз чӣ масъала буд?
6: асос мавзӯи баҳси нишаст ҳамин масъалаи алимент буд. боз аз тарафи гуфтанд баъзе аз шахсоне ҳастанд ки мисол аз қарори суд мебарад, махсусан даст мекашанд аз ҳамон. дар ин ҳолатҳо гуфтанд ки аз тарафи хадамоти иҷро ва бо ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохилӣ ҳамон молу мулки ҳамон шахс ё ҳисоби бонкии ҳамон шахс метавонад ки мусодира карда шавад дар ҳолати баръало чӣ кардан. ва ҳатто мешавад ки дар ҳолатҳое ки шахс аз озодӣ маҳрум нист карда мешавад дар баъзе ҳолатҳо.
2: медонед аҷибуфнҷа ҳолатҳое шудааст ки ҳаминҳо ҳам ғайриқонун зиёд кор мекунанд. масалан дар як зинаи судӣ қарор баромадааст, дар як зинаи судӣ на ҳолатҳое шудааст ки ин хеш таввораш намояндаи суди иҷрочӣ аст ва дар ҳоле ки он ҳақ дорад ки ба зинаҳои болоӣ муроҷиат кунад. вақти муайян шуда шудааст ку اینا همی پنهان میکنن پنهان میکنن زود میبرن در سود اجرایی چی میدن اون حل نمره و این مجبور میکند که همین از خونهش براید دیگه میگن چند بحث این حالت هم شده است. خب تو چه اندازه اینها در همین گونه حالت مثلا غیر قانونی فعالیت کردن اینا متاسفانه همکاران ما نپرسیدن. من تشکر میکنم با کمی وقت. موضوع خیلی جالب است.

ҷамъ мешавад ки зиёд мавзӯъҳои муҳиме ки дар он система ҳаст онҳо бебаррасӣ мемонанд. خب تشکر میکنم از همکاران گرامی، هم بزرگمهر، هم نظام، هم عبدالرافی و سرویناس که وابسته به نشست های مطبوعاتی نظر و اندیشهشون گفتند، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و اینچنین کمیته اداره دولتی اداره زمین و گیودیزی از حکومت جمهوری تاجیکستان ماندن که بررسی نشد. من گفتم که اینا در برنامه های علاهیده بررسی می شوند و ما شنونده های گرامی از برنامه های دیگر برای شما معلومات در برنامه های دیگر در رابطه با این نشست ها معلومات خواهیم داد. شنونده های گرامی، همین تا در روز 20 نشست میشد، وقت کم است، حتما در بخش های خبری برای شما میگم کدام نشست های مطبوعاتی است. در همینجا برنامه فرصتی بیان خاتمه مییابد و برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد. خیر تا برنامه های دیگر.